0: Radio Konjic.
1: Let me tell you.

Priliku, javite nam na naš Viber broj 061 430544. Vaš Radio Konjic.

sit together on the sofa with the music way down.

waste your time. And I think to myself, why now? Why?

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

programu Radio Konica informacija o vremenu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14 na jugu zemlje do 18, najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29 stepeni Celzijusa.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje, 170.

0: direktno provesti projekte obnove i sanacije lokalnih saobraćajnica na područjima Čapljine, Čitluka, Prozorame i Ravnog. Ministarstvo financija Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisali su ugovor sa ASA bankom DD Sarajevo o pokretanju e-commerce usluge za online plaćanje novčanih kazni. Ugovor su potpisali ministar financija Adil Šuta, ministar unutrašnjih poslova Mario Marić i članovi uprave ASA banke Aldijana Rakić i Hasan Hasić. Svrha je uspostavljanje efikasnog, transparentnog i sigurnog sistema naplaćivanja saobraćajnih novčanih kazni putem e-commerce usluge za fizička i pravna lica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Usluga plaćanja novčanih kazni biće dostupna već od danas, poručili su iz vlade, a omogući će odmah nakon izricanja prekršajnog naloga od strane saobraćajne policije plaćanje saobraćajnih novčanih kazni putem web stranice MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kroz pola godine biće omogućeno, uz one nastale iz saobraćajnih prekršaja, online plaćanje i drugih novčanih kazni. Banka će izvršiti procesiranje kartičnog plaćanja na e-commerce usluzi u iznosu evidentirane kazne, uvećane za troškove procesiranja transakcije koju plaća pravno ili fizičko lice, odnosno počinioc prekršaja, a najmanje u iznosu od marku i 25 feninga po transakciji ili 4% od iznosa novčane kazne. Ekipe javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjica danima intenzivno rade na otklanjanju velikog kvara i čišćenju pumpne stanice na području Parka Luka. Zbog nakupljenog otpada i blokade pumpe došlo je do preliva i širenje neprijatnog mirisa, a ovaj ekološko-komunalni problem ponovo je otvorio pitanje neodgovornosti građana, ali i dugogodišnjih infrastrukturnih problema ovog naselja. Detalje donosi Alisa Kudra.
1: Zbog začepljenja i prelijevanja pumpne stanice parkom na Luci već danima se širi nesnosan miris. Ekipe javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Konjic već 5 dana rade prekovremeno na rješavanju ovog ekološkog problema. Šef tehničke službe Nail Duranović ističe da radnici svakodnevno silaze u šaht i ručno čiste gusti talog, ostajući na terenu dugo nakon radnog vremena.
2: Park, svaki dan ja prolazim, znači gdje se nešto sa sva širi iz one pumpne stanice radi preliv i mi smo znači pristupili čišćenju pumpne stanice, što je težak i zahtjevan zadatak. Već 4-5 dana radimo, prekupavamo. Nastavit ćemo ove stanice da je probamo nekako završiti, znači to je 5 metara rana duboka, stalno voda dolazi, treba to ispumpati, osvojiti je, da se očiste te pumpe. Uglavnom navoljeno su nove pumpe. Uglavnom stavit će se u funkciju i promijenit ćemo pumpe, znači pročiti se steknu uslovi, da ispumpamo dobro, znači 5 metara je to dubine, znači. A stalno voda dolazi, znači to je teško i zahtjevno. Po 10-15 dana traje to iscrpavanje, to je borba. Znači stalno onaj, čim iscrpamo, znači stavit ćemo pumpe u funkciju.
1: Prema riječima Naila Duranovića, glavni krivac za ovaj ekološki problem je neodgovorno bacanje otpada u kućne odvode. Komunalni radnici su iz začepljene pumpe izvukli ogromne količine vlažnih maramica, koje se, za razliku od običnog toalet papira, uopšte ne razgrađuju u vodi i tako dovode do potpunog zastoja sistema.
2: Stavno mi apeliram to da se ne bacaju nikako vlažne maramice, ali to je jednostavno onaj džaba svak to radi, ima to, one su glavni, znači problem, one su rezultat. Znači u kanalizaciji kad bude metar, bude ko peški, ukvalno, pa se to onda splete sve u pumpi i blokira rad pumpa, šta ćete, naše da se borimo i tako je to. A mi apelujemo znači da ljudi smanje, bacanje, najbolje bilo nikad.
1: Sa olakšanjem, ali dozom opreza, radove prati Izijada Novalić, stanarka koja na Luci živi već 26 godina. Ona često boravi u parku sa svojim unukom i iz prve ruke vidi s čim se komunalci suočavaju, ali i kako neodgovornost pojedinaca pogađa cijeli komšiluk.
3: Ne može se bacati u šolju neke stvari koje i začeplje, onda u zgradama se začeplje. Ja ne znam, ja sam privatno u moja kuća, ja niskim ništa ne dijelim, tako da ja sam 26 godina ovdje, ali nikad, zanikad nisam znala da mi očiste kanalizaciju, nikad. Tako da ja pazim i djeci govori da paze. Ja ne osuđujem nikoga, ali onaj, oni se trude da napravi, a sad koliko imaju para i kako treba to da napraviti, vas da radi, ja. Šta ćeš, mi smo tu da trpimo, pa koliko ćemo izdržati to, ja se nadam da će oni to uraditi, da valja i svaka im čast. Da nije ni njima lako svaki dan dole da budu.
1: Koliko ovaj problem može biti ozbiljan potvrđuje i nedavni incident kada se kanalizacija izlila direktno u podrumske prostorije stambene zgrade koja se nalazi uz sami park. Prema Zijadinim riječima, ovo nije novost za ovaj dio naselja.
3: Komšije, pogotovo u mene ona stara zgrada ispred mene, to je stara.

0: staro sve, ali pogotovo ove dole zgrade što su ove dole onaj blizu njih i što im nije nikad riješeno ni podrumi ni ništa, u njih je uvijek pliva. Ja znam, moja komšinica, kad bi ja njoj krompire pomoze od nje to podrum. Ja nisam mogla da vjerujem dok nisam vidjela svojim očima kako to, kaže, nikad to nije bilo riješeno, ma nikad, nikako su zgrade napravljene.
1: S obzirom na to da se radi o prostoru dječjeg igrališta koje je od ranog jutra puno graje i starijih posjetitelja, brza sanacija je od izuzetne važnosti. Iz javnog komunalnog preduzeća vodovode i kanalizacija se nadaju da će u narednih nekoliko dana nakon ugradnje novih pumpi sistem biti potpuno stabilizovan.
2: U kinosali Narodnog univerziteta Konjic jučer je održana priredba malih maturanata vrtića Happy Kids. Od vrtićkih dana oprostilo se 64 dječaka i djevojčica koji će uskoro krenuti u školu. Kako je protekla ova svečanost ispunjena pjesmom i emocijama, slušamo u prilogu Aide Šabanović.
3: Tokom godine mališani iz vrtića Happy Kids su uz podršku svojih odgajateljica pripremali bogat program kojim su pokazali dio onoga što su naučili u vrtiću. Završna priredba bila je prilika da se obilježi kraj jednog važnog perioda i početak novih izazova. Direktorica ove predškolske ustanove, Dženana Mustafić, istaknula je da su završne priredbe uglavnom svake godine emotivne za osoblje vrtića.
4: Svake godine za nas je ovo jedan jako emotivan moment iz razloga što na neki način se pozdravljamo sa djecom koja su sa nama provele zadnjih 5 godina. Zamislite, kada gledate djecu, sa njima ste svaki dan nekih do 10 sati, gledate prve korake, gledate kako progovaraju, odnosno slušate prve riječi, provodite sa njima i lijepe i manje lijepe trenutke i onda vas na neki način, da kažem, napuste i krenu dalje u život. A s druge strane smo i ponosni jer su sve te stvari naučili sa nama, mi smo im na neki način pomogli da se sve te prirodne stvari dešavaju svojim tokom, tako da smo danas i mogu reći jako ponosni. Danas smo se pozdravili sa 64 dječaka i djevojčica, oni su bili pripremani za ovu priredbu 3 grupe, to su naši školarci koji borave u vrtiću, imali smo 2 programa male škole, tako da je to iskreno rečeno jako velik posao bio za nas, ali smatram da smo ga uspješno obavili.
3: Tokom godina provedenih u vrtiću, mališani su učili, rasli, sticali nova iskustva, ali ono što će mnogi od njih najviše pamtiti jesu prijateljstva koja su sklopili.
5: Moja najbolja je drugarica Dalal, Leila i Rejhana.
3: Posebno emotivan dan bio je i za roditelje koji su s ponosom pratili nastupe svojih mališana i prisjećali se njihovih prvih koraka u vrtiću, govori Berina Karalić.
6: Evo ja sa suzama sad ispraćam nju u školu, toliko ponosna i sretna što su ih ovako lijepo vaspitali, što su ovako lijepu priredbu priredili. Ja vam ne mogu opisati tu sreću koju trenutno osjećam.
3: Iako su emocije pomiješane, roditelji su istaknuli da se spremaju za novo životno poglavlje, govori Zana Ćibo.
7: Mislim da trebamo svi da budemo ponosni što smo danas tu i što su djeca uspješno završila malu školu, vrtić kojeg je već išao, jedno poglavlje završeno, pred nama su novi izazovi, da nam bude sa srećom svima u novoj školskoj godini.
3: Prijelaz iz vrtića u školu jedan je od važnijih koraka u odrastanju djeteta. O značaju predškolskog odgoja govori direktorica vrtića Happy Kids.
4: Vrtić igra najznačajniju ulogu kada gledamo na obrazovanje. To ljudi koji rade u obrazovanju jako dobro znaju. Sam početak i priprema za školu je osnova u vrtiću.
3: Uz mnogo osmijeha i lijepih uspomena, mališani vrtića Happy Kids oprostili su se od vrtićkih dana. Za njih predstoji ljeto puno igre, a potom i prvi školski dani koji će označiti početak jednog sasvim novog životnog putovanja.
2: Atletski klub Pejs Konjic organizuje dječju utrku Najbrži uz najbrže u četvrtak 4. juna pod pokroviteljstvom grada Konjica. Utrka će se održati u 3 kategorije za učenike od 5. do 9. razreda na parkingu kod sportske dvorane Konjic. Kvalifikacije počinju u 13 sati i 30 minuta, a prijave su na dan utrke. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
8: Uzbudljiv sportski događaj očekuje u četvrtak 4. juna učenike osnovnih škola u Konjicu. Atletski klub Pejs Konjic organizira dječju utrku Street Sprint Najbrži uz najbrže za učenike od 5. do 9. razreda. Utrka je na 50 metara i održat će se na parkingu kod sportske dvorane Konjic. Ovaj događaj najavljuje Mahir Mujić, predsjednik atletskog kluba Pejs Konjic.
9: Radi se o projektu, odnosno o Street Sprintu na 50 metara, gdje ćemo imati zaista profesionalno elektronsko mjerenje vremena i tepih koji je dug 50 metara sa 4 trake, onaj takmičarske, i ono što je najvažnije, tražit ćemo najbrže i najbržu končarku u 3 kategorije, to je prva kategorija muško-ženska od 11 do 12 godina.

0: godina, druga kategorija 13 do 14 i treća kategorija 15 do 16 godina. Što se tiče dječice, da vidimo, mi znamo da u Konjici postoji potencijal, ali ovo je jedna prva, odnosno naš uvod, ono sve što nas slijedi jeste škola atletike Igman koja kreće odmah nakon ovoga onaj projekta, tako da su to neki noviteti i za grad i za sam naš klub.
1: Kvalifikacije počinju u 13 sati i 30, a 8 najboljih iz svake kategorije

0: Ali ovo je jedna prva, odnosno naš uvod, ono sve što nas slijedi jeste škola atletike Igman koja kreće odmah nakon ovoga onaj projekta, tako da su to neki noviteti i za grad i za sam naš klub.
1: Kvalifikacije počinju u 13:30, a 8 najboljih iz svake kategorije će se plasirati u polufinale, dok će finalna utrka biti održana u 16:00. Kako je istaknuo Mahir Mujić, prijave će biti na dan utrke, te pozvao učenike njihove roditelje da isprate ovaj sportski događaj.
0: Svako dijete ima dva puta pravo da nastupi, da proba naći svoje najbrže vrijeme. To smo odlučili ispred organizacijog odbora u Oktuku. To dijete će imati stipendiju i doživotno besplatno onaj članarinu i opremu kluba, tako da nije bezazleno takmičenje. Tražimo talente, tražimo najbržu djecu grada Konjica i evo ovom prilikom zaista pozivam roditelje da dođu, da dovedu svoju djecu i da se probaju na ovom jedinstvenom događaju. Održavamo ga prvi put u Konjicu, ali praksa će biti svake godine, ako Bog da, u budućnosti.
1: Street sprint utrka najbrži uz najbrže će svim učesnicima donijeti puno zabave, sportskog duha, a nekima možda otvori vrata za bavljenje atletikom u narednom periodu.
2: Za kraj informacije o vremenskim prilikama. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Najniža jutarnja temperatura zraka kreteće se između 9 i 14 na jugu do 18, a dnevna uglavnom između 24 i 20. 9 stepeni Celzija. Toliko u infobloku i dalje ostanite uz jutarnji program na talasima Radio Konjica. Do slušanja.
3: Infoblok Radio Konjica.

Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

7 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: Zemlja mora ubrzati reformski tempo, naglasivši da našoj zemlji prijeti gubitak više od 370 miliona evra.
1: Ja vas pozivam da usvojite dva preostala zakona u oblasti pravosuđa i imenujete glavnog pregovarača. Ono što je žurna potreba je da se krene sa implementacijom reformske agende. Time će se otvoriti sredstva u okviru instrumenta za reforme i rast, omogućiti približavanje Evropskoj uniji u ekonomskom smislu i poboljšati život vaših građana. Nemojte propustiti ovu priliku.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović istakao je da je strateški cilj naše zemlje članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u. Bečirović je rekao da je na sastanku sa Koštom bilo riječi i o izboru novog visokog predstavnika, pri čemu je naveo da bi bilo kakvo slabljenje OHR-a moglo ugroziti mir i stabilnost ne samo u BiH, nego i u širem evropskom prostoru. Bečirović je ukazao na lobistički ugovor rukovodstva Republike Srpske, u kojem su ciljevi, kako je naveo, zatvaranje kancelarije OHR-a i stvaranje preduslova za secesiju.
2: Slabljenje institucije visokog predstavnika bio bi uvod u veliku neizvjesnost. Preciznije, to bi mogao biti početak opasne destabilizacije sa nesagledivim posljedicama. Zato je veoma važno da i predstojeće imenovanje novog visokog predstavnika bude izvršeno na način kao i do sada, da Vijeće za implementaciju mira izabere novog visokog predstavnika, kao i da ne budu umanjene nadležnosti i mandat visokog predstavnika.
0: Sa druge strane, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović navela je da Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se okonča djelovanje OHR-a.
3: Ne predstavlja nikakvu garanciju opstanka Bosne i Hercegovine ili bezbjednosti ovdje. Jedinu garanciju za opstanak Bosne i Hercegovine predstavljaju njeni konstitutivni narodi, drugi građani, naše institucije i unutrašnji dijalog. Ako toga ima, onda ima i država. Ako toga nema, ne postoji ni jedan spoljni faktor koji to može u nedogled da čuva ili da kobajagi o tome vodi računa.
0: I Košta se osvrnuo na imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, pri čemu je istakao da bi novog visokog predstavnika trebalo da imenuje Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira i da takva odluka odrazi težnje članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: O aktuelnim prilikama u Bosni i Hercegovini i izazovima proširenja Unije, izbornom zakonu, integracijskim procesima i regionalnoj saradnji, Antonio Košta razgovarao je i sa predsjedavajućom Vijeća ministara Borjanom Krišto. Osiguravanje legitimnog političkog predstavljanja je obaveza na evropskom putu koja bi relaksirala međunacionalne odnose i osigurala jednakopravnost tri konstitutivna naroda u ključnim tijelima političkog predstavljanja u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz kabineta predsjedavajuće Krišto. Ministar za Europu u Ministarstvu za Europu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Europu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Ginter Krichbaum danas će se u Sarajevu sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predstavnicima civilnog društva i poslati jasnu poruku podrške evropskoj perspektivi regije. Povod posjete je izbor novog visokog predstavnika. Uoči posjete, ministar Haddad je poručio kako Francuska zajedno s Njemačkom ne smije dopustiti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije. Takva izjava dolazi u trenutku kada Francuska uz Veliku Britaniju ne podržava američki pristup u procesu izbora novog visokog predstavnika, s obzirom da primarno žele imenovanje italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija.
5: Probosanski predstavnici izabrani u organe vlasti u Republici Srpskoj uputili su Vijeću za implementaciju mira uoči dvodnevne sjednice kontradeklaraciju o zaštiti ustavnog poretka i legitimiteta OHR-a. Dokumentom odbacuju deklaraciju o zatvaranju OHR-a koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, navodeći da je pravno neutemeljena, politički štetna i protivna ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Pozivaju PIK da imenuje novog visokog predstavnika sa punim bonskim ovlaštenjima.
4: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99

0: Za danas u 18 sati ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu najavili su mirno okupljanje. Država Bosna i Hercegovina suočava se sa ozbiljnim političkim izazovima. Pred našim očima odvijaju se procesi koji otvaraju pitanje njenog suvereniteta, institucionalne stabilnosti i političke budućnosti, navodi se u pozivu na protest. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo odobrilo je privremenu izmjenu režima saobraćaja tokom održavanja mirnog protesta.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: Radnici Nove željezare Zenica svakodnevno protestuju ispred zgrade uprave preduzeća te su poručili da će tako biti do ispunjenja njihovih zahtjeva. Jedan od njih je zakazivanje hitne sjednice oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine radi usvajanja zakona o postupku uvođenja vanredne uprave u ovo preduzeće koji je utvrdila vlada federacije. Govori predsjednik sindikata željezare Raši Fetić i dugogodišnji radnik Mehmed Aganović.
3: Mi smo već obavili razgovor sa dva advokata u Zenci. Radnici će imati opciju da izaberu sebi radnika, jer po članu 84 bili su dužni da isplati regres do 31. maja, nisu. Znači već smo stekli uslov za tužbe i što ćemo do današnjeg dana i raditi. Imamo ideju od naših kolega koji su u pogonu, veliki je broj sada naših kolega u pogonu, to će se tek vidjeti. I oni insistiraju i mene pozivaju da uđemo u krug fabrike i da počnemo sa štrajk glađu. Do se ne riješi ovaj problem.
4: Toliko, šta vam rekao ja, rad 40 godina dolje, to nije malo. Rad, biti u ratu, odbraniti ovu željezaru, sad nakon rata da neko uzme, tek tako. Dođu neki ljudi da to manipulišu, da to radi, da to gasi, da zatvoraju, mi je pokretali. 97. 2015. sad je ugasiš, je toliko jednostavno, toliko nakaradno, to je žalosno, Boga mi je. Ona za vrijeme rata nije stajala, a sad stoji.
0: Većinski vlasnik Nove željezare Zenica saopštio je da je vladi federacije i resornom ministarstvu predao ponudu za besplatan najam pogona i integralne proizvodnje. Poručili su da za rješavanje statusa pogona i radnika nema potrebe za zakonom Lex Željezara, nacionalizacijom, niti oduzimanjem imovine. U saopštenju se navodi da bi usvajanje takvog zakona bilo pravno i praktično sporno, te da bi moglo dovesti do sudskog spora i štete po federaciju od više stotina miliona maraka. Vlada federacije odbacila je ideju da Energoinvest preuzme pogone željezare Zenica. Zakup bez kontrole nosi prevelik rizik, saopšteno je iz vlade nakon što je većinski vlasnik Nove željezare Zenica saopštio da je vladi predao ponudu.
2: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona održali su mirni protest te počeli štrajk upozorenja nezadovoljnim materijalnim položajem. Iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa objasnili su da će se štrajk održavati svakog radnog dana u periodu od 9 do 10 sati i 50 minuta sve do postizanja dogovora ili ispunjenja sindikalnih zahtjeva. Dragana Radovanović Čalija.
5: Sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona traži povećanje plata jer trenutne ne prate rast troškova života i traže uvođenje naknada za složenost poslova zbog otežanih uslova u kojima rade i velikog obima posla. Zbog toga su prije dvije godine osnovali novi sindikat. Predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u HNK Vesna Kojić.
6: Mi samo želimo da se uspostavi dijalog, želimo zakonito rješenje naših problema, da nas vlada pogleda i da shvati da bez nas pravosuđe ne postoji. Imamo suce, imamo tužitelje, ali bez državnih službenika i namještenika pravosuđe ne bi postojalo. Nije moguće bilo šta uraditi na sudu bez nas, što znači da se ni jedna presuda ne može napisati bez nas.
5: Predsjednica upravnog odbora sindikata Selma Jelovac.
7: Pozivamo vladu da ozbiljno shvati naše zahtjeve, uvaži ono o čemu pričamo ove cijele dvije godine i da konačno prepoznaju složenost naših poslova. Također bi pozvala rukovodioce pravosudne institucija HNK da daju podršku svojim zaposlenicima, da se stave u naš položaj od kakvih plata mi živimo, ove plate su nedostojne čovjeka.
5: Iz sindikata poručuju da je ovaj problem potrebno riješiti sistemski, te da su su u nekoliko kantona pokrenute aktivnosti da se rad u ovom sektoru adekvatno vrednuje. Davor Puljić, stručni saradnik u tužilaštvu.

0: Oštvu HNK.
1: Ovo teški posao kod nas u Tuštesi gdje obavljamo razne poslove. Istrage, mi su ovlačne službe osve koje provodi istrage rati iz zločinaka do privrednog kriminala, općeg kriminala, idemo na terene i tako dalje. Tako da možemo mi imati istu težinu posla kao stručni srednik upravi organa u ministarstvu.
0: Nakon štrajka upozorenja 2024. godine donijeli su odluku o stupanju u generalni štrajk. Bilo je potrebno da se potpiše sporazum poslova između sindikata i rukovodilaca pravosudnih institucija, ali se to nije dogodilo te su podnijeli prijedlog Opštinskom sudu u Mostaru za arbitražu, objašnjava Kojić.
2: Taj predmet stoji već 15 mjeseci sudovima, što kantonalnom, što našim. Dakle, ništa se po tom pitanju nije uradilo, ili se radi i prebacuje sa institucije na instituciju.
0: Resorno ministarstvo oglasilo se saopštenjem i navelo da je status uređen važećim kolektivnim ugovorom, a da o platama pregovaraju sa reprezentativnim sindikatom službenika i namještenika federacije. Iskazali su spremnost na otvorene razgovore. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Danas počinje dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je rasprava o nacrtu zakona o izmjenama zakona o krivičnom postupku kao i o konvenciji Ujedinjenih nacija o borbi protiv sajber kriminala. Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za danas je zakazala novo javno saslušanje VD rektorice Evropskog univerziteta Kalos iz Tuzle Anke Bulatović. Osim nje, saslušanju bi trebali prisustvovati ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, predstavnik Ministarstva civilnih poslova i direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Saslušanja su zakazana zbog akreditiranja i načina kontrole akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.
4: Nova hapšenja zbog malverzacija pri polaganju vozačkih ispita u Republici Srpskoj ponovo su otvorila pitanja koliko je zapravo siguran sistem izdavanja vozačkih dozvola u Bosni i Hercegovini. Nakon ranijih slučajeva u Sarajevu i Zenici, gdje su istrage također ukazivale na namještanje ispita i zloupotrebe u procesu obuke kandidata, najnovija akcija pokazuje da problem nije izolovan incident, nego obrazac koji traje godinama. Emina Mujezinović.
5: Dok institucije istražuju malverzacije pri polaganju vozačkih ispita, građani koji su svakodnevno na cestama upozoravaju da se posljedice već odavno vide u saobraćaju. Taksista Amir Hrustanović, koji je godinama za volanom i svakodnevno vozi ulicama širom zemlje, kaže da na cestama sve češće viđa bahatu i opasnu vožnju.
6: Toga stvarno u Sarajevu ima dosta i šta mene još više pogađa nego vozači ili vozači motora koji voze između auta, ne voze uopće svojom kolovoznom traku i to je to ko bahato i drsko, i ako mu šta kažeš, znači spremen je da za konflikt. I pozdravljam sad ove kazne. Treba da se dignu na nivo i da se poštuje zakon. I što veće kazne, jedino to izgleda naših čovjeka može razumjeti, ništa drugo.
5: U posljednjoj istrazi u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine na području opštine Novi Grad uhapšeno je 8 osoba, među njima i policijski službenik, zbog sumnje na malverzacije pri polaganju vozačkih ispita. Prema navodima MUP-a Republike Srpske, kandidati su do vozačkih dozvola dolazili mimo zakonskih procedura uz novčanu naknadu, a među njima su bile i osobe koje nisu ispunjavale osnovne uslove, nisu poznavale saobraćajne propise, a za neke postoji sumnja i da su bile nepismene. Slični slučajevi ranije su zabilježeni i u Sarajevu, Tezenici, gdje su također hapšeni instruktori i članovi komisija, upozorava sekretar asocijacije autoškola u Bosni i Hercegovini Dragan Ilić.
7: Tako stanje u sve jednom ispitnom centru Bosni i Hercegovini. Ja odgovorno tvrdim, mi stalo potenciramo da se kroz zakonsku regulativu pokuša smanjiti prostor za korupciju.
5: Ilić navodi i da problem ne završava samo na institucijama i autoškolama, nego da dio odgovornosti snose i sami kandidati, odnosno njihove porodice.
7: Nažalost, ogroman broj roditelja pokušava i traži te štele, kako i tako dalje. Meni je skoro čovjek rekao da djevojčicu padamo 3 puta u jednoj autoškoli je bila i kaže meni, sramota me, djeca joj se smiju. Znači, djeca joj se smiju što pada 3 puta. Pa ne mogu svi kandidati za 35 časova biti osposobljeni za samostalno upravljanje. Pa nemamo svi prirodne predispozicije iste za neke poslove. Mnogi roditelji nisu svjesni da kupuje smrt svom možda djetetu ili da ga strpa sutra u zatvor i neke slične stvari.
5: Stručnjaci upozoravaju da nezakonito stečene vozačke dozvole predstavljaju ozbiljnu prijetnju sigurnosti saobraćaja. Saobraćajni stručnjak Mirzet Sarajlić ističe da je

0: Posebno važno odgovorno ponašanje vozača početnika, jer se kroz obuku stiču ključna znanja i navike za sigurno učestvovanje u saobraćaju.
1: Svi mi koji smo polagali vozački ispit, prošli smo tri vrste obuke. Znači, nismo prošli samo sa instruktorom te motoričke sposobnosti, davanje pravca i tako dalje. Prošli smo i teoretsku obuku, koja je izuzetno važna kad je u pitanju ovo odgovorno ponašanje i koja je obavezna prilikom polaganja vozačkog ispita. Ali evo i prva pomoć je jedan od tri osnovna stuba kad se polaže vozač. A ja vjerujem da 90% naših slušalca nije spremno na adekvatan način odgovoriti, niti se je podsjetilo na ta pravila koja su se polagala možda prije desetinama godina.
0: Kao jedno od rješenja predlaže se uvođenje videonadzora tokom polaganja ispita kako bi se spriječile manipulacije i korupcija. Stručnjaci upozoravaju da strožije kazne neće imati efekta sve dok osobe bez znanja mogu doći do vozačke dozvole, jer svaka kupljena dozvola na cestama Bosne i Hercegovine može značiti izgubljen ljudski život. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha, te da se razgovori s Iranom nastavljaju. Trump je na društvenim mrežama potvrdio da je obavio razgovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, te da je preko visoko pozicioniranih predstavnika stupio u kontakt i s vođstvom Hezbolaha. Predsjedništvo Libana potvrdilo je da je Hezbolah prihvatio prijedlog koji su posredovale Sjedinjene Američke Države o uzajamnom prekidu napada. Netanjahu je potvrdio razgovor s Trumpom, ali upozorio da Izrael neće oklijevati ako se dogovor prekrši.
3: Iran je prije ovoga saopštio da zvanično obustavlja pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i najavio potpunu blokadu Hormuzskog moreuza zbog kontinuiranih izraelskih vojnih operacija u pojasu Gaze i Libanu. Pregovori neće biti nastavljeni sve dok Izrael u potpunosti ne zaustavi vojne operacije i ne povuče snage iz Libana. Antoan Oršulić.
4: Iran tvrdi da mirovne pregovore otežavaju nepovjerenje prema Washingtonu, proturječne poruke američke administracije, te izraelski napadi na Libanon i položaje Hezbolaha. Istodobno optužuje SAD za kršenje krhkog primirja koje je na snazi od 8. travnja nakon novih američkih udara na radarske sustave i sustave za upravljanje dronovima u Iranu. Američki predsjednik Donald Trump nešto ranije je ustvrdio da Iran zaista želi postići dogovor sa SAD-om i da bi to bio dobar sporazum za Washington i njegove saveznike. Međutim, šef iranske diplomacije Abbas Araghchi je upozorio da prekid vatre između Irana i SAD-a je nedvosmisleno prekid vatre na svim frontovima i treba uključiti Libanon.
5: Njegovo kršenje na jednom frontu predstavlja kršenje na svim frontovima. SAD i Izrael su odgovorni za posljedice svakog kršenja.
4: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojnicima da napadnu ciljeve u južnom predgrađu libanonske prijestolnice Bejruta, uporištu Hezbolaha, poznatom kao Dahijeh.
5: Zajedno sa ministrom obrane naredio sam IDF-u da napadne terorističke ciljeve u Bejrutu. Neće biti situacije u kojoj Hezbolah napada naše gradove i građane, a njegovo terorističko sjedište u Bejrutu, u Dahijehu, ostaje izvan granica.
4: I Evropska unija je pozvala Izrael da poštuje teritorijalni integritet Libanona. Od 2. ožujka izraelski napadi su usmrtili više od 3400 ljudi, ranili više od 10.000, prema navodima libanonskih dužnosnika.
3: Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju federacije rasprava se vodila o pravilniku koji tretira bolovanja radnika i predstojećim pregovorima o opštem kolektivnom ugovoru za federaciju. Predsjednik vijeća Safudin Čengić potvrdio je da je utvrđen konačan tekst pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika koji će biti proslijeđen ministru zdravstva radi daljnjih aktivnosti i pribavljanja mišljenja.
6: Što se tiče zakona o zdravstvenom osiguranju, komisija, odnosno radna grupa je zaključila da je neophodno mijenjati zakon, odnosno donijeti novi tekst zakona koji bi bio normalno dostavljeni i ostalim predviđenim subjektima koji trebaju dati svoje mišljenje, pošto je podijeljena nadležnost prilikom donošenja zakona o zdravstvenom osiguranju. Tako da smo dogovorili da postojeća radna grupa nastavi svoj rad i u narednom periodu, te da u narednih 90 dana dostavi

0: prijedlog, odnosno dokument novog zakona, zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanji zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način.
1: U Sarajevu danas počinje Međunarodni sajam građevinarstva i industrije. Okupit će vodeće kompanije, stručnjake, investitore, projektante, arhitekte i inženjere. Osnovni cilj sajma jeste jačanje poslovne saradnje među kompanijama, predstavljanje savremenih tehnoloških rješenja, podsticanje investicija te stvaranje novih poslovnih prilika za domaće i strane privredne subjekte.
2: U okviru Sarajevo fotografiji festivala u zgradi Društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine otvorena je izložba 25 godina ničije zemlje BH Oskarovca Dani Satanovića. Kroz arhiv neobjavljenih fotografija sa snimanja istoimenog filma, izložba otvara novo čitanje kolektivnog sjećanja rata i apsurda. Govore reditelj Dani Stanović i dizajner izložbe Armin Ćo.
3: Ja ne mogu da verim da je prošlo 25 godina, ali evo slatko je da se okupimo. Neke sam prvi put vidio, neke nisam vidio odavno. Tina Šubić, da su njene fotografije, glavno, ima i mješano.
4: Ja bila neka saradnja sa čerkom.
3: Sa čerkom, da ti kažem, nije, ona je samo tražila brojeve telefona, e-mailove i ja sam sad ovdje. Dobar je prostor, tamo za ničiju zemlju.
5: Ono što je podrazumijevao proces ovoga rada jeste ulazak u arhivu, fotografija sa snimanja samog filma. To jest, tražili smo one dosad neviđene kadrove, ne samo fotografa koji su bili prisutni kao zvanični fotografi na svetu, već i ljudi koji se ne bave profesionalno fotografijom. Između ostalog smo otkrili jedan jako vrijedan ciklus fotografija šefice odjela za masku i šminku na svetu, to je gospođa Martina Dodojić-Šubić, koja je koristila pretpostavljam idiot kameru na snimanju te 2001. godine. Ona je bilježila sve one, ajmo reći, humane ljudske momente.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću i Banja Luci je 12, Sarajevu 13, Trebinju 17 i u Mostaru 18 stepeni.
1: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, od sredine dana prema večernjim satima rijetko su mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Kolovoz je jutros mjestimično blažan zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza. Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
1: Na vlastima Bosne i Hercegovine je da ubrzaju ispunjavanje uslova na evropskom putu, poručio predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta tokom razgovora s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
2: Francuski i njemački ministri evropskih poslova u posjeti Sarajevu.
1: Pred OHR-om u glavnom gradu Bosne i Hercegovine danas protesti u organizaciji Kruga 99.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Krša, spikerica Aida Krejehić, urednica emisije Natalija Trbić.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas putuje za Sjedinjene Američke Države, gdje će se pripremati za predstojeće svjetsko prvenstvo koje počinje za 9 dana. Izabranici Sergeja Barbareza trenirali su juče na stadionu Grbavica u Sarajevu, a trening je bio otvoren za navijače, tako da je na istočnoj tribini više hiljada posjetilaca uživalo posmatrajući aktivnosti nacionalnog tima te pružajući im podršku oči odlaska na mundijal. Navijači su imali priliku na dijelu vidjeti kako se to reprezentativci ali i stručni štab pripremaju za veliko takmičenje, čim je zaokruženo ovo lijepo prije podne u glavnom gradu. Nakon treninga predstavnicima medija obratio se selektor Sergej Barbarez, koji između ostalog sumirao dosadašnji tok priprema.
9: Ideja osnovna je da budemo u našoj državi, da odigramo utakmicu, da

0: napravimo jedan javni trening da podarimo ljudima malo blizine, da smo i mi normalni ljudi, obični ljudi, iako je hajp postao stvarno za ove momke velik, ali je sve okej, uživamo u ovim momentima, drago nam je da je država, da su navijači prepoznali naš rad i da nas podržavaju. Najvažnija nam je stvar da se brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku, i to će biti u stvari jedan od većih problema na temperature, ko što su u St. Louisu, nadam se poslije da će biti to manje vrućine.
1: Kapitan reprezentacije Edin Džeko jedini je odvojeno trenirao zbog manje povrede lista, dok su teže povrijeđeni Osman Hadžikić i Ivan Šunjić trening posmatrali sa tribina. Stručni štab je odlučio da Hadžikić ipak ne putuje na mundijal, o čemu govori selektor Barbarez.
0: Nažalost, Osman Hadžikić se povrijedio, on neće samo putovati, zato je Mladen Jurkas pozvan kao standardni U21 reprezentativac i sa našim trenerima golmana to smo jučer odlučili.
1: Prva destinacija na američkom kontinentu za naše fudbalere bit će St. Louis, gdje će u subotu odigrati prijateljsku utakmicu sa Panamom, što će biti generalna proba za svjetsko prvenstvo, te utakmice sa Kanadom 12. juna u Torontu, Švajcarskom 18. u Los Angelesu i Katarom u Sijetlu 24. juna. A ženska fudbalska selekcija naše zemlje u Zenici se priprema za posljednji kvalifikacioni ciklus koji vodi ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Protivnici su Litvanija i Estonija, a selektor Selver Hodžić za ovo okupljanje je pozvao 23 igračice. Prvi meč naše reprezentativke će odigrati 5. juna od 17 sati u Zeničkom trening kampu protiv Litvanije, dok će 4 dana kasnije gostovati Estoniju u Parnuu. Posle 4 odigrana kola, Bosna i Hercegovina je prva u kvalifikacionoj grupi sa 9 bodova, po 7 imaju Estonija i Litvanija, dok je Lihtenštajn posljednji bez osvojenih bodova. Svjetsko prvenstvo za fudbalerke biće održano sredinom naredne godine u Brazilu, a na 10. izdanju mundijala za dame za pehar će se boriti 32 selekcije. Dodajmo i da su na teniskom Grand Slamu u Parizu danas na programu prvi dueli četvrtfinala u obje konkurencije. Kod tenisera se sastaju drugi nosilac Aleksandar Zverev iz Njemačke i Španac Rafael Hodar, te Čeh Menšik i Brazilac Fonseca. Kod dama parovi su Andreva Kirstea i Kostjuk Svitolina. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3. Neum.
3: Slušate Radio Konjic.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.

0: Rakić i Hasan Hasić. Svrha je uspostavljanje efikasnog, transparentnog i sigurnog sistema naplaćivanja saobraćajnih novčanih kazni putem e-commerce usluge za fizička i pravna lica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Usluga plaćanja novčanih kazni biće dostupna već od danas, poručili su iz vlade, a omogući će odmah nakon izricanja prekršajnog naloga od strane saobraćajne policije plaćanje saobraćajnih novčanih kazni putem web stranice MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kroz pola godine biće omogućeno, uz one nastale iz saobraćajnih prekršaja, online plaćanje i drugih novčanih kazni. Banka će izvršiti procesiranje kartičnog plaćanja na e-commerce usluzi u iznosu evidentirane kazne, uvećane za troškove procesiranja transakcije koju plaća pravno ili fizičko lice, odnosno počinioc prekršaja, a najmanje u iznosu od marku i 25 feninga po transakciji ili 4% od iznosa novčane kazne. Ekipe javno-komunalnog preduzeća Vodovodi kanalizacija Konjica danima intenzivno rade na otklanjanju velikog kvara i čišćenju pumpne stanice na području Parka Luka. Zbog nakupljenog otpada i blokade pumpe došlo je do preliva i širenja neprijatnog mirisa, a ovaj ekološko-komunalni problem ponovo je otvorio pitanje neodgovornosti građana, ali i dugogodišnjih infrastrukturnih problema ovog naselja. Detalje donosi Alisa Kudra.
1: Zbog začepljenja i prelijevanja pumpne stanice parkom na Luci već danima se širi nesnosan miris. Ekipe javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Konjic već 5 dana rade prekovremeno na rješavanju ovog ekološkog problema. Šef tehničke službe Nail Duranović ističe da radnici svakodnevno silaze u šaht i ručno čiste gusti talog, ostajući na terenu dugo nakon radnog vremena.
2: Svaki dan ja prolazim, znači gdje se nesnosa sad širi iz one pumpne stanice radi preliv i mi smo znači pristupili čišćenju pumpne stanice, što je težak i zahtjevan zadatak. Već 4-5 dana radimo, prepumpavamo. Nastavit ćemo ove stanice da je probamo nekako završiti, znači to je 5 metara na duboka, stalno voda dolazi, treba to ispumpati, osvojiti je, da se očistite pumpe. Uglavnom nabavljene su nove pumpe, uglavnom stavit će se u funkciju i promijenit ćemo pumpe, znači pročistiti steknu uslovi da ispumpamo dobro, znači 5 metara je to dubine, znači. A stalno voda dolazi, znači to je teško i zahtjevno. Po 10-15 dana traje to iscrpavanje, to je borba. Znači stalno onaj, čim iscrpamo, znači stavit ćemo pumpe u funkciju.
1: Prema riječima Naila Duranovića, glavni krivac za ovaj ekološki problem je neodgovorno bacanje otpada u kućne odvode. Komunalni radnici su iz začepljene pumpe izvukli ogromne količine vlažnih maramica, koje se, za razliku od običnog toalet papira, uopšte ne razgrađuju u vodi i tako dovode do potpunog zastoja sistema.
2: Stavno mi apelujem to da se ne bacaju nikako vlažne maramice, ali to je jednostavno onaj džaba svak to radi, ima to, one su glavni, znači problem, one su rezultat. Znači u kanalizaciji kad bude metar, bude ko peški, ukvalno, pa se to onda splete sve u pumpi i blokira rad pumpa, šta šta je naše da se borimo i tako je to. A mi apelujemo znači da ljudi svanje, bacanje, najbolje bilo nikad.
1: Sa olakšanjem, ali dozom opreza, radove prati iz Jada Novalić, stanarka koja na Luci živi već 26 godina. Ona često boravi u parku sa svojim unukom i iz prve ruke vidi s čim se komunalci suočavaju, ali i kako neodgovornost pojedinaca pogađa cijeli komšiluk.
3: Ne može se bacati u šolju neke stvari koje i začeplje, onda u zgradama se začep. Ja ne znam, ja sam privatno u moja kuća, ja niskim ništa ne dijelim, tako da ja sam 26 godina ovdje, ali nikad, zanikad nisam znala da mi očiste kanalizaciju, nikad. Tako da ja pazim i djeci govori da paze. Ja ne osuđujem nikoga, ali onaj, oni se trude da napravi, a sad koliko imaju para i kako treba to da napraviti, vas da radi, ja. Šta ćeš, mi smo tu da trpimo, pa koliko ćemo izdržati to, ja se nadam da će oni to uraditi, da valja i svaka im čast. Da nije ni njima lahko svaki dan dole da budu.
1: Koliko ovaj problem može biti ozbiljan, potvrđuje i nedavni incident kada se kanalizacija izlila direktno u podrumske prostorije stambene zgrade koja se nalazi uz sami park. Prema Zijadinim riječima, ovo nije novost za ovaj dio naselja.
3: Komšiju, pogotovo u mene ona stara zgrada ispred mene, to je staro sve, ali pogotovo ove dole zgrade što su ove dole onaj blizu njih i što im nije nikad riješeno ni podrum ni ništa, u njih je uvijek pliva. Ja znam, moja komšinica sa, kad bi ja njoj krompire pomozio odnijeti u podrum. Ja nisam mogla da vjerujem dok nisam vidjela svojim očima kako to kaže, nikad to nije bilo riješeno, ma nikad, nikako su zgrade napravljene.
1: S obzirom na to da se radi o prostoru dječjeg igrališta koje je od ranog jutra puno graje i starijih posjetitelja, brza sanacija je od izuzetne važnosti. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovode i kanalizacija se nadaju

0: najavljuju da će u narednih nekoliko dana nakon ugradnje novih pumpi sistem biti potpuno stabilizovan.
1: U kinosali Narodnog univerziteta Konjic jučer je održana priredba malih maturanata vrtića Happy Kids. Od vrtićkih dana oprostilo se 64 dječaka i djevojčica koji će uskoro krenuti u školu. Kako je protekla ova svečanost ispunjena pjesmom i emocijama, slušamo u prilogu Aide Šabanović.
2: Tokom godine mališani iz vrtića Happy Kids su uz podršku svojih odgajateljica pripremali bogat program kojim su pokazali dio onoga što su naučili u vrtiću. Završna priredba bila je prilika da se obilježi kraj jednog važnog perioda i početak novih izazova. Direktorica ove predškolske ustanove Dženana Mustafić istaknula je da su završne priredbe uglavnom svake godine emotivne za osoblje vrtića.
3: Svake godine za nas je ovo jedan jako emotivan moment iz razloga što na neki način se pozdravljamo sa djecom koja su sa nama provele zadnjih 5 godina. Zamislite kada gledate djecu, sa njima ste svaki dan nekih do 10 sati, gledate prve korake, gledate kako progovaraju, odnosno slušate prve riječi, provodite sa njima i lijepe i manje lijepe trenutke i onda vas na neki način, da kažem, napuste i krenu dalje u život. A s druge strane smo i ponosni jer su sve te stvari naučili sa nama, mi smo im na neki način pomogli da se sve te prirodne stvari dešavaju svojim tokom, tako da smo danas i mogu reći jako ponosni. Danas smo se pozdravili sa 64 dječaka i djevojčica, oni su bili pripremani za ovu priredbu 3 grupe, to su naši školarci koji borave u vrtiću, imali smo 2 programa male škole, tako da je to iskreno rečeno jako velik posao bio za nas, ali smatram da smo ga uspješno obavili.
2: Tokom godina provedenih u vrtiću, mališani su učili, rasli, sticali nova iskustva, ali ono što će mnogi od njih najviše pamtiti jesu prijateljstva koja su sklopili.
4: Moja najbolja je drugarica Dalal, Leila i Rejhana.
2: Posebno emotivan dan bio je i za roditelje koji su s ponosom pratili nastupe svojih mališana i prisjećali se njihovih prvih koraka u vrtiću, govori Berina Karalić.
5: Evo ja sa suzama sad ispraćam nju u školu, toliko ponosna i sretna što su ih ovako lijepo vaspitali, što su ovako lijepu priredbu priredili. Ja vam ne mogu opisati tu sreću koju trenutno osjećam.
2: Iako su emocije pomješane, roditelji su istaknuli da se spremaju za novo životno poglavlje, govori Zana Ćibo.
6: Mislim da trebamo svi da budemo ponosni što smo danas tu i što su djeca uspješno završila malu školu, vrtić kojeg je već išao, jedno poglavlje završeno, pred nama su novi izazovi, da nam bude sa srećom svima u novoj školskoj godini.
2: Prijelaz iz vrtića u školu jedan je od važnijih koraka u odrastanju djeteta. O značaju predškolskog odgoja govori direktorica vrtića Happy Kids.
3: Vrtić igra najznačajniju ulogu kada gledamo na obrazovanje. To ljudi koji rade u obrazovanju jako dobro znaju. Sam početak i priprema za školu je osnova u vrtiću.
2: Uz mnogo osmijeha i lijepih uspomena mališani vrtića Happy Kids oprostili su se od vrtićkih dana. Za njih predstoji ljeto puno igre, a potom i prvi školski dani koji će označiti početak jednog sasvim novog životnog putovanja.
1: Atletski klub Pejs Konjic organizuje dječju utrku Najbrži uz najbrže u četvrtak 4. juna pod pokroviteljstvom grada Konjica. Utrka će se održati u 3 kategorije za učenike od 5. do 9. razreda na parkingu kod sportske dvorane Konjic. Kvalifikacije počinju u 13:30, a prijave su na dan utrke. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
7: Uzbudljiv sportski događaj očekuje u četvrtak 4. juna učenike osnovnih škola u Konjicu. Atletski klub Pejs Konjic organizira dječju utrku Street Sprint Najbrži uz najbrže za učenike od 5. do 9. razreda. Utrka je na 50 metara i održat će se na parkingu kod sportske dvorane Konjic. Ovaj događaj najavljuje Mahir Mujić, predsjednik atletskog kluba Pejs Konjic.
8: Radi se o projektu, odnosno o Street Sprintu na 50 metara, gdje ćemo imati zaista profesionalno elektronsko mjerenje vremena i tepih koji je dug 50 metara sa 4 trake, onaj takmičarske, i ono što je najvažnije, tražit ćemo najbrže i najbržu končanku u 3 kategorije, to je prva kategorija muško-ženska od 11 do 12 godina, druga kategorija 13 do 14 i treća kategorija 15 do 16 godina. Što se tiče dječice, da vidimo, mi znamo da u Konjicu postoji potencijal, ali ovo je jedna prva, odnosno naš uvod, ono sve što nas slijedi jeste škola atletike Igman koja kreće odmah nakon ovoga onaj projekta, tako da su to neki noviteti i za grad i za sam naš klub.
7: Kvalifikacije počinju u 13:30, a 8 najboljih iz svake kategorije će se plasirati u polufinale, dok će finalna utrka biti

0: biti održana u 16 sati. Kako je istaknuo Mahir Mujić, prijave će biti na dan utrke, te pozva učenike i njihove roditelje da isprate ovaj sportski događaj.
1: Svako dijete ima dva puta pravo da nastupi, da proba naći svoje najbrže vrijeme. To smo odlučili ispred organizacijog odbora da damo svakom djetu dvije šanse da se proba kvalifikovati u polufinale. U svakoj grupi prolazi 8 najbržih rezultata. Kvalifikacije su od 13:30 do 15 sati na parkingu sportske dvorane onaj Konjičanka. Nakon kvalifikacija elektronski će biti vidljivo najbrži 8 rezultata u muškoj i ženskoj kategoriji za sve tri kategorije koji prolaze u polufinale. Nakon polufinala 4 najbolja rezultata prolaze u samo finale koje je planirano za 16 sati isti dan i tu ćemo imati najbrža vremena. Imamo također norme za svaku kategoriju, takmičar će biti upoznati o samim normama. Ako nađemo talent, ako Bog, ja uvijek kažem, nađemo novog tuku, to dijete će imati stipendiju i doživotno besplatno članarinu i opremu od kluba, tako da nije bezazleno takmičenje. Tražimo talente, tražimo najbržu djecu grada Konjica i evo ovom prilikom zaista pozivam roditelje da dođu, da dovedu svoju djecu i da se probaju na ovom jedinstvenom događaju. Održavamo ga prvi put u Konjicu, ali praksa će biti svake godine, ako Bog da, u budućnosti.
0: Street sprint utrka najbrži uz najbrže će svim učesnicima donijeti puno zabave, sportskog duha, a nekima možda otvori vrata za bavljenje atletikom u narednom periodu.
2: Za kraj informacije o vremenskim prilikama. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Najniža jutarnja temperatura zraka kreteće se između 9 i 14 na jugu do 18, a dnevna uglavnom između 24 i 20. 9 stepeni Celzija. Toliko u infobloku i dalje ostanite uz jutarnji program na talasima Radio Konjica. Do slušanja.
3: Infoblok Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

Jutarnji program Radio Konjica. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

ne bi me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri.

Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

0: Nakon kratkog muzičkog predaha nastavljamo naše druženje, a u nastavku slijede servisne informacije. Počinjemo s informacijom o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stepeni. U nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.
1: Kolovoz je jutros mjestimično vlažan, a na pojedinim dionicama skrećemo pažnju na smanjenu vidljivost zbog magle. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Počeli su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: uvijek blizu vas. Radio Konjic.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. 9 je sat i 16 minuta. U nastavku donosimo izvod iz biltena dnevnih događaja MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naime, za protekla 24 sata iz oblasti sprečavanja i otkrivanja kriminaliteta na području Hercegovačko-neretvanskog kantona registrovano je 12 prijava. Na području Mostara 5, na području Čapljine 2, na području Jablanice 1, na području Konjica također 1, na području Prozorame 1, na području Čitluka 1 i na području Neuma 1. U oblasti javnog reda i mira nije bilo registrovanih prekršaja. U oblasti bezbjednosti saobraćaja registrovano je 7 saobraćajnih nezgoda, na području Mostara 6, na području Čitluka 1. 4 su lica zadobila lake tjelesne povrede. Slijedi blok dobre muzike, uživajte.

Gradonačelnik grada Konjica raspisuje javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje univerziteta za akademsku 2024-2025. Godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje univerziteta za akademsku 2024-2025. Godinu u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka. Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti su dužni ispunjavati sljedeće uslove: da imaju stalno prebivalište na području grada Konjica u posljednjih godinu dana, da su studenti akreditovanih državnih univerziteta. Studenti koji su redovno bez obnavljanja upisali 2025-2026. Akademsku godinu, da su dobitnici dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje univerziteta u akademskoj 2024-2025. Godini. Na javnom pozivu ne mogu učestvovati studenti koji su dobitnici novčanih nagrada od strane grada Konjica po drugom osnovu, što se ne odnosi na studente koji imaju stipendiju od grada Konjica ili bilo kojeg drugog stipenditora. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036 712 252. Dokumentacija iz člana 3 dostavlja se lično na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62 sa naznakom za javni poziv nagrada dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje univerziteta za 2024-2025. Akademsku godinu. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje. Podnošenjem prijave na ovaj javni poziv podnosilac daje saglasnost gradu Konjicu, službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade za obradu svojih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imena studenata koji ostvare pravo na jednokratnu novčanu nagradu bit će objavljena na oglasnoj ploči Gradske uprave i na službenoj web stranici grada Konjica.

9:30, družimo se u jutarnjem programu Radio Konjica još nekih pola sata, a u nastavku donosimo jednu lijepu vijest za penzionere. U skladu sa zakonom o PIO, penzije za mjesec maj bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak 5. juna 2026. godine. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3.333 konvertibilne marke. Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81 stav 2 zakona o izmjenama i dopuni zakona o PIO za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 724 konvertibilne marke. Penziju za maj primit će ukupno 468.769 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,7 miliona konvertibilnih maraka. I nakon ove informacije vraćamo se muzici.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

maraka. Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine razmatrana su ključna pitanja iz oblasti rada, zdravstvenog osiguranja te pokretanja pregovora o novom kolektivnom ugovoru. Od danas je otvorena mogućnost elektronskog plaćanja saobraćajnih novčanih kazni u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Penzije za mjesec maj bit će isplaćene u petak 5. juna 2026. godine. Od 1. jula slijedi novo povećanje penzija za svih 469.000 penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine. Hvala vam za pažnju. Pozdravljaju vas Momer Ćukle i Aida Šabanović. Prijatno.

0: 10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Nominacija Johnsona upućena je Američkom senatu zajedno s prijedlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Johnson iza sebe ima višedecenijsku vojnu i međunarodnu karijeru. Bio je vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju. Učestvovao je i u operacijama Pustinski štit i Pustinska oluja tokom Zaljevskog rata. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je jutros iz Sarajeva za Sjedinjene Američke Države, gdje će obaviti posljednju fazu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Prva destinacija Zmajeva biće St. Louis, gdje će nastaviti pripreme. Svjetsko prvenstvo počinje 11. juna u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Bosna i Hercegovina je u grupi B sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara. U ruskim zračnim napadima na velike ukrajinske gradove kao što su Kijev, Dnjepar i Harkov poginulo je najmanje 9 ljudi, a 60 je ranjeno. Rusija je ciljala ukrajinsko snabdijevanje električnom energijom i infrastrukturu. U Kijevu je izveden raketni udar na višespratnicu, dok je gradonačelnik Vitalij Kličko kazao da su ljudi vjerovatno zarobljeni pod ruševinama. Dodao je i da je jedna zgrada zapaljena, kao i nekoliko vozila te dječje igralište. Hiljade stanovnika preplavile su kijevski metro tražeći sklonište. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću i Sarajevu je 16 stepeni, Banja Luci 17, Doboju 19, u Mostaru 24 stepena. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, od sredine dana prema večernjim satima rijetko su mogući i slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Slušate Radio Konjic.

0: Radio Konjica, slušate emisiju Život i politika.
1: Dobrodošli u emisiju Život i politika. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Na današnji dan 1993. godine Bosna i Hercegovina primljena je u članstvo UNESCO-a. Organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija UNESCO osnovana je 1946. godine kada je 20 zemalja članica osnivača prihvatilo i ratificiralo ustav ove organizacije s namjerom da kreiraju međusobno interkulturalnu saradnju i kooperaciju. Osnovni cilj UNESCO-a je da doprinese miru i sigurnosti kroz podržavanje saradnje među nacijama u obrazovanju, nauci i kulturi kao metodama pospješivanja univerzalnog poštivanja pravde, zakona, ljudskih prava i osnovnih ljudskih sloboda. Osim toga, uloga UNESCO-a je i da održava listu mjesta svjetske kulturne baštine koja se smatra važnim prirodnim ili historijskim znamenitostima ili objektima čije čuvanje je važno za cijelu svjetsku zajednicu. Centar za svjetsku baštinu UNESCO-a u Parizu predstavlja sjedište organizacije koja u cijelom svijetu ima više od 50 kancelarija te 194 zemlje članice.
0: Život i politika.
1: Danas u emisiji slušajte. Potpisani su ugovori za obnovu lokalnih saobraćajnica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu vrijedni 1,65 miliona maraka. Za Konjic izdvojeno 310.000 maraka. Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine razmatrana su ključna pitanja u oblasti rada, zdravstvenog osiguranja te pokretanja pregovora o novom kolektivnom ugovoru. Danas stupila na snagu mogućnost elektronskog plaćanja saobraćajnih novčanih kazni u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Penzije za mjesec maj bit će isplaćene u petak 5. juna. Od 1. jula slijedi novo povećanje penzija za svih 469.000 penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine. Toliko u uvodu, krenimo redom.
0: Život i politika.
1: U prisustvu premijerke Hercegovačko-neretvanskog kantona Marije Buhač, ministar saobraćaja i veza HNK Ivo Bevanda jučer je u zgradi vlade HNK s predstavnicima gradova Mostara, Konjica i Stoca te općina Neum Jablanica potpisao ugovore o realizaciji projekata obnove lokalnih saobraćajnica na područjima tih jedinica lokalne samouprave. Podsjećamo, Skupština HNK je početkom ove godine utvrdila posebnu budžetsku stavku vezanu za grant gradovima i općinama koja se odnosi na obnovu i sanaciju lokalnih saobraćajnica u iznosu od 1.650.000 maraka. Resorno ministarstvo provelo je postupak javnog poziva, a nakon njegovog završetka vlada HNK donijela je odluku o konačnom odabiru prijavljenih projekata. Za Mostar je izdvojeno 722.500 maraka, za Konjić 310.000 maraka, za Stolac 300.000 maraka, za Neum 225.000 maraka, te za Jablanicu 92.500 maraka. Općine i gradovi su dužni realizovati predmetne projekte do kraja tekuće godine, te detaljan izvještaj o urađenom u skladu sa odredbama potpisanih ugovora dostaviti Ministarstvu saobraćaja i veza. Važno je pojasniti da će resorno ministarstvo kroz plan i program za 2026. godinu direktno provesti projekte obnove i sanacije lokalnih saobraćajnica na područjima Čapljine, Čitluka, Prozor, Rame i Ravnog.
0: Život i politika.
1: Ministarstvo financija Hercegovačko-neretvanske

0: Hercegovačkog kantona i Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona juče su potpisali ugovor sa ASA bankom DD Sarajevo o pokretanju e-commerce usluge za online plaćanje novčanih kazni. Ugovor su potpisali ministar financija Adil Šuta, ministar unutrašnjih poslova Mario Marić i članovi uprave ASA banke Aldijana Rakić i Hasan Hasić. Govori glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš. Zabilježila Samra Đajić.
1: Znači dane u 1. lipnja 2026. godine Ministarstvo financija Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisali su ugovor sa ASA bankom DD Sarajevo o pokretanju e-commerce usluge za online plaćanje novčanih kazni. Ugovor su potpisali Adil Šuta, ministar financija Hercegovačko-neretvanskog kantona, Mario Marić, ministar unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, te članovi uprave ASA banke Aldijana Rakić i Hasan Has. Uspostavom ove usluge građanima i pravnim osobama omogućava se jednostavniji, brži i sigurniji način plaćanja novčanih kazni elektroničkim putem. E-commerce usluga za online plaćanje prometnih novčanih kazni bit će dostupna već od danas, 2. lipnja 2026. godine, te će omogućiti da se prometna novčana kazna plati odmah nakon izdavanja prekršajnog naloga od strane policijskih službenika. Također ovdje je potrebno naglasiti ukoliko se novčana kazna plati u roku od 8 dana, plaća se pola kazne. Plaćanje će biti moguće, znači, putem službene mrežne stranice Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, čime se dodatno unapređuje dostupnost usluga građanima i digitalizacija administrativnih procesa. U narednom periodu planirano je proširenje sustava, tako da će u roku 6 mjeseci uz prometne prekršaje biti omogućeno i online plaćanje drugih vrsta novčanih kazni. Znači, banka će vršiti procesiranje kartičnih transakcija u iznosu evidentirane novčane kazne, uvećanje za troškove procesiranja transakcije koje snosi fizička ili pravna osoba, odnosno počinitelj prekršaja. Naknada za procesiranje iznosi najmanje 1,25 maraka po transakciji i u 4% od iznosa novčane kazne, ovisno o tome koji je iznos veći. Uvođenje mogućnosti elektroničkog plaćanja novčanih kazni Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona nastavlja aktivnosti usmjerene na modernizaciju i digitalizaciju usluga s ciljem povećanja učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete usluga koju pruža građanima.
2: Život i politika.

0: Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine jučer u Sarajevu razmatrana su ključna pitanja iz oblasti rada, zdravstvenog osiguranja te pokretanja pregovora o novom kolektivnom ugovoru. Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine Safudin Čengić je istaknuo da je na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća razgovarano o borbi protiv zloupotreba bolovanja radnika. Tvrdi da su poslodavci, sindikalisti i federalna vlada saglasni da je potrebno mijenjati akte, prvenstveno Zakon o zdravstvenom osiguranju kojima se tretira pitanje bolovanja. Opširnije o detaljima sa sjednice slušamo Safudina Čengića.
1: Na sastanku smo raspravljali odnosno imali smo izvještaje radne grupe za izradu pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječnosti za rad osiguranika i zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH. Radna grupa koju su činili 9 članova je dio preuzetih obaveza vezano za pravilnik završila i danas je prezentirala taj pravilnik članima Ekonomsko-socijalnog vijeća. Nakon diskusija i određenih prijedloga i sugestija utvrđen je konačan tekst pravilnika koji će biti proslijeđen ministru zdravstva radi daljnje aktivnosti vezano za pribavljanje mišljenja pravobranilaštva i ostalih zakonom određenih sudionika koji trebaju dati svoje mišljenje i nakon toga nadamo se da će ovo vrlo brzo biti, a to je u narednih 10 dana biti dostavljeno vladi na usvajanje. Znači, socijalni partneri, sve 3 delegacije su jednoglasno podržale navedeni tekst. Što se tiče zakona o zdravstvenom osiguranju, radna grupa je zaključila da je neophodno mijenjati zakon, odnosno donijeti novi tekst zakona koji bi bio na normalno dostavljeni i ostalim predviđenim subjektima koji trebaju dati svoje mišljenje, pošto je podijeljena nadležnost prilikom donošenja zakona o zdravstvenom osiguranju. Tako da smo dogovorili da postojeća radna grupa nastavi svoj rad i u narednom periodu, te da u narednih 90 dana dostavi prijedlog, odnosno dokument novog zakona.

zakona i nadamo se da će ta radna grupa uspjeti da završi taj posao i dostavi ga članovima ekonomsko-socijalnog vijeća. Ono što je bitno naglasiti jeste da smo zaključili da ne postoji nikakva razlika u stavovima socijalnih partnera kad je u pitanju potreba zaštite osiguranika, onih kojima je zdravstvena zaštita potrebna, ali također zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanji zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način. Dalje, na sastanku je prezentirana inicijativa Saveza samostalnih sindikata za pokrenjanje postupka radi pregovora o novom općem kolektivnom ugovoru. Nije bilo neke značajnije diskusije, na kraju je od strane socijalnih partnera prihvaćena ta inicijativa, utvrđen rok od 15 dana, odnosno najkasnije do kraja juna mjeseca, da socijalni partneri dostave odluku o početku pregovora i da dostave imena pregovaračkog tima koji će učestvovati u pregovorima kada je u pitanju opći kolektivni ugovor. Normalno, radi se o jednom značajnom dokumentu koji zahtijeva ozbiljan pristup, koji zahtijeva međusobno uvažavanje, traženje najpovoljnijih rješenja i nadati je se da će nakon izvjesnog perioda delegacije doći do tog rješenja, odnosno doći do novog općeg kolektivnog ugovora. Nismo raspravili na ekonomsko-socijalnom vijeću o prijedlozima i sadržaju bilo koje strane, nego smo rekli da to ostavljamo pregovaračkim timovima koji će u narednom periodu tražiti rješenje prihvatljivo za sva tri socijalna partnera. Nakon toga smo razgovarali oko uredbe o pomoći poslodavaca radnicima bez plaćanja doprinosa, odnosno onih 300 maraka, znate i sami. One ističu sa 36. Premijer vlade nas je upoznao da svakako oni prave određene analize i da će vrlo brzo izaći sa prijedlogom oko te uredbe. U svakom slučaju, vlada je svjesna situacije i na kraju krajeva i dalje je opredijeljen način kako je do sada bilo, ali da ne prejudiciramo, u svakom slučaju vrlo brzo ćemo znati koji će biti krajnji rezultat ovih razgovora. Po meni, nadam se da će tako i biti, a to je da će ta uredba biti produžena do 31.12.2026. godine, kako bi poslodavci mogli, da tako kažem, u jednom opuštenom i prirodnijem, da tako kažem, ambijentu nastaviti svoje poslovanje, a ujedno i pripremati se za 2027. godinu.

život i politika. U skladu sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, penzije za mjesec maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH u petak 5. juna 2026. godine. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81 stav 2 zakona o izmjenama i dopuni zakona za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 724 konvertibilne marke. Na osnovu navedenog, najniža penzija za manje od 20 godina penzijskog staža 60% osnovice iznosi 434 marke. Najniža penzija za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 25 godina 65% osnovice iznosi 470 maraka. Najniža penzija za 25 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina 70% osnovice iznosi 507 maraka. Najniža penzija za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 35 godina 75% osnovice iznosi 543 marke. Najniža penzija za 35 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina 85% osnovice iznosi 615 maraka. Najniža penzija za 40 godina penzijskog staža i više, 95% osnovice iznosi 688 maraka. Invalidska i porodična penzija iz aktivnog osiguranika Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju od 1. januara 2026. godine iznosi najniža invalidska penzija 651 marku, najniža porodična penzija 651 marku. Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na osnovu 40 ili više godina

0: staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 842 marke. Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima, Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, te Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 1.1.2026. godine, utvrđena je u iznosu od 666 maraka. Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 851 marku. Penziju za maj primit će ukupno 468.769 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,7 miliona konvertibilnih maraka. Od 1. jula slijedi novo povećanje penzija za svih 469.000 penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Kako je pojasnio, riječ je o redovnom usklađivanju penzija za 469.000 penzionera, pri čemu se povećanje obračunava na već uvećane iznose koje penzioneri trenutno primaju, a ne na prošlogodišnje penzije. Slušamo u nastavku.
1: Od 1. jula slijedi novo usklađivanje penzija. I ono što je važno, povećanje se ne obračunava na prošlogodišnje penzije, nego na već povećane penzije koje danas primate. To znači da penzioner koji danas prima najnižu penziju od 666 maraka neće dobiti povećanje na prošlogodišnjih 599 maraka, nego na 666 maraka. Drugim riječima, nakon januarskog povećanja slijedi i novo povećanje od jula. Zahvaljujući izmjenama zakona koje smo donijeli, penzije se više ne usklađuju jednom godišnje, nego dva puta godišnje. To znači da gotovo 469.000 penzionera ima pravo na drugo redovno povećanje u istoj godini. Ako konačni statistički pokazatelji ostanu u okvirima sadašnjih procjena, najniža penzija bi nakon julskog usklađivanja mogla biti oko 700 maraka. To neće riješiti sve probleme penzionera, ali je važno da ljudi znaju da ovo nije jednokratno povećanje iz januara. Penzije nastavljaju rasti i od 1. jula. To je promjena koju smo željeli postići kada smo mijenjali ovaj zakon.
0: Kada već govorimo o penzijama, da čujemo i penzionere. Članovi udruženja penzionera iz Dobo Istoka u subotu su posjetili Konjic, gdje su im domaćini bili članovi udruženja penzionera umirovljenika Konjic. Bila je to prilika da se penzioneri druže i upoznaju sa znamenitostima Konjica. Opširnije u nastavku. Udruženje penzionera umirovljenika Konjic bilo je domaćin penzionerima iz Dobo Istoka s ciljem druženja, upoznavanja grada na Neretvi i penzionerske solidarnosti. U ime domaćina govori Mirko Ivković.
2: Drago mi je bilo da su moji dragi gosti došli u Konjic sa 130 penzionera iz Tuzlanskog kantona. Koliko su oni oduševljeni, meni je drago da oni budu zadovoljni, a ja sam zadovoljan čim su oni došli ovdje. Gledamo da se penzioneri druže, da penzioneri se pomažu jedni drugi. Godine jesu prošle, ali nije nam duša prošla, tako da možemo da živimo još.
0: Gosti su imali riječi hvale za boravak u Konjicu. Rifet Mrkanović, predsjednik udruženja penzionera iz Doboj Istoka.
3: Mi imamo u programu aktivnosti svake godine jednu besplatnu ekskurziju za naše penzionere i ove godine smo odabrali Konjic. Sticajem okolnosti, moj prijatelj Ivković Mirko je to saznao i on je se toliko potrudio, obezbijedio nam je odličan prostor za odmor, za posjetu Titovom bunkeru. Mi smo prezadovoljni, mi smo veoma aktivni, imamo jednu aktivnost, to je federalno druženje penzionera pod nazivom Dani kulture i dijaspore. Održava se u Doboj Istoku 4. juli, to je dan formiranja 109. brdske brigade Doboj Istok.
0: Zabilježili smo izjave nekoliko penzionera iz Doboj Istoka.
4: Mudiza Mitović, lijepo, prelijepo nam je, obišli smo sve, imao se šta pogledat.
5: Ja sam Hasan, prvi put sam u Konjicu i dopalo mi se prelijepo. Stari moj, sve sam obišao što sam mogao.
6: U Konjicu sam 3-4 put već bila, drugi mi je put obilazak bunkera Titovog. Sve u svemu zadovoljni smo.
7: Ekstra. Treći put. Dolazila sam ja sa svakakvim ekipama. Prelijepo. Uredan grad, lijep narod, gostoprimljiv, ljubazni, sve najbolji.
8: Još sam jednom bila, ali ovo je prelijepo sve bilo. I jelo, i gostoprimstvo, i atmosfera ovako, nemam riječi. I drugi put doćemo. U Konjicu mi se posebno dopalo ljudi, svi.

0: Hosting Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u sedmici.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ugroz Bingo, 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel, 37,95. Jednokratni brijač, 5 plus 1 komad gratis. Žilet, 4,95. Mop za pod, 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjić.
5: Majska ruža, Radio Konjica, 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica, 2026.

0: Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95. Usisivač 2300 W gorenje 175. LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
6: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. BHRT dobila još dvije presude Višeg suda u Banja Luci protiv RTRS-a za neuplaćenu RTV taksu. Francuski i njemački ministri evropskih poslova u posjeti Sarajevu u središtu razgovora izbor novog šefa OHR-a. Pred OHR-om u Sarajevu danas protesti u organizaciji Kruga 99. Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros otputovala u Sjedinjene Američke Države i danas stabilno vrijeme sa više sunčanih perioda. Radio Televizija Bosne i Hercegovine dobila je još dvije presude u svoju korist zbog duga Radio Televizije Republike Srpske za neuplaćenu RTV taksu.
0: Viši privredni sud u Banja Luci donio je drugostepenu presudu kojom je potvrdio prvostepenu okružnog privrednog suda u Banja Luci. Ovom presudom RTRS je dužna BHRT uplatiti 2.515.814 maraka i 75 feninga sa zakonskom zateznom kamatom. Od dana donošenja presude 29. decembra prošle godine za period od 1.9. do 31.12.2023. Prema drugoj presudi za period od 1.9. do 31.12.2019. godine RTRS je dužna platiti iznos od 2.976.512 maraka.
1: Ministar za Europu u Ministarstvu za Europu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Europu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Günter Kirchbaum sastali su se u Sarajevu sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predstavnicima civilnog društva.
0: Najavljeno je da su u Sarajevo došli s porukom podrške evropskoj perspektivi regije. Povod posjete je izbor novog visokog predstavnika. Ministar Haddad je poručio kako Francuska zajedno s Njemačkom ne smije dopustiti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije. Takva izjava dolazi u trenutku kada Francuska uz Veliku Britaniju ne podržava američki pristup u procesu izbora novog visokog predstavnika, s obzirom na to da primarno žele imenovanje italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija.
1: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 najavili su mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu za danas u 18 sati.
0: Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim političkim izazovima. Pred našim očima odvijaju se procesi koji otvaraju pitanje njenog suvereniteta, institucionalne stabilnosti i političke budućnosti. Navedeno je u pozivu na protest.
1: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
0: Nominacija Johnsona upućena je Američkom senatu zajedno s prijedlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Johnson iza sebe ima više decenijsku vojnu i međunarodnu karijeru. Bio je vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju. Učestvovao je i u operacijama Pustinski štit i Pustinska oluja u Zalivskom ratu.
1: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o uvođenju novih cijena prigradskog saobraćaja koje će biti znatno povoljnije u odnosu na dosadašnje zbog subvencionisanja linija prema svih 13 gradova i opština. Mjesečna karta za sve putnike koji se prevoze autobusima prigradskog saobraćaja bit će jedinstvena bez obzira na udaljenosti i iznosit će 88 maraka, dok će cijena pojedinačne karte biti 2,5 marke. Uvedena je i mjesečna karta za povlaštene kategorije u iznosu od 30 maraka, govori kantonalni ministar saobraćaja Amir Žilić.
2: Cilj je bio da vlada Tuzlanskog kantona javni prijevoz učini dostupnim svim stanovnicima Tuzlanskog kantona. Ako damo primjer da recimo dvije opštine od 13, to su Kladanj i Čelić, nisu do sad imali kantonalne linije, sad se uvode po jeftinijim cijenama i da su cijenima

0: cijene za navedene dvije opštine bile između 400 i 600 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou, a sada će one koštati 88 maraka. Dovoljno govori o opredeljenosti vlade Tuzlanskog kantona da javni linijski prevoz preuzme, da ga uređuje i da ga učini dostupnim stanovnicima Tuzlanskog kantona, ali i stanovnicima van Tuzlanskog kantona, gdje smo cijene pojedinačnih karata smanjili drastično. Cijene pojedinačnih karata će biti 2,5 konvertibilne marke, u poređenju sa sadašnjim one su bile između 4 i 10 konvertibilnih maraka. I po prvi put želim da naglasim da nema segregiranja opština. Do sadašnja politika, tarifna politika prevoznika je bila da što je stanovnik Tuzlanskog kantona dalje plaća puno veću cijenu. Mi smo bili prilično socijalno osjetljivi prilikom izrade tarifnog sistema i sretni smo da smo napravili jedan jedinstveni tarifni sistem i po prvi put stanovnici Tuzlanskog kantona su u istom rangu kad je pitanje cijene karata.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je sporazum sa Iranom moguć tokom naredne sedmice. Jedan od iranskih uslova bila je obustava izraelskih operacija u Libanu, a vlasti Libana objavile su da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog o prekidu napada sa Izraelom u oči

0: Razgovarao sam sa izraelskim premijerom i rekao sam da nema pucnjave i obojica su prestali da pucaju jedan na drugog.
1: U prilog Trumpovoj tvrdnji je objava libanskih vlasti koje su navele da je militantna grupa Hezbollah prihvatila američki prijedlog o prekidu međusobnih napada sa Izraelom uoči izraelsko-libanskih pregovora koji bi se danas trebali održati u Vašingtonu. U međuvremenu libanski mediji objavili su da je u izraelskom napadu dronom u Libanu pogođen jedan automobil i da su tom prilikom ubijene tri osobe među kojima je dvoje djece, a sa druge strane izraelska vojska saopštila je da je presrela dvije rakete koje je Hezbollah lansirao iz Libana, ali da je jedan dron pogodio vojni položaj na sjeveru Izraela. Nešto ranije pomoćnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Marta Makiya-Pobi izjavila je na hitnom sastanku Savjeta bezbjednosti UN-a da izraelski pritisak na Liban krši teritorijalni integritet ove zemlje.
2: Izraelsko prisustvo sjeverno od plave linije jasno je kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana, kao i rezolucije 1701 Savjeta bezbjednosti. Izraelske snage moraju se povući južno od plave linije. Hezbollah i druge nedržavne naoružane grupe u Libanu moraju se razoružati i sarađivati sa vladinim naporima da se proširi državna bezbjednost.
1: Inače, američki predsjednik Donald Trump rekao je i da je telefonski razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i da Izrael neće slati vojsku na Beirut, nakon što je Netanjahu rekao ranije da je Trumpu naglasio da će Izrael napasti mete u Beirutu ako Hezbollah ne prestane sa napadima na izraelske gradove. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Najmanje 11 ljudi je poginulo, a desetine su povrijeđene nakon što je Rusija tokom noći pokrenula veliki napad širom Ukrajine. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je njihov masovni napad bio odgovor na, kako kažu, terorističke napade na ciljeve u Rusiji. Ukrajinske vlasti objavile su da je na meti ruskog napada i bio glavni grad Kijev, da su poginule najmanje 4, a 63 osobe su povrijeđene, govori gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
4: Još jedan masovni napad na glavni grad, dronovima i raketama. U raznim dilovima Kijeva oštećene su zgrade, stambene zone. Službe za vanredne situacije otklanjaju posljedice napada. U oblasti Podiljska, gdje se upravo nalazim, oštećene su zgrade, povrijeđeni su ljudi. U područjima gdje su oštećeni stambeni objekti raspoređujemo punktove za pomoć. Sve službe rade na otklanjanju posljedica napada.
3: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je jutros iz Sarajeva u Sjedinjene Američke Države, gdje će obaviti posljednju fazu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo.
5: Prva destinacija Zmajeva bit će St. Louis, gdje će nastaviti pripremni proces. Svjetsko prvenstvo počinje 11. juna u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Bosna i Hercegovina je u grupi B sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katar.

0: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo Roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Infoblok Radio Konjica. Dobar dan, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 2. juni 2026. godine. U skladu sa zakonom o PIO penzije za mjesec maj bit će isplaćena preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak 5. juna 2026. godine. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka sa garantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81 stav 2 zakona o izmjenama i dopuni zakona o PIO za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 724 konvertibilne marke. Penziju za maj primit će ukupno 4

0: 368.769 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,7 miliona konvertibilnih maraka. Festivalski program 13. Festivala glumca Bosne i Hercegovine se nastavlja u utorak 2. juna, kada će konjička publika imati priliku pogledati predstavu Ovaj mali život. Predstava počinje u 19:30, a riječ je o izuzetno zanimljivoj koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. Najavljuje direktor Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović.
1: Hrvatsko narodno kazalište Mostar u koprodukciji sa Kućom Narodnog pozorišta Mostar, režiji prema tekstu Emine Kovačević-Podgorčević, sa nama je 2. juna u 19:30, tu je u ansamblu Nikolina, tu je dakle kombinacija HNK Mostar i Narodnog pozorišta Mostar, Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak Bukvić. Mi ćemo i ove godine družiti se sa velikim ansamblom Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Na scenu Narodnog univerziteta u četvrtak 4. juna u 19:30 dolazi nam komad Duhovita priča o odrastanju. Riječ je o jednom omnibusu o drami sa elementima komedije prema tekstu tri autorice Nedme Čizmo, Emine Omerović i Emine Kovačević-Podgorčević u režiji Lajle Kaikčije. Bosansko narodno pozorište Zenica, predstava Mala, a u njoj igraju Selma Mehanović, Anđela Ilić, Selma Ćosić, Ana Marija Tomić, Lana Delić, Nusmir Muharemović, Lamija Salihović, Enes Salković, Adna Kaknjo, Zlatan Školjić i Lana Zablocki.
0: Sport. Informacija za ljubitelje futsala. Večeras se zvanično počinje turnir tri kornera penal u sportskom centru Partizanovo. Turnir će započeti u 19:45 revijalnom utakmicom Cicibana fudbalskog kluba Igman i škole sporta Bambino, nakon čega će uslijediti takmičarski dio. Slušamo izjavu organizatora, direktora ustanove Sportska dvorana Konjic, Adnana Elezovića.
2: Ovom prilikom želeo bih da pozove sve simpatizere futsala u našem gradu da dođu večeras na sportski centar Partizanovo na otvaranje turnira tri kornera penal, da podrže svakako svoje ekipe i doživaju da provedu kvalitetno vrijeme u večernjim satima. Ono što je veoma bitno da kažemo, da se turnir otvara večeras. Program počinjemo revijalnom utakmicom Cicibana fudbalskog kluba Igman i škole fudbala Bambino u nekih 19:45. Posle toga, svakako poslije turniranja himne Bosne i Hercegovine, prelazimo na taktičarski dio programa, gdje se turnir otvara, da kažem, prvom taktičarskom utakmicom, koja će biti odigrana između ekipa Eurosjaj 30 i Suad Alić Antek. Svakako poslije te utakmice u 21 sat na rasporedu je druga taktičarska utakmica turnira, utakmica između Hokaku Bar Lulu i ekipe Ukusan Zalogaj.
0: Atletski klub PEIS Konjic organizuje dječju utrku Najbrži uz najbrže u četvrtak 4. juna 2026. godine pod pokroviteljstvom grada Konjica. Utrka će se održati u tri kategorije za učenike od 5. do 9. razreda na parkingu kod sportske dvorane Konjic. Kvalifikacije počinju u 13:30, a prijave su na dan utrke, govori predsjednik ovog kluba Mahir Mujić.
3: Radi se o projektu, odnosno o street sprintu na 50 metara, gdje ćemo imati zaista profesionalno elektronsko mjerenje vremena i tepih koji je dug 50 metara sa četiri trake, ona je takmičarske, i ono što je najvažnije, tražit ćemo najbrže i najbržu končarku u tri kategorije, to je prva kategorija muško-ženska od 11 do 12 godina, druga kategorija 13 do 14 i treća kategorija 15 do 16 godina. Što se tiče dječice, da vidimo, mi znamo da u Konjici postoji potencijal, ali ovo je jedna prva, odnosno naš uvod u ono sve što nas slijedi, jeste škola atletike Igman, koja kreće odmah nakon ovoga onaj projekta, tako da su to neki noviteti za grad i za sam naš klub.
0: Za kraj, informacija o vremenskim prilikama u toku dana. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stepeni. Bio je to Infoblok Radio Konjica, koji su realizovali Muamer Čukle i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

Obrazovanje za sve. Sa vama su danas Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U prvom dijelu emisije donosimo priču o jednoj posebnoj generaciji mališana koji se opraštaju od vrtićkih dana. Jučer je u kinosali Narodnog univerziteta Konjica održana završna priredba vrtića Happy Kids, na kojoj su se od svojih odgajateljica i bezbrižnog vrtićkog perioda oprostila 64 buduća školarca. Kroz pjesmu, ples i recitacije mališani su pokazali šta su naučili tokom godine i napravili prve korake ka novom životnom poglavlju, polasku u školu. U drugom dijelu emisije govorimo o značaju sporta i fizičke aktivnosti među djecom. Donosimo prilog o dječjoj utrci Najbrži uz najbrže, koji organizuje atletski klub PEIS Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica. Takmičenje će okupiti učenike od 5. do 9. razreda, a cilj je promovisati zdrav način života, sportski duh i druženje među mladima. Ostanite uz Obrazovanje za sve, slijedi pozdravna pjesma.

Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima emisije Obrazovanje za sve na talasima Radio Konjica. U prvom dijelu emisije donosimo priču o jednoj posebnoj generaciji mališana koji se opraštaju od vrtićkih dana. U kinosali Narodnog univerziteta Konjici jučer je održana završna priredba vrtića Happy Kids, na kojoj se od svojih odgajateljica i bezbrižnog vrtićkog perioda oprostilo 64 budućih školaraca. Kroz pjesmu, ples i recitacije mališani su pokazali šta su naučili tokom godine i napravili prve korake ka novom životnom poglavlju

0: A to je polazak u školu. Zabilježili smo razgovore s direktoricom ove predškolske ustanove, roditeljima mališana te i nekoliko mališana. Slušamo u nastavku.
1: Naša sagovornica u nastavku je direktorica vrtića Happy Kids, Dženana Mustafić. Evo, Dženana, šta za vas znači ova priredba?
2: Svake godine za nas je ovo jedan jako emotivan moment iz razloga što na neki način se pozdravljamo sa djecom koja su sa nama proveli zadnjih 5 godina. Zamislite, kada gledate djecu, sa njima ste svaki dan nekih do 10 sati, gledate prve korake, gledate kako progovaraju, odnosno slušate prve riječi, provodite sa njima i lijepe i manje lijepe trenutke i onda vas na neki način, da kažem, napuste i krenu dalje u život. A s druge strane smo i ponosni jer su sve te stvari naučili sa nama, mi smo im na neki način pomogli da se sve te prirodne stvari dešavaju svojim tokom, tako da smo danas i mogu reći jako ponosni. Danas smo se pozdravili sa 64 dječaka i djevojčica, oni su bili pripremani za ovu priredbu 3 grupe, to su naši školarci koji borave u vrtiću, imali smo 2 programa male škole, tako da je to iskreno rečeno jako velik posao bio za nas, ali smatram da smo ga uspješno obavili.
0: Evo, recite mi, da li se možda ova generacija, vrtička generacija djece, po nečemu posebno izdvojila?
2: Pa, znate kako, kroz godine vi pratite djecu kako ostvaruju prijateljstva. To je neki taj to koji mi kad, ne znam, sretnemo 2 ljudi u gradu, vidimo i kažemo, oni se druže, da tako kažem. A kad to nastane u vrtiću, to je od jako velikog značaja. Imamo djece koja su ovdje od, ne znam, od prvih malih koraka u maloj grupi do, evo, završetka, ostvarili nevjerovatna prijateljstva koja će vjerovatno nastaviti se u školu. Imam tu jednu grupicu djevojčica koje su se toliko zbližile da je to nevjerovatno. Ako jedna od njih ne dođe u vrtić, ostale čitav dan, to nije to. Tako da mi je nekako, evo, ta grupica ostala posebno nekako, ostaće mi posebno u sjećanju.
0: Da li ste imali dobru saradnju sa njihovim roditeljima? Da li su vam olakšavali u svemu ovome, da kažem, u svim tim godinama provedenim u vrtiću, pa i u pripremama kad su u pitanju priredbe?
2: U suštini, generalno imamo jako dobru saradnju sa roditeljima. Smatram da svi oni koji rade i koji stvarno žele da to urodi plodom i da imamo rezultate, postoje određene i greške i propusti, nadamo se da nam i roditelji na tome ne zamjeraju, da shvataju da ovo je kolektiv, ovo nije jedno dijete, ovdje je pristup, da kažem, generalno na čitavu grupu, i kada gledamo na takav način na sve ono što se u vrtiću radi, mi u suštini imamo dobru saradnju, imamo dobro razumijevanje, učestvuju u svem onome što mi tražimo od njih, tako da do sada nismo imali nekih značajnih problema.
0: Koliko je trajala priprema ove priredbe? Je li zahtjevan proces?
2: Ma da, uvijek je zahtjevno sa djecom raditi. To ljudi koji nisu radili sa djecom, često dobijem komentar, vama je Dženana super u vrtiću, vi se sa njima samo igrate. Vjerujte, evo, kod kuće kad imate svoje dijete, pa da li provodite čitav dan sa njim što se igrate, evo, samo sa jednim djetetom. Zamislite samo da u jednoj grupi za 30 djece ponovite rečenicu to ne može ili to može, koliko je to puta, a ne kada, da kažem, na neki način želite da ima rezultata na kraju onom što vi radite. Pripremali smo se 3 zadnja mjeseca, postepeno, da tako kažem, kroz program male škole se sve te pjesmice uče, onda se izdvoji određena grupica djece koja će izvoditi jednu od tih recitacija koje su oni učili, ne znam, uče slovo A, pa ono šta je njima u tom momentu zapalo da rade, tako se i spreme na kraju krajeva za priredbu.
0: Možda da istaknemo i važnost predškolskog obrazovanja kroz jednu poruku roditeljima djece.
2: Vrtić igra najznačajniju ulogu kada gledamo na obrazovanje. To ljudi koji rade u obrazovanju jako dobro znaju. Sam početak i priprema za školu je osnova u vrtiću. Znači, imate primjere, vjerovatno svi vi u vašoj porodici, kada kaže neko da je sjedio ispred škole jer je čekao dijete koje je u školi, koje plače, koje odbija da ide u školu. To se nikada neće desiti ukoliko je dijete prošlo program vrtića. Smatram da svi oni koji smatraju da dijete ne treba da boravi u vrtiću, samo naprave kratku usporedbu djeteta koje ne ide u vrtić i onoga koje je prošlo program vrtića, mislim da će mu se sve samo reći.
0: Evo, da nam kažete kakva atmosfera po vama bila na ovoj priredbi, jeste li zadovoljni?
2: Ma ja sam uvijek zadovoljna. Ljudi koji gledaju te neke sitnice, finese, uvijek će naći neke zamjerke i neće biti zadovoljni, naće nešto što njima nije odgovaralo. Ja tu djecu kada gledam na bini, ja to gledam toliko emotivno, vjerujte da me nekada bude stid jer shvatim da mi same suze teku gledajući određenu djecu, koliko su napredovali, koliko su izrasli, koliko je to sada jedan novi pogled na tu djecu, da to više nije tako. Ja sam stvarno danas bila prepuna emocija, imali smo danas i tih neki, da kažem, trenutaka koji nisu bili nisu za ovog razgovora, ali svejedno ja sam ponosna na svoju djecu.

0: Ja im želim sve najbolje, ja želim sutra kada dođem u školu da me kao i sada učiteljice izdvoje kažu Dženana, uvijek se vide tvoja djeca. Tako da želim da ostane i za uvijek.
1: Ja ću vam reći da su roditelji bili posebno emotivni. Hvala vam puno što ste bili naš sagovornik.
0: Hvala vama puno.

0: U nastavku razgovaramo i sa roditeljima mališana Happy Kids vrtića. Sa nama je
1: Berina Karalić.
0: Berina, vaša djevojčica je polaznik ovog vrtića.
1: Jeste, ona je polaznik vrtića. Ona je s 2,5 godine upisala vrtić i evo ja sa suzama sad ispraćam nju u školu. Toliko ponosna i sretna što su ih ovako lijepo vaspitali, što su ovako lijepu priredbu priredili. Ja vam ne mogu opisati tu sreću koju trenutno osjećam.
0: Baš sam vas htjela pitati kakva emocija gledati djevojčicu. Ne samo vas, vašu već i ostalo, ali vi ste posebno emotivni trenutno.
1: Da, posebno emotivna. Opet kažem vam, nekako svoju djecu sve vrijeme gledati kako skupa odrastaju, kako zajedno odrastaju sa tim vrtićem, sa tim tetama, kako su im tete bile posvećene, kako su ih pripremili. Jednostavno, vjerujem da svaki roditelj u ovom trenutku osjeća isto kao ja. Taj ponos, tu sreću, tu emociju koju je vrlo teško riječima opisati, a evo da ima publika priliku da vidi, vidjeli bi o čemu se radi zaista.
0: Jeste li uživali u priredbi?
1: I više od toga, i više od toga.
0: Vjerovatno još nisu krenule pripreme za školu, ali da li je djevojčica uzbuđena?
1: A, djevojčica je u svojoj glavi u školi već nekih pa možda pola godine. Ona nikako da procesuira da još malo ima vrtić da završi, ali evo u svakom slučaju još malo pa će se i ta želja ostvariti.
0: Hvala puno što ste bili naš sagovornik. Sretno.

0: nastav.
1: E, hvala vama.
2: Obrazovanje za sve.
3: Zana Čibo, mama od Lane Čibo.
4: I kako vam je bilo danas na priredbi?
3: Na priredbi je bilo divno, sve dječaci i djevojčice su bili fenomenalni, znači organizacija je bila super, učiteljice su se savršeno snašle sa ovolikom količinom djece, mislim da je bilo to.
4: Vaša djevojčica, da kažem, jeste li bili možda najponosniji na nju?
3: Pa naravno, ali mislim da će to reći svaki rote danas ovdje da je najponosniji na svoje dijete, ali sam stvarno ponosna na sve dječake i djevojčice koji su danas izašli na binu, ipak su svi mali, imaju 5,5-6 godina. Mislim da trebamo svi da budemo ponosni što smo danas tu i što su djeca uspješno završila malu školu, vrtić koje gdje već išao, jedno poglavlje završeno, pred nama su novi izazovi, da nam bude sa srećom svima u novoj školskoj godini. Šta da kažem?
4: Jeste li spremni za novi izazov?
3: Smo, šta da kažem, mislim da nikad se nije spremno za nešto što tek slijedi i što je nepoznato. Nama je Lana prvo i jedino dijete i mislim da je sve izazov, ali svaki roditelj će dati sve od sebe što najbolje što može, da dijete što lakše prebrodi te prve dane škole, isto kao što je bilo i u maloj školi. Malo će biti, pretpostavljam, većine djece s malo radosti, malo tuge, malo nekog negodovanja, ali to je život, idemo dalje.
4: Svu sreću vam želim.
3: Hvala lijepo, ja želim svima sreću, znači svim roditeljima, prije svega da nam sva djeca budu živa, zdrava i da koračamo zajedno u nove pobjede sa našim mališanima. A vama hvala, znači, na izdvojeno vrijeme što ste ih pratili. Hvala.

0: se zovem Džejla.
1: Džejla, ti nam želiš neku pjesmicu ispjevati, je li tako?
0: Da.
1: Koja je to pjesmica?
0: Sunce ima žuto oko.
1: Izvoli.
0: Sunce ima žuto oko, visoko, visoko. More ima plavo oko, duboko, duboko. Zemlja ima smeđe oko, široko, široko. Svako ima svoje oko, široko, duboko.

0: oko što ko vatra grije, oko što se meni smije, oko što se brini za me, to je oko moje mami.
1: Bravo Džila, super je to bilo. Hoćeš pozdraviti svoje prijatelje iz vrtića?
0: Da, moja najbolja je drugarica Dalal, Leila i Rejhana.
1: Super, hvala ti puno.
2: Obrazovanje za sve.
1: A u nastavku su s nama i brat i sestra, blizanci, da nam se predstavite.
3: Neira.
1: A braco?
4: Kerim.
1: Neira i Kerim, ja sam dobro razumjela. Kako je vama bilo u vrtiću?
5: Super, da.
1: I Kerimu je bilo super?
5: Da.
1: A kako vam je bilo na priredbi?
5: Dobro.
1: Recite mi, da li ste malo tužni što se uskoro rastajete sa vrtićem?
5: Da.
1: Ali sretni je li tako što polazite u školu?
5: Da.
1: Hvala vam puno što ste razgovarali sa mnom.
5: Nema na čemu.

0: U nastavku emisije govorimo o značaju sporta i fizičke aktivnosti među djecom. Donosimo prilog o dječjoj utrci Najbrži uz najbrže, koju organizuje atletski klub PIS Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica. Takmičenje će okupiti učenike od 5. do 9. razreda, a cilj je promovisati zdrav način života, sportski duh i druženje među mladima. Prilog Samre Đajić.
1: Uzbudljiv sportski događaj očekuje u četvrtak 4. juna učenike osnovnih škola u Konjicu. Atletski klub PIS Konjic organizira dječju

0: Pokupi utrku Street Sprint najbrži uz najbrže za učenike od 5. do 9. razreda. Utrka je na 50 metara i održat će se na parkingu kod sportske dvorane Konjic. Ovaj događaj najavljuje Mahir Mujić, predsjednik atletskog kluba Pace Konjic.
1: Radi se o projektu, odnosno o Street Sprintu na 50 metara, gdje ćemo imati zaista profesionalno elektronsko mjerenje vremena i tepih koji je dug 50 metara sa 4 trake. Ona je takmičarske i ono što je najvažnije, tražit ćemo najbrže i najbržu končanku u tri kategorije, to je prva kategorija muško-ženska od 11 do 12 godina, druga kategorija 13 do 14 i treća kategorija 15 do 16 godina. Što se tiče dječice, da vidimo, mi znamo da u Konjicu postoji potencijal, ali ovo je jedna prva, odnosno naš uvod, ono sve što nas slijedi jeste škola atletike Igman koja kreće odmah nakon ovoga projekta, tako da su to neki noviteti za grad i za sam naš klub.
0: Kvalifikacije počinju u 13:30, a 8 najboljih iz svake kategorije će se plasirati u polufinale, dok će finalna utrka biti održana u 16:00. Kako je istaknuo Mahir Mujić, prijave će biti na dan utrke, te pozvao učenike i njihove roditelje da isprate ovaj sportski događaj.
1: Svako dijete ima dva puta pravo da nastupi, da proba naći svoje najbrže vrijeme. To smo odlučili ispred organizacijog odbora da damo svakom djetetu dvije šanse da se proba kvalifikovati u polufinale. U svakoj grupi prolazi 8 najbržih rezultata. Kvalifikacije su od 13:30 do 15:00 na parkingu sportske dvorane Končanka. Nakon kvalifikacija elektronski će biti vidljivo najbrži 8 rezultata u muškoj i ženskoj kategoriji za sve tri kategorije koji prolaze u polufinale. Nakon polufinala 4 najbolja rezultata prolaze u samo finale koje je planirano za 16:00 isti dan i tu ćemo imati najbrža vremena. Imamo također norme za svaku kategoriju, takmičar će biti upoznati o samim normama. Ako nađemo talent, ako Bog, ja uvijek kažem, nađemo novog tuku, to dijete će imati stipendiju i doživotno besplatno članarinu i opremu od kluba, tako da nije bezazleno takmičenje. Tražimo talente, tražimo najbržu djecu grada Konjica i evo ovom prilikom zaista pozivam roditelje da dođu, da dovedu svoju djecu i da se probaju na ovom jedinstvenom događaju. Održavamo ga prvi put u Konjicu, ali praksa će biti svake godine, ako Bog da, u budućnosti.
0: Street Sprint utrka najbrži uz najbrže će svim učesnicima donijeti puno zabave, sportskog duha, a nekima možda otvori vrata za bavljenje atletikom u narednom periodu.

dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5+1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Podrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10+2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Kako zna.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo Roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, 10 s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.va.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjić sa vama 24 sata 7 dana u Segici.
3: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
3: Provela je na putu kojim kreću od davnina, naši snovi prema svijetu s Perkovića preko Knina, u očima njeni more svjetluca joj sol u kosi. Ona ne da, da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja, ima želju da me liječi,

noć na putu, na kojem se nade gase. Ostala je svu noć budna u vagonu druge klase. U očima njeni more, svjetlo cajoj solu kosi.

kraja, na usnama njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja, ima želju da me liječi, djevojka

je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće ona

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Uoči sutrašnje sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik, u Bosnu i Hercegovinu su doputovali ministri za evropske poslove Francuske i Njemačke, Benjamin Haddad i Ginter Kirchbaum. Indikativnu poruku poslao je Haddad, kazavši da ne smiju dozvoliti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije. Također, Amerika neće stajati po strani kada je u pitanju izbor visokog predstavnika, nominovan je i novi ambasador za Bosnu i Hercegovinu.
3: Pred članicama Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira naći će se nekoliko kandidata, a dvojica imaju najveće šanse da budu izabrani. Amerikanci stoje iza italijanskog diplomate Antonija Zanardija Lendija, koji ima podršku i Rima, dok je Francuska predložila Renea Troka uz podršku Velike Britanije. Uoči sjednice u Bosnu i Hercegovinu su doputovali ministar za Europu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Europu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Gunter Kirchbaum. Sastali su se sa članovima predsjedništva, planirane susreti sa ministrom vanjskih poslova naše zemlje. Uoči posjete, ministar Haddad je poslao veoma indikativnu poruku, kazavši da ne smiju dozvoliti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije.
4: Balkan je u srcu Evrope. Prije 30 godina rat je razorio ovaj region. Ne smijemo to zaboraviti, a još manje dopustiti da se rivalske sile miješaju u naše susjedstvo kako bi poticale nestabilnost. Naše kontinuirano prisustvo ovdje važno je sigurnosno pitanje i to sam postavio kao jedan od prioriteta svog djela.

0: Lovanja.
1: Izborom Lendija ili Troka bit će jasno da li će Europa ili Amerika voditi glavnu riječ u radu OHR-a u narednih nekoliko godina. U diplomatskim krugovima sve više se govori o tome da će ovo biti posljednji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta također je nakon sastanka sa BH zvaničnicima posebno akcentirao da izbor visokog predstavnika mora odražavati nastojanja da Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije.
2: Bosna i Hercegovina jednostavno nije više tamo gdje je bila 95. godine. Ostvaren je u međuvremenu značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Europskoj uniji, moram naglasiti da je vrlo važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, a da takva odluka odrazi težnje Bosne i Hercegovine za članstvom u Europskoj uniji. Mi ćemo svakako nastaviti raditi zajedno na zajedničkoj budućnosti Europske unije i Bosne i Hercegovine.
1: Sjedinjene Američke Države ovaj put biće direktno uključene u izbor visokog predstavnika, poruke su diplomatskih izvora. U međuvremenu administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominirala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Johnson iza sebe ima više decenijsku vojnu i međunarodnu karijeru. Za Federalni radio Majda Alić.
3: Sjednica Vijeća ministara Bosne je bila zakazana za sutra, bit će prolongirana zbog najave dvojice ministara SNSD-a da neće doći, saznaje FINA. Riječ je o ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staši Košarcu, te ministru financija i trezora Srđanu Omidžiću. Budući da zbog toga neće biti kvoruma, kao novi termin za sjednicu određen je 11. juni, a novi prijedlog dnevnog reda bit će objavljen naknadno. Suđenje suspendovanom predsjedniku suda BiH Ranku Debevcu i bivšem direktoru OSE Osmanu Mehmedagiću optuženima za više krivičnih djela nastavljeno je bez prisustva javnosti zbog zaštite tajnih podataka. Predviđeno je saslušanje svjedoka koji je radio u obavještajno-sigurnosnoj agenciji koji treba da iznese podatke sa oznakom tajnosti. Podsjećamo, Debevec je optužen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi radi trgovine utjecajem, nezakonito prisluškivanje i snimanje te lažno predstavljanje i kršenje zakona o ravnopravnosti spolova. Mehmedagiću je na teret stavljena zloupotreba položaja i krivotvorenje službene isprave. U istom predmetu sudi se i uposleniku suda BiH Milisavu Pijuku za neovlašteno prisluškivanje, lažno predstavljanje i kršenje zakona o ravnopravnosti spolova. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine objavio izvještaje financijske revizije za 2025. godinu za 27 BH institucija. 14 institucija dobilo je pozitivno mišljenje i na financijske izvještaje i na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima bez skretanja pažnje, dok je kod 13 institucija uz pozitivno mišljenje skrenuta pažnja na određene aspekte poslovanja u vezi s financijskim izvještavanjem i usklađenošću aktivnosti financijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima. Kako je navedeno, najveći problem i dalje su honorarni ugovori ili ugovori na određeno, edukacije van države, troškovi za poklone i reprezentaciju, nabavka službenih vozila i drugo. Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković potpisala je ugovore sa Zemaljskim muzejom i Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom u okviru direktnog transfera Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke kojim se podržava rad institucija nauke od državnog značaja. Direktorica Zemaljskog muzeja Ana Marić.
4: Dakle, to su novci koje redovno dobijemo svake godine i u principu veselimo se tome. Radi se o novcima koje možemo iskoristiti direktno na plate uposlenika. Program se odnosi isključivo na sufinansiranje institucija koje od državnog značaja koje nemaju riješen status. Konkretno cifra ove godine je 240.000 konvertibilnih maraka, što ćemo taman iskoristiti na 3-mjesečne bruto plate.
3: Desetine ljudi ubijene su i ranjene u jednom od najvećih ruskih zračnih napada na Ukrajinu. Na udaru projektila i dronova bilo je nekoliko gradova, među kojima i Kijev. Američki predsjednik Donald Trump

0: Objavio je na svojoj društvenoj mreži da je postigao dogovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom da ne šalje izraelske snage u Bejrut. Uprkos tome što su Izrael i Hezbollah prihvatili američki plan za djelimični prekid vatre, nastavljeni su sukobi u Južnom Libanu.
1: Ukrajinske vlasti saopćile su da je u ruskim napadima ubijeno najmanje 13, a povrijeđeno blizu 100 osoba. Napadi su izvedeni tokom noći dok su u većem dijelu Ukrajine bile aktivirane sirene za zračnu opasnost. Projektili i dronovi pogodili su stambene zgrade. Spasilačke ekipe tragaju za osobama za koje se strahuje da su ostale zarobljene ispod ruševina. Šef vojne administracije Kijeva upozorio je da su na taj grad ispaljene i balističke rakete, dok je gradonačelnik Vitalij Kličko pozvao stanovnike da ostanu u skloništima. Prema riječima gradonačelnika, napad je prouzrokovao požar u blizini benzinske pumpe na gradilištu kod nekoliko stambenih zgrada te u dvije privatne kuće. U nekim dijelovima grada prijavljeni su i prekidi u snabdijevanju električnom energijom. Na udaru zračnih snaga i dronova bili su i Dnjepar, Harkiv i Zaporižje. Ukrajina tvrdi da je Rusija tokom noći izlansirala više od 650 dronova i 70 raketa, ali da je većina oborena. Moskva je prošle sedmice najavila da će pokrenuti sistematske udare nakon što je optužila Kijev za smrtonosni napad na studentski dom u okupiranom dijelu istočne Ukrajine. Kijev je odbacio te optužbe tvrdeći da je meta bila ruska vojna jedinica. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postigao dogovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom te da Izrael neće slati snage u Bejrut.
2: Imao sam veoma produktivan razgovor s Izraelom. Izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i neće biti slanja vojnika u Bejrut. Sve jedinice koje su bile na putu već su vraćene. Posredstvom visokih predstavnika razgovarao sam i s Hezbollahom i postigli smo dogovor o potpunom prekidu vatre.
1: Američki predsjednik također je izjavio da je razgovarao sa obje strane te da su se usaglasili da će svaka pucnjava prestati nakon što je Iran upozorio da izraelske vojne akcije u Libanu predstavljaju prijetnju primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Liban je saopćio da je Hezbollah prihvatio plan prema kojem će obustaviti napade na Izrael, dok se Izrael obavezuje da neće napadati libansku prijestolnicu Bejrut. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je sporazum, ali je upozorio da će napadi na Bejrut biti nastavljeni ako Hezbollah ne prestane napadati izraelske gradove i civile. Ipak, tokom noći, Hezbollah je izveo napade na izraelske tenkove i vojsku, a izraelske snage saopćile su da su prestrele sve projektile ispaljene sa položaja Hezbollaha. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je rano jutros u Sjedinjene Američke Države, tačnije St. Louis, u kojem će odraditi drugi dio priprema za nastup na mundijalu. Bosna i Hercegovina će u američkom St. Louisu u subotu odigrati i drugu, posljednju pripremnu utakmicu, a protivnik će biti selekcija Paname, koja je u prijateljskom meču ubjedljivo poražena od Brazila sa 6-2. Prije toga je veoma važno da se naši nogometaši što prije aklimatizuju na novu vremensku zonu i nešto drugačije vremenske uslove koji ih očekuju. Selektor Sergej Barbarez je prije polaska poslao poruku navijačima.
4: Da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve, i do Amerike, glas naroda, mi ćemo pokušati da ju uveselimo, mi ćemo pokušati da dadnemo sve od sebe ko smo do sada to radili. To je najvažnija stvar, a narod prepozna kad je neko radi kako treba i daje 100% osobe i rezultat na kraju krajeva onda i dođe.
3: Već je od ranije poznato da golman Osman Hadžikić zbog povrede nije otputovao sa reprezentacijom, a timu se priključio član U21 selekcije Mladen Jurkas. Prati se stanje s povredom Harisa Tabakovića, koji bi trebao biti spreman za drugu ili treću utakmicu na prvenstvu. Inače, naš prvi protivnik na mundijalu, selekcija Kanade, sinoć je u prijateljskom meču pobijedila Uzbekistan sa 2-0. Na okupu je ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine koja se priprema za naredne dvije utakmice kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Selektor Selver Hodžić je na ovo okupljanje pozvao 23 nogometašice koje će biti u konkurenciji za mečeve protiv Litvanije i Estonije. Nakon 4 odigrana kola je naša reprezentacija na prvom mjestu na tabeli sa 9 osvojenih bodova uz 3 pobjede i jednim porazom. Na drugom i trećem mjestu su naša dva naredna protivnika, Litvanija i Estonija, koji imaju po 7 bodova i jasno je zato koliku važnost imaju ove dvije utakmice. Prvi od dva meča ženska nogometna reprezentacija naše zemlje igra protiv Litvanije u petak u trening kampu u Zenici, a četiri

0: 4 dana kasnije na programu duel protiv Estonije u gostima. Na drugom teniskom Grand Slam turniru sezone Roland Garrosu su igrani mečevi osmine finala u obje konkurencije. Kod tenisera je Italijan Matteo Berrettini sa 3-0 po setovima 6-3, 7-6 i 7-6 savladao Argentinca Cerundoloa, koji je sa turnira eliminisao prvog igrača svijeta Janika Sinera. Pobjedio je još jedan Italijan, Flavio Cobolli, koji je Amerikanca Svajdu savladao sa 3-1 po setovima 6-2, 6-3, 6-7 i 7-6 za 3 sata i 20 minuta igre. Od top 10 igrača na terenu je bio Kanađanin Ože Aliasim i lako je savladao Čileanca Tabilja 6-3, 7-5 i 6-1. Uspješan dan za Italijane je upotpunio Matteo Arnaldi, koji je nakon preokreta savladao Amerikanca Francisa Tiafoa sa 3-2. Arnaldi je postao rekorder jer je do četvrtfinala na terenu proveo čak 17 sati i 31 minutu, što znači u prosjeku 4 sata i 22 minute po meču. Danas se igraju prva dva meča četvrtfinala. Treći teniser svijeta Aleksandar Zverev će odmjeriti snage sa mladim Špancem Hodarom, dok će Čeh Jakub Menšik igrati sa sjajnim Brazilcem Joaom Fonsecom, koji je sa turnira eliminisao Novaka Đokovića. Kod tenisirki je prva igračica svijeta Arina Sabaljenka dosta lako savladala Naomi Osaku 7-5 i 6-3. Ruskinja Kalinskaja je sa 2-1 pobjedila Austrijanku Potapovu. Još jedna Ruskinja Dijana Schneider je sa 2-1 savladala Amerikanku Madison Keys, a Poljakinja Čualinska je sa 6-3 i 6-2 pobjedila Francuskinju Pari. Danas u prvim mečevima četvrtfinala Ruskinja Andrejeva je sa 6-0 i 6-3 bila bolja od Rumunke Kirsteje, a u duelu dvije Ukrajinke Marta Kostjuk savladala Elinu Svitolinu 6-3, 2-6 i 6-2. Naš najbolji teniser Damir Džumhur izborio je plasman u drugo kolo Challenger turnira u Češkoj. U prvom kolu je savladao Španca Miguela Damasa, 267. tenisera svijeta, nakon preokreta sa 6-7, 6-4 i 7-5, a meč je trajao više od 3 sata. Moje ime je Dario Božić, a slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima sa grmljevinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
3: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
7: Radio Uvijek.

0: Moj grad, moj radio, Radio Konjic. Dobar dan. U Konjičkoj hronici 2. juna sa vama su Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. Između ostalog, danas izdvajamo. Konjička hronika. Grad Konjic objavio je podatke o dugu na dan 31. mart 2026. Prema objavljenom obrascu, ukupan dug grada Konjica iznosi oko 6,9 miliona maraka i odnosi se na kreditne obaveze. Ministarstvo financija i MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa ASA bankom pokrenuli su e-commerce uslugu za online plaćanje saobraćajnih novčanih kazni.
1: Plaćanje će biti moguće, znači, putem službene mrežne stranice Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, čime se dodatno unapređuje dostupnost usluga građanima i digitalizacija administrativnih procesa. Također ovdje je potrebno naglasiti, ukoliko se novčana kazna plati u roku od 8 dana, plaća se pola kazne.
0: Penzije za mjesec maj u Federaciji će biti isplaćene u petak, 5. juna. Fondacija Čuvari baštine Basanija u subotu 6. juna organizuju akciju čišćenja nekropole stećaka crkvine u selu Razići, mjesna zajednica Glavatičevo. Večeras će u okviru festivala glumca biti odigrana predstava Ovaj mali život u izvođenju glumaca Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta.
2: Hrvatsko narodno kazalište Mostar u koprodukciji sa Kućom narodnog pozorišta Mostar, režiji prema tekstu Emine Kovačević-Podgorčević, sa nama je 2. juna u 19.30, tu je u ansamblu Nikolina, tu je dakle kombinacija HNK Mostar i narodnog pozorišta Mostar, Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić.
0: Odsjek za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic ostvario je nevjerovatan uspjeh na međunarodnom takmičenju Mostar's Open Dance Fest.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika. Dobar dan. U Konjičkoj hronici 2. juna sa vama su Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. Između ostalog, danas izdvajamo. Konjička hronika. Grad Konjic objavio je podatke o dugu na dan 31. mart 2026. Prema objavljenom obrascu, ukupan dug grada Konjica iznosi oko 6,9 miliona maraka i odnosi se na kreditne obaveze. Ministarstvo financija i MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa ASA bankom pokrenuli su e-commerce uslugu za online plaćanje saobraćajnih novčanih kazni.
1: Plaćanje će biti moguće, znači, putem službene mrežne stranice Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, čime se dodatno unapređuje dostupnost usluga građanima i digitalizacija administrativnih procesa. Također ovdje je potrebno naglasiti, ukoliko se novčana kazna plati u roku od 8 dana, plaća se pola kazne.
0: Penzije za mjesec maj u Federaciji će biti isplaćene u petak 5. juna. Fondacija Čuvari baštine Basanija u subotu 6. juna organizuju akciju čišćenja nekropole stećaka crkvine u selu Razići, mjesna zajednica Glavatičevo. Večeras će u okviru festivala glumca biti odigrana predstava Ovaj mali život u izvođenju glumaca Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta.
2: Hrvatsko narodno kazalište Mostar u koprodukciji sa Kućom Narodnog pozorišta Mostar, režiji prema tekstu Emine Kovačević-Podgorčević, sa nama je 2. juna u 19.30, tu je u ansamblu Nikolina, tu je dakle kombinacija HNK Mostar i Narodnog pozorišta Mostar, Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić.
0: Odsjek za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic ostvario je nevjerovatan uspjeh na međunarodnom takmičenju Mostars Open Dance Fest. U srijedu 3. juna u 19 sati bit će održan završni koncert ovog odsjeka.
3: Očekujemo jedno veselo, razigrano veče. Pozivam Konjčane da dođu i sutra, a i 20. da prisustvuju. Biće jedan onako purpuri svega, od klasične muzike, pop roka, ples.

0: Da, mislim da će biti jedno zanimljivo veče. Evo, sudeći po ovome kako se oni pripremaju i kako rade, mogu već sada obećati i sutrašnje, a i 20. da će biti izvrsne dvije večeri.
1: Večeras zvanično počinje turnir tri kornera penal u 19 sati 45 minuta revijalnom utakmicom između Cicibana, fudbalskog kluba Igman i škole sporta Bambina.
2: Posle toga, svakako posle treniranja timne Bosne i Hercegovine, prelazimo na takmičarski dio programa gdje se turnir otvara, da kažem, prvom takmičarskom utakmicom koja će biti odigrana između ekipa Eurosjaj 30 i Suad Alić Antek. Svakako posle te utakmice u 21 na rasporedu je druga takmičarska utakmica turnira, utakmica između Hokaku Bar Lulu i ekipe Ukusan Zalogaj.
1: Sutra pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini. Grad Konjic objavio je podatke o dugu na dan 31. marta u skladu sa obavezom redovnog izvještavanja i transparentnog informisanja javnosti o stanju javnog duga. Prema objavljenom obrascu, ukupan dug grada za prvi kvartal iznosi nešto više od 6,9 miliona maraka, tačnije 6 miliona 900 hiljada 49 maraka i 63 feninga. To je povećanje od oko 27.700 maraka u odnosu na kraj prošle godine, kada je ukupan dug iznosi oko 6,8 miliona. Ukupno zaduženje grada odnosi se na kreditne obaveze, dok grad Konjic nema zaduženja po osnovu emitovanih vrijednosnih papira. Sva kreditna zaduženja evidentirana su kao dugoročne obaveze bez kratkoročnog duga. Prema kategoriji duga, cjelokupan iznos odnosi se na vanjski dug. Kad je riječ o strukturi kamatnih stopa, krediti sa fiksnom kamatnom stopom iznose oko 1,1 milion, dok krediti sa varijabilnom kamatnom stopom iznose oko 5,7 miliona maraka. Ministarstvo financija i MUPA Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa ASA bankom pokrenuli su e-commerce uslugu za online plaćanje saobraćajnih novčanih kazni. Građani će kazne moći platiti putem web stranice MUPA Hercegovačko-neretvanskog kantona odmah nakon izdavanja prekršajnog naloga, a usluga je dostupna od danas 2. juna. Više detalja pojašnjava glasnogovornica MUPA Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, s kojom je razgovarala kolegica Samra Đajić.
3: Znači, dane u 1. lipnja 2026. godine Ministarstvo financija Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisali su ugovor sa ASA bankom DD Sarajevo o pokretanju e-commerce usluge za online plaćanje novčanih kazni. Ugovor su potpisali Adil Šuta, ministar financija Hercegovačko-neretvanskog kantona, Mario Marić, ministar unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, te člane uprave ASA banke Albijana Rakić i Hasan Has. Uspostavom ove usluge građanima i pravnim osobama omogućava se jednostavniji, brži i sigurniji način plaćanja novčanih kazni elektroničkim putem i e-commerce usluga za online plaćanje prometnih novčanih kazni bit će dostupna već od danas, 2. lipnja 2026. godine, te će omogućiti da se prometna novčana kazna plati odmah nakon izdavanja prekršajnog naloga od strane policijskih službenika. Također ovdje je potrebno naglasiti ukoliko se novčana kazna plati u roku od 8 dana plaća se pola kazne. Plaćanje će biti moguće, znači, putem službene mrežne stranice Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, čime se dodatno unapređuje dostupnost usluga građanima i digitalizacija administrativnih procesa. U narednom periodu planirano je proširenje sustava, tako da će u roku 6 mjeseci uz prometne prekršaje biti omogućeno i online plaćanje drugih vrsta novčanih kazni. Znači, banka će vršiti proces sanciranje kartičnih transakcija u iznosu evidentirane novčane kazne, uvećanje za troškove procesiranja transakcije koje snosi fizička ili pravna osoba, odnosno počinitelj prekršaja. Naknada za procesiranje iznosi najmanje 1,25 maraka po transakciji i u 4% od iznosa novčane kazne, ovisno o tome koji je iznos veći. Uvođenje mogućnosti elektroničkog plaćanja novčanih kazni Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona nastavlja aktivnosti usmjerene na modernizaciju i digitalizaciju usluga s ciljem povećanja učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete

0: usluga koju pruža građanima.
1: Penzije za mjesec maj u Federaciji će biti isplaćene u petak, 5. juna, preko jedinstvenog računa Trezora Federacije. Prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara, najniža penzija iznosi oko 666 maraka, zagarantovana 795, najviša 3333 marke. Prosječna samostalna penzija za mjesec maj iznosi oko 850 maraka. Penziju za maj primit će nešto više od 468.700 korisnika, a za isplatu je osigurano skoro 355,7 miliona maraka. Konjička hronika. Fondacija Čuvari baštine Basanija organizuje akciju čišćenja nekropole stećaka crkvine u selu Razići u Glavatičevu, koja će biti održana u subotu 6. juna. Za učesnike su, kako poručuju organizatori, osigurane skromne dnevnice i putni troškovi. Detalje o načinu prijave i učešću u akciji čišćenja nekropole možete dobiti pozivom na broj 061 494 912. Osoba za kontakt, Emir Medenhodžić, Fondacija Čuvari baštine Basanija. U narednim danima o ovome ćemo detaljnije govoriti i u našim informativnim emisijama. Večeras će u okviru festivala glumca biti odigrana predstava Ovaj mali život u izvođenju glumaca Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Predstava počinje u 19 sati 30 minuta. Dva dana kasnije glumci Bosanskog narodnog pozorišta Zenica odigraće predstavu Mala. Najavljuje Benjamin Mušinović, direktor javne ustanove Narodni univerzitet Konjic.
2: Hrvatsko narodno kazalište Mostar u koprodukciji sa Kućom Narodnog pozorišta Mostar, režiji prema tekstu Emine Kovačević-Podgorčević, sa nama je 2. juna u 19.30, tu je u ansamblu Nikolina, tu je dakle kombinacija HNK Mostar i Narodnog pozorišta Mostar, Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić. Mi ćemo i ove godine družiti se sa velikim ansamblom Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Na scenu Narodnog univerziteta u četvrtak 4. juna u 19.30 dolazi nam komad Duhovita priča o odrastanju. Riječ je o jednom omnibusu o drami sa elementima komedije prema tekstu tri autorice Nedme Čizmo, Emine Omerović i Emine Kovačević-Podgorčević u režiji Lajle Kaikčije. Bosansko narodno pozorište Zenica, predstava Mala, a u njoj igraju Selma Mehanović, Anđela Ilić, Selma Ćosić, Ana Marija Tomić, Lana Delić, Nusmir Muharemović, Lamija Salihović, Enes Salković, Adna Kaknjo, Zlatan Školjić i Lana Zablocki.
1: Odsjek za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic ostvario je veliki uspjeh na međunarodnom takmičenju Mostars Open Dance Fest, održanom 23. maja u Mostaru. Tim povodom u srijedu 3. juna u 19 sati bit će održan završni koncert ovog odsjeka, na kojem će konjička publika imati priliku vidjeti najbolje nagrađene numere. Pod vodstvom profesorice Samre Mlinar-Mandić, koja potpisuje sve koreografije, izbor muzike i izradu kostima, učenici iz Konjica imali su 14 nastupa. Kruna školske godine biće tradicionalni završni koncert povodom Svjetskog dana muzike, koji će se održati 20. juna. Detalje donosi Alisa Kudra.
3: Odsjek za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic ostvario je nevjerovatan uspjeh na međunarodnom takmičenju Mostars Open Dance Fest u Mostaru. Tim povodom u srijedu 3. juna u 19 sati bit će održan završni koncert na kojem će publika imati priliku vidjeti koreografije sa održanog međunarodnog takmičenja. Najavljuje direktorica škole Biljana Hanđ.
4: Mi smo prošle sedmice imali to takmičenje, drugi put da učestvujemo na ovom takmičenju u Mostaru. Prošle godine bilo još jednu u Vitezu i ove godine će još jednu slijediti u Vitezu 13. Ovaj koncert planirali smo ga bili 9. Međutim, zbog nekih okolnosti djeca idu, imaju školske izlete, morali smo ga prebaciti na ovaj termin 3. juna. U suštini ne mijenja ništa. Svakako će biti izvedene sve ove koreografije koje su viđene u Mostaru i još ponešto od toga. Biće dodijeljene diplome o završenom ovom drugom ciklusu za sve polaznike odsjeka za balet i ples. Sve u svemu očekujemo jedno veselo, razigrano veče. Juni inače mjesec kada počinjemo obilježavati dane grada Konjica, tako da to mi svake godine dadnemo svoj doprinos da uljepšamo i događaje i ono što da učinimo ljepšim ove junske dane. Pa evo, tako će biti ovaj sutrašnji događaj.
3: događaj. Sjajni konjički plesači osvojili su 9

0: 5 prvih, 2 druge, 2 treće i 1 četvrtu nagradu, kao i pehar za najaktivniju školu na takmičenju.
1: Osvojili smo ukupno 14 nagrada, 9 prvih nagrada, 2 druge, 2 treće i 1 četvrtu nagradu, te zbirnu nagradu za školu za najveći broj izlazaka na takmičenju. Baby Ballet grupa 1 osvojila je 3 prva mjesta sa 3 koreografije, Snjeguljica je 7 patuljaka, Moana i Ples tulipana. Zara Smajić osvojila je prvo mjesto u kategoriji Jazz Dance, izvodeći koreografiju Pink Panther. Zara i Ema Smajić, sestre sa koreografijom M3, Dolls u kategoriji Moderni ples, duo djeca. Leona Filipović, treće mjesto u kategoriji Moderni. Grupa za kreativni ples u kategoriji Lyric Dance grupa Juniori, Petar Pan i Bollywood osvojili su prva dva mjesta, a za izvođenje Taške i Keci zauzeli su drugo mjesto. Početni program baleta za koreografiju Charleston osvojio je prvo mjesto, za Mary Poppins zauzeli su treće mjesto, a za Swish četvrto mjesto. Luoda Mandić je za koreografiju Arapski ples osvojila prvo mjesto i Zara Smajić, izvodeći impro, ovo moram naglasiti, u konkurenciji 16 takmičara zauzelo je drugo mjesto i zaista smo svi jako bili ponosni na kraju tog dana i sa tim peharima i medaljicama i diplomama. Veselili su me zaista iskreno sve nas i profesorci Samir Mlinar Mandić se apsolutno zahvaljujem za sav njen trud koji ulaže u radu sa djevojčicama i sa našim dječakom. Jedan je dječak u plesu kreativnom, Fadl Mehmet Zahirović, tako da je to jedna sjajna ekipa i bit ću sretna da se tako i održi.
0: Muzička škola Rezonanca nastavlja sa intenzivnim aktivnostima tokom cijelog mjeseca. Već 15. juna bit će održani prijemni ispiti za nove učenike za školsku 2026-27. godinu, dok su interni ispiti zakazani za 16. juni. Kruna školske godine bit će tradicionalni završni koncert povodom Svjetskog dana muzike koji će se održati 20. juna.
1: Znači, nama juni zaista prebogat aktivnostima i ono kako krene od početka do kraja, imamo sve popunjeno. Već sutra od tog koncerta 15. juna su prijemni ispiti za učenike koji su se prijavili za muzičku školu 26. i 27. školskoj godini. 16. su ispiti i eto 20. kada će biti dodjela uvjerenja i svjedodžbi na tom završnom koncertu, koji zaista pozivam Končane da dođu i sutra, a i 20. da prisustvuju. Biće jedan onako purpuri svega, od klasične muzike, pop roka, plesa. Mislim da će biti jedno zanimljivo večer. Evo, sudeći po ovome kako se oni pripremaju i kako rade, mogu već sada obećati i sutrašnje, a i 20. da će biti izvrsne dvije večeri.
0: Naši mladi umjetnici su još jednom dokazali da je Konjic grad talenta, a predstojeći koncerti savršena su prilika da im se sugrađani zahvale za dostojanstveno predstavljanje na međunarodnoj sceni.
2: Sport. Večeras zvanično počinje turnir Tri kornera Penal u Sportskom centru Partizanovu, organizaciji ustanove Sportska dvorana Konjic. Turnir će biti otvoren u 19:45 revijalnom utakmicom između Cicibana, fudbalskog kluba Igman i škole sporta Bambino, nakon čega slijedi takmičarski dio programa. Više informacija u prilogu Aide Šabanović.
3: Početak juna u Konjicu i ove godine obilježit će jedan od tradicionalnih sportskih događaja u gradu. Na Sportskom centru Partizanovo počinje malonogometni turnir Tri kornera Penal, koji godinama okuplja veliki broj ekipa sportista i ljubitelja futsala. Organizator turnira je ustanova Sportska dvorana Konjic, a direktor ustanove Adnan Elezović navodi da su završene sve pripreme za početak turnira.
4: Ovom prilikom želeo bih da pozove sve simpatizere futsala u našem gradu da dođu večeras na Sportski centar Partizanovo na otvaranje turnira Tri kornera Penal, da podrže svakako svoje ekipe i doživaju da provedu kvalitetno vrijeme u večernjim satima. Ono što je veoma bitno da kažemo, da se turnir otvara večeras. Što se tiče same organizacije turnira i svih priprema, evo, sa današnjim danom sve završavamo.
3: Program otvaranja počeće revijalnom utakmicom najmlađih nogometaša, nakon čega će uslijediti prve utakmice takmičarskog dijela turnira, istaknuo je Elezović.
4: Program počinjemo revijalnom utakmicom Cicibana fudbalskog kluba Igman i škole fudbala Bambino u nekih 19:45. Posle toga, svakako poslije treniranja himne Bosne i Hercegovine, prelazimo na takmičarski dio programa, gdje se turnir otvara, da kažem, prvom takmičarskom utakmicom, koja će biti odigrana između ekipa Eurosjaj 30 i Suad Alić Antek.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj ceni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.va.

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. U posjetu Bosni i Hercegovini francuski i njemački ministri za Europu. Vijeće za provedbu mira bira novog visokog predstavnika. Predsjedništvo vratilo proračun institucija na ponovno odlučivanje vijeću ministara. Koalicijski partner hrvatskog premijera Domovinski pokret predlaže deklaraciju o hrvatskoj izbornoj jedinici u federaciji ili traži povratak Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Najmanje 18 poginulih u ruskom napadu na Ukrajinu. Trump stopirao izraelsku ofenzivu na Libanon. Reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala u SAD.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobar vam dan. Vijeće za provedbu mira u sljedeća dva dana odlučit će o novom visokom predstavniku u BiH nakon što je ostavku podnio Christian Schmidt. Dva su kandidata koja se ističu, Talijan Antonio Zanardi Landi, navodno kandidat SAD-a, i Francuz René Trocat, za kojeg lobiraju europske sile.
4: Italijan Antonio Zanardi Landi kandidat je koga favoriziraju Amerikanci. Uvjeravaju da je riječ o diplomati koji svojim iskustvom može pomoći Bosni i Hercegovini. Međutim, njegovo potencijalno imenovanje naišlo je na otpor u BiH, ali i iz nekih zemalja Evropske unije, i to zbog njegovih bliskih veza sa Srbijom i Rusijom. Francuska, uz podršku Njemačke i Velike Britanije, stoga predlaže da novi visoki predstavnik bude René Trocat. Ministar za Europu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Europu Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke Ginter Krihebaum uoči sjednice PIK-a razgovarali su sa BH zvaničnicima. Poručili su da OHR ostaje ključni garant sigurnosti. Ministar Haddad poslao je vrlo indikativnu poruku, kazavši da ne smiju dozvoliti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije.
5: Balkan je u srcu Evrope. Prije 30 godina rat je razorio ovaj region. Ne smijemo to zaboraviti, a još manje dopustiti da se rivalske sile miješaju u naše susjedstvo kako bi poticale nestabilnost. Naše kontinuirano prisustvo ovdje važno je sigurnosno pitanje i to sam postavio kao jedan od prioriteta svog djelovanja.
4: Jasne poruke u Sarajevu je poslao i predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta.
6: Bosna i Hercegovina jednostavno nije više tam gdje je bila 95. godine. Ostvaren je u međuvremenu značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, te je vrlo važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, a da takva odluka odrazi težnje Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropskoj uniji.
4: Evropskoj uniji očito je stalo, ali je pitanje koliko ima snage suprotstaviti se američkom utjecaju. Amerikanci žele svog kandidata, ali prije svega zbog interesa koje imaju

0: u Bosni i Hercegovini. Prvi ključni interes je južna plinska interkonekcija, ali i drugi infrastrukturni projekti. Stoga im na čelu OHR-a treba diplomata koji može ubrzati procese koji su njima važni, poput državne imovine. Ambasador Bosne i Hercegovine u Vašingtonu Sven Alkalaj.
1: Amerika imala poziciju broj 2 uvijek u OHR-u, međutim sad će ona aktivno da učestvuje u izboru i samog visokog predstavnika, tako da neće to moći prolaziti kao što je bilo Christian Schmidt i tako dalje.
0: Izbor Schmidtovog nasljednika otkrio je dosad najdublje podjele sa dvije strane Atlantika. Sjedinjene Američke Države idu ka tome da prekrše prešutni dogovor star 3 decenije da Evropljanima pripada pozicija visokog predstavnika, Amerikancima mjesto prvog zamjenika i supervizora za Brčko. Samo u jednoj stvari Brisel i Washington trenutno se slažu. Bonske ovlasti moraju biti korištene znatno rjeđe. Istovremeno, izbor Schmidtovog nasljednika ukazuje na duboke podjele unutar same Bosne i Hercegovine. U federaciji postoji snažna podrška zadržavanju i jačanju OHR-a, dok je u entitetu Republika Srpska prisutan optimizam da se ide ka njegovom postepenom ukidanju. Izvori iz diplomatskih krugova kažu da je predloženo ispajanje OHR-a i delegacije Evropske unije u BiH. Time bi bilo riješeno imenovanje novog visokog predstavnika, a to bi bio sadašnji ambasador Evropske unije u BiH Luigi Soreka. Sigurno je da sve zavisi od političkog dogovora velikih sila, prije svega Sjedinjenih Država, koje imaju dominantan utjecaj. U međuvremenu administracija Donalda Trumpa predložila je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Johnson nije samo bivši visoki vojni zvaničnik, nego i aktivni zagovornik sigurnosne politike koju promoviraju Trump i američki ministar odbrane Pete Hegseth. U javnim istupima posljednjih godina snažno je podržavao reforme američkog odbrambenog sistema, tvrdeći da Sjedinjene Države moraju ubrzati proizvodnju oružja i moderni vojnu industriju kako bi zadržale stratešku prednost nad Kinom i Rusijom. Za Federalni radio, Majda Alić.
2: Prijedlog proračuna Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu potporu na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. Proračunski dokument sada se vraća Vijeću ministara kojega je usvojilo prije 2 tjedna na eventualne ispravke i ponovno podnošenje. Za proračun je glasala samo srpska članica predsjedništva Željka Cijanović. Željko Komšić bio je protiv, dok je bošnjački član Denis Bećirović bio suzdržan. Bećirović je to objasnio činjenicom da BHRT-u nisu izdvojena sredstva u proračunu.
3: Ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić, govoreći o razlozima zašto proračun nije dobio potporu, ocijenio je da su politički faktori odigrali znatnu ulogu u cijelom procesu. Izjavio je da razumije ozbiljne financijske probleme s kojima se suočava BHRT, ali je istaknuo da se slični izazovi pojavljuju i u drugim javnim poduzećima i ustanovama diljem zemlje. Prema njegovim riječima, proračun institucija Bosne i Hercegovine prvenstveno služi financiranju državnih institucija i ispunjavanju međunarodnih obveza.
2: Hrvatska stranka Domovinski pokret, članica vladajuće koalicije, predložila je deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iste stranke poručuju da je krajnje vrijeme za rješavanje hrvatskog pitanja. U suprotnom kažu da će se zalagati za formiranje Hrvatske Republike Herceg-Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država Bosne i Hercegovine. Premijer Plenković ogradio se od ove inicijative. Iz Sarajeva stižu osude.
4: Domovinski pokret formalno je uputio ključnim institucijama vlasti u Hrvatskoj i koalicijskim partnerima deklaraciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini u kojoj traže uspostavljanje nove hrvatske izborne jedinice u federaciji. Domovinski pokret otvoreno prijeti ukoliko prijedlog bude odbijen.
5: Ukoliko je ovaj pomirljivi i konstruktivni prijedlog ne bude prihvaćen, sasvim je jasno da hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg-Bosne, u čemu će tada imati našu punu potporu.
4: Međutim, ova deklaracija ubrzo je naišla na zid u Banskim dvorima. Unutar vlade Hrvatske izbio je raskol, jer DP-ovi ministri prema tvrdnjama premijera za dokument uopšte nisu znali. Premijer Andrej Plenković oštro je kritikovao ovakav stil partnera.
6: Meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
4: Usmirivanje diplomatske štete uključio se i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, koji upozorava da DP-ove poruke pred izbore mogu ugroziti

0: i položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini.
1: Hrvatska isključivo podržava teritorijalni integritet, suverenu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, državu dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Imamo ozbiljne rezerve prema akcijama iza leđa koalicije.
0: Da su Penavini planovi u potpunom neskladu sa zvaničnom strategijom Hrvatske potvrđuje i dugogodišnji diplomat i savjetnik Mate Granić. On ističe da se u Zagrebu danas uopšte ne razgovara o Herceg Bosni kao teritorijalnom entitetu, niti o promjenama granica.
2: U ovom slučaju je primarno i ove godine bitka za konstitutivnost Hrvata u BiH, a šta će nakon toga biti, da li će potrebno biti razgovarati i o novom Daytonu, to ne bih u ovom trenutku govorio.
0: Očekivano, deklaracija Domovinskog pokreta izazvala je žestoke reakcije u Bosni i Hercegovini. Šef bosansko-hercegovačke diplomatije Elmedin Konaković upozorava na opasne poruke iz Hrvatske i neprihvatljive prijetnje formiranjem paradržave Herceg Bosne.
1: Poruke o trećem entitetu i Herceg Bosne su skandalozne i nedopustive. Budno pratimo situaciju i niko neće dopustiti narušavanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
0: Sličnog je stava i državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović, koji poručuje da je riječ o direktnom udaru na ustavni poredak i stvaranju geta za Bošnjake.
3: To je za nas neprihvatljivo, obzirom da je to zapravo nastavak političke 90. kada je Tuđman Milošević u Karađorđevu dogovorili su zapravo zone utjecaja, odnosno podjelu Bosne i Hercegovine. Iz tog razloga smatram da ovakav način komunikacije je neprihvatljiv i za svaku je osudu, bez obzira o kome se radilo.
0: Od skandaloznih karata sa Trat Festa krajem aprila do ultimatuma, tema trećeg entiteta ponovo služi za unutarstranačke obračune u Zagrebu. Analitičari upozoravaju da dok desnica pumpa mišiće radi političkih poena, zvanična politika Hrvatske ostaje pri stavu o cjelovitoj Bosni i Hercegovini. Sastanak vladajuće koalicije u Hrvatskoj zakazan je već za sutra, kada će Plenković morati raščistiti račune sa Penavom oko ove akcije, kako je kazao, iza leđa partnera. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Suđenje suspendirano predsjedniku suda BiH Ranku Debevcu i bivšem ravnatelju OSE Osmanu Mehmedagiću, optuženima za više kaznenih djela, nastavljeno je bez prisustva javnosti zbog zaštite tajnih podataka. Predviđeno je saslušanje svjedoka koji je radio u obavještajno-sigurnosnoj agenciji. Debevec je optužen za zloupotrebu položaja, krivotvorenje službene isprave, primanje mita radi trgovine utjecajem, nezakonito prisluškivanje i snimanje te lažno predstavljanje. Mehmed Dragiću su na teret stavljeni zlouporaba položaja i krivotvorenje službene isprave. U istom predmetu sudi se i zaposleniku suda BiH Milisavu Pijuku.
5: Ekonomsko-socijalno vijeće usvojilo je inicijativu Saveza samostalnih sindikata za opći kolektivni ugovor. Početak pregovora i formiranje radne skupine očekuje se kraj mjeseca. Prema riječima zastupnika u Zastupničkom domu parlamenta Federacije Admira Čavalića, provedbu ovog ugovora realno je očekivati tek krajem godine.
6: Dakle, riječ je o kolektivnom pregovaranju i to je dobrovoljno pregovaranje između predstavnika poslodavaca, predstavnika radnika, odnosno sindikata. Tako da, u stvari, da li će naštetiti ili će biti dobro ili loše za ekonomiju, to pitanje zavisi od samog sadržaja tog ugovora. Sumnjam da bi te dvije strane pristale na neko rješenje koje bi bilo loše za ekonomiju. Vidjet ćemo u kojem pravi će ovo ići, da li će uopšte se postignuti taj opšti kolektivni ugovor. Kada riječ o samim radnicima, oni mogu očekivati u nekim sektorima unapređenje svojih prava, prije svega nematerijalnih kompenzacija, nešto što je fokus sada na tržištu rada, kako bi se zadržala postojeća radna snaga, kako bi se očuvala radna mjesta i slično. Bilo bi dobro da se što manje vlada, u ovom slučaju vlada federacije, bi kao također učesnik ekonomsko-socijalnog vijeća, miješa pri modelisanju, formulisanju opšti kolektivnog ugovora, on treba da bude izraz težnji nastojanja, pregovaranja, kompromisa poslodavaca i radnika. Ako je kao takav usvojen, dakle, on će svakako biti korektan, ok. Ako nije, onda vjerovatno neće imati isti i nastavit ćemo funkcionisati, što znači radnici se, kao i do sada, kao i većin zemalja svijeta, fokusiraju na individualne radne ugovore i na bazi tih ugovora ostvaruju svoje materijalne i nematerijalne kompenzacije.
7: Svijet.
5: Najmanje 18 osoba stradalo je u ruskim zračnim napadima na Ukrajinu. Na udaru projektila i dronova bilo je nekoliko gradova. Donald Trump objavio je da je postigao dogovor sa izraelskim premijerom Netanjahuom da zaustavi ofenzivu na Libanon. Usprkos tome što su Izrael i Hezbollah prihvatili američki plan za djelomični prekid vatre, sukobi u južnom Libanonu su nastavljeni.
7: Ukrajinske vlasti saopćile su da je u ruskim napadima ubijen

0: ubijeno najmanje 13, a povrijeđeno blizu 100 osoba. Napadi su izvedeni tokom noći dok su u većem dijelu Ukrajine bile aktivirane sirene za zračnu opasnost. Projektili i dronovi pogodili su stambene zgrade.
1: Čuli smo više eksplozija. Dio pločnika je uletio u dječju sobu. Danas smo imali sreće. Ne znam koliko je ljudi povrijeđeno u napadu koji se dogodio u blizini naše kuće. Bila je to neka vrsta apokalipse. Dim je bio svuda, pokrila sam čerku. Neko kamenje je udarilo u leđa, vjerovatno dijelovi zgrade. Sve je bilo prekriveno krhotinama.
0: Spasilačke ekipe tragaju za osobama za koje se strahuje da su ostale zarobljene ispod ruševina. Šef vojne administracije Kijeva upozorio je da su na taj grad ispaljene i balističke rakete, dok je gradonačelnik Vitalij Kličko pozvao stanovnike da ostanu u skloništima. Na udaru zračnih snaga i dronova bili su i Dnjepar, Harkiv i Zaporižje.
2: Ja ušla u koridor.
1: Sve mi se obrušilo na glavu. Potrčala sam na ulazna vrata i počela zvati muža, ali i njega je izbacio udarni val. Stan je potpuno uništen. Bila je to užasna noć, jedna od najgorih koje sam iskusio. Znali smo da smo pod upozorenjem visokog rizika i bili smo svjesni da će se nešto ružno dogoditi i dogodilo se.
0: Ukrajina tvrdi da je Rusija tokom noći lansirala više od 650 dronova i 70 raketa, ali da je većina oborena. Moskva je prošle sedmice najavila da će pokrenuti sistematske udare nakon što je optužila Kijev za smrtonosni napad na studentski dom u okupiranom dijelu istočne Ukrajine.
1: Kao odgovor na terorističke radnje kijevskog režima. Ruska vojska izvela masovni udar visoko preciznim oružjem dugog dometa iz zraka, na kopnu i na moru, uključujući hipersonične aerobalističke rakete i udarne bespilotne letjelice na preduzeća odbrambeno-industrijskog kompleksa te objekte naftne i transportne infrastrukture Ukrajine koji se koriste u interesu vojske Ukrajine.
0: Kijev je odbacio te optužbe tvrdeći da je meta bila ruska vojna jedinica. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postigao dogovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, te da Izrael neće slati snage u Bejrut.
1: Imao sam veoma produktivan razgovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom i neće biti slanja vojnika u Bejrut. Sve jedinice koje su bile na putu već su vraćene. Posredstvom visokih predstavnika razgovarao sam i s Hezbolahom i postigli smo dogovor o potpunom prekidu vatre.
0: Američki predsjednik također je izjavio da je razgovarao sa obje strane, te da su se usaglasili da će svaka pucnjava prestati nakon što je Iran upozorio da izraelske vojne akcije u Libanu predstavljaju prijetnju primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Liban je saopćio da je Hezbolah prihvatio plan prema kojem će obustaviti napade na Izrael, dok se Izrael obavezuje da neće napadati libansku prijestolnicu Bejrut. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je sporazum, ali je upozorio da će napadi na Bejrut biti nastavljeni ako Hezbolah ne prestane napadati izraelske gradove i civile. Ipak, tokom noći, Hezbolah je izveo napade na izraelske tenkove i vojsku, a izraelske snage saopćile su da su prestrele sve projektile ispaljene sa položaja Hezbolaha. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Povjerenstvo za borbu protiv korupcije zastupničkog doma državnog parlamenta održava javno saslušanje VD rektorice Univerziteta Kalos iz Tuzle Anke Bulatović u okviru postupka koji se odnosi na akreditaciju visokoškolskih ustanova i njihov nadzor. Za tu su ustanovu vezane mnoge kontroverze, a bila je i predmetom sudskog postupka. Odvjetnik Mirnes Ajanović, pravni savjetnik rektorice, optužio je povjerenstvo i predsjedatelja Branislava Borenovića da obmanjuju javnost. Bulatović nije željela odgovarati na 20 pitanja, pa je sa odvjetnikom napustila salu.
4: Mogu li odgovarati što se bojite mene?
5: Pitanja,
4: zašto se bojite odgovora advokata?
5: Što se bojite
4: zato što
5: pitanja?
4: Imate svu dokumentaciju, sakrili ste od medija, od javnosti, da bi mogli manipulirati u interesu SDA. E, nećete moći, gospodine.
5: Zato što,
4: kako se već zove?
5: Ajmo dalje, rektor, ciljamo pitanje broj 5.
4: Vi ćete odgovarati.
5: Da li je tačno da Kalos nije imao licencu za medicinu, bio medicini zdravstvo od akademijske 22. 23. Da li su studenti i dalje upisivani na studije medicine koji je bio bez važeće licencije?
4: Odgovarat ćete vi pred tužilaštvom.
5: Da li ljekarska komora ne želi izdati licencu studentima Kalosa, kako to komentarši?
4: Jer ga nemate po automatizmu.
5: Da li je tačno da dekan medicinskog fakulteta na Kalosu nema licencu za doktorske studije?
4: Ovo ste dobili jučer.
5: Koje je završio na tom univerzitetu. Da li su studenti bili obavješteni da njihov studijski program nemaju važeću licencu?
4: Sakrili od vas.
5: Zašto je Kalos nastavio rad nakon zabrane i kasnije za trajanje zabrane rada? Da li su diplome izdate nakon 27. februara 25. pravno ništavni?
4: Anka.
5: Zašto ste javno predstavljali sudske odluke kao vraćanje licencije iako se radilo samo o procesnim mjerama? Kako komentaršite činjenicu da je protiv Kalosa izrečeno 10 prekršajnih naloga prije zabrane rada?
4: Na činjenici, ja?

0: toga sve imamo ovdje.
1: Kako tvrdite da su nepravilnosti bilo samo formalno pravne prirode?
0: Pa lijepo.
1: Da li je tačno?
0: Uvaženi mediji, građani.
1: Da li je tačno da je na Kalosu angažovan zamjenik direktora agencije kao predavač na Kalosu? Da li je tačno da je zamjenik direktora agencije za razvoj visokog obrazovanja zaposlen na vašem univerzitetu? Da li je tačno da ovaj čovjek pored vas predaje na tri katedre? Po zvaničnom
0: i to je slagao
1: po zvaničnom obavještenju sa vašeg univerziteta.
0: Ja mogao predavati.
1: Da li je tačno da je taj čovjek kod vas doktorirao na vašim univerzitetima?
0: Nisam doktor.
1: Kao i većina ljudi u ovoj zemlji.
0: Kakve to veze ima?
1: Da li je to osmišljena šema?
0: Gdje ste vi?
1: Ja tebi katedru.
0: Pitka.
1: Ja tebi doktorat. Ja tebi magistarski rad. A ti meni licencu. Unište znanje u ovoj zemlji. Unište obrazovanje. Sram vas bilo. Sram vas bilo. Čisti interes ganjate. Samo profit, pare, novac. I vi pričate o doktorima medicine. Desetine hiljada diploma ste izdali. Ne samo vi, nego slični vama. I ovdje nećete da odgovorite pitanja.
2: Federalna ministrica obrazovanja i znanosti Jasna Duraković potpisala je ugovore sa Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine i Nacionalnom i Univerzitetskom bibliotekom, prema kojima će ministarstvo izravnim transferom novca podržati rad institucija znanosti od državne važnosti. Ravnateljica Zemaljskog muzeja Ana Marić.
3: Dakle, to su novci koje redovno dobijemo svake godine i u principu veselimo se tome. Radi se o novcima koje možemo iskoristiti direktno na plate uposlenika. Program se odnosi isključivo na sufinansiranje institucija koje od državnog značaja koje nemaju riješen status. Konkretna cifra ove godine je 240.000 konvertibilnih maraka, što ćemo taman iskoristiti na 3-mjesečne bruto plate.
2: Sloboda izražavanja i odnos medija i političkih stranaka u izbornom razdoblju bila je tema debate u Zenici koju je organizirala misija OSS-a u Bosni i Hercegovini s predstavnicima stranaka iz Središnje Bosne i novinarima s tog područja.
4: U proteklom periodu zabilježeno je kršenje prava na pristup informacijama te zabrana prisustva sjednicama vijeća na lokalnom nivou, ali i napadi na novinare. To je bio razlog za organiziranje debate, kazala je Anida Sokol iz misije OSCE u Bosni i Hercegovini.
5: Do sad smo objavljivali saopštenje, uvijek smo podsjećali javne zvaničnike da moraju, ukoliko vide ili ne slažu se sa nekim medijskim izvještavanjem, smatraju da mediji krše kodekse, da koriste regulatorne ili samoregulatorne mehanizme koji su im dostupni u BiH, umjesto da javno diskredituju novinare i novinarke, ali onda smo odlučili da radimo nešto više od toga, da također počnemo da radimo i radionice, i sastanke, i sa političarima, i medijima kako bismo pronašli način da se poboljša to poštovanje s jedne strane medijske slobode, ali također i medijskog izvještavanja u ovom slučaju o izborima.
4: S obzirom da je veći izborni period, jako je važno govoriti o odgovornostima medija, ali i političkih subjekata. S obzirom da nije donesen zakon o transparentnosti vlasništva u medijima, građani mogu prijaviti portale koji nemaju impresum, kazala je Majda Bahtoke-Stendžić iz Vijeća za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini.
6: Vrlo je bitno naglasiti da svi građani u Bosni i Hercegovini, naročito politički subjekti, kako je propisano izbornim zakonom, imaju pravo i mogućnost da u slučaju neprofesionalnog i neetičnog medijskog izvještavanja ulože žalbu mediju kako bismo na demokratski i civiliziran način otklonili sve nesporazume i izbjegli sve negativne posljedice koje sam po sebi izborni proces može prouzrokovati i takva komunikacija.
4: Tokom prošle godine zaprimljeno je 135 žalbi u Vijeću za štampu i online medije, a komunikacija i odgovornost u javnom prostoru uz demokratske principe je neupitna, kazao je Asim Mekić, predsjednik kantonalnog odbora SDA Srednjebosanskog kantona i načelnik općine Busovača.
7: Želim nam svima puno uspjeha u ovome, jer treba i poslije izbora živjeti. Najmanji problem, od mene nikad niko neće čuti da blatim nekoga. Nema veze iz koje stranke i tako dalje. Njemu njegovo, nama naše. I vjerujte, to se i isplati.
4: Nažalost, nastavljena je praksa ograničavanja pristupa informacijama, a spomenuta je i općina Žepče iz misije OSCE-a koja je u saradnji sa udruženjem BH novinari organizirala debatu u Zenici, najavili su organizaciju sličnih skupova kako bi se ukazao na demokratski pristup u izbornoj kampanji. Za Federalni radio Velida Kulenović.
2: Počinje 10. izdanje History Festa u Sarajevu. U sudjelovanje oko 100 znanstvenika iz

0: SAD, Europe i zemalja bivše Jugoslavije. Ovogodišnji je posvećen raspravama o razvoju posljeratnih društava u jugoistočnoj Europi.
1: Program će ovu temu sagledati iz komparativne perspektive s fokusom na periode nakon Drugog svjetskog rata i nakon ratova iz 1990. godina. Učesnici će analizirati promjene kroz više oblasti, među kojima su ideologija, politika, ekonomija, urbanizacija, položaj i uloga vjerskih zajednica, razvoj sporta te položaj žena. Ovakav pristup mogao bi pomoći boljem razumijevanju promjena kroz koje su društvo u jugoistočnoj Europi prošlo u proteklih 8 decenija. Historičar Husnija Kamberović.
2: Jednostavno ideja je dakle da pokušamo vidjeti da li su neki integrativni ili dezintegrativni procesi davali rezultate i kako se to odvijalo od 45. a kako poslije 90. godine. Poseban akcenat, ja mislim, stavit ćemo upravo na pitanje industrializacije, recimo i urbanizacije, dakle ta ključna fenomena koja su obilježila društva i privatizacije, naravno, dakle fenomene koji su obilježili razvoj posljeratnih društava u jugoistočnoj Europi. Ono što nam se čini važno također po meni je to da se na History Festu i ove godine ukupilo blizu 100 naučnika iz raznih dijelova svijeta, od svih ovih postjugoslavenskih zemalja, od Slovenije dakle do Makedonije i naravno jedan dio historičara iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država. I mislimo da ovaj History Fest, dakle već 10. po redu polagano prerasta u tradiciju na koji historičari iz Europe i svijeta vrlo rado donose.
1: Na History Festu bit će organizirani panel diskusije, predavanja, predstavljanje knjiga, izložbe te jedna doktorska radionica. Kao i ranijih godina planirani su i razgovori s još aktivnim učesnicima važnih historijskih procesa u jugoistočnoj Europi s kraja 20. i početka 21. vijeka. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
0: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u SAD gdje će nastupati na svjetskom prvenstvu. Više detalja ima Dario Božić.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je rano jutros u Sjedinjene Američke Države, tačnije St. Louis, u kojem će odraditi drugi dio priprema za nastup na mundijalu. Bosna i Hercegovina će u američkom St. Louisu u subotu odigrati i drugu, posljednju pripremnu utakmicu, a protivnik će biti selekcija Paname, koja je u prijateljskom meču ubjedljivo poražena od Brazila sa 6-2. Selektor Sergej Barbarez je prije polaska poslao poruku navijačima.
4: Da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve, i do Amerike, glas naroda, mi ćemo pokušati da ju uveselimo, mi ćemo pokušati da dadnemo sve od sebe ko smo do sada to radili. To je najvažnija stvar, a narod prepozna kad je neko radi kako treba i daje 100% osobe i rezultat na kraju krajeva onda i dođe.
3: Već je od ranije poznato da golman Osman Hadžikić zbog povrede nije otputovao sa reprezentacijom, a timu se priključio član U21 selekcije Mladen Jurkas. Prati se stanje s povredom Harisa Tabakovića, koji bi trebao biti spreman za drugu ili treću utakmicu na prvenstvu. Inače, naš prvi protivnik na mundijalu, selekcija Kanade, sinoć je u prijateljskom meču pobijedila Uzbekistan sa 2-0.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji, sad još jednom najvažnije vijesti.
5: U posjetu Bosne i Hercegovini francuski i njemački ministri za Europu. Vijeće za provedbu mira bira novog visokog predstavnika. Predsjedništvo vratilo proračun institucija na ponovno odlučivanje vijeću ministara. Koalicijski partner hrvatskog premijera Domovinski pokret predlaže deklaraciju o hrvatskoj izbornoj jedinici u federaciji ili traži povratak Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Najmanje 18 poginulih u ruskom napadu na Ukrajinu. Trump stopirao izraelsku ofenzivu na Libanon. Reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala u SAD.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Miranda Fejzagić i Damir Šimić.
7: Putevi.
8: Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica

0: Jonicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 10 stepeni, Ivan Sedlo 19, Livno i Sarajevo 23, Gradačac i Tuzla 24, Sanski most 26, Bihać 27 i Mostar 30 stepeni. Sutra u našoj zemlji očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku 28 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 20 24 stepena.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. 2, 3,

Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1490.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95. Usisivač 2200 W gorenje 175. LED TV 65 inča TCE

0: 949 KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Slušate Radio Konjic.

Slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: Needs. Marketing.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm.

0: Tex 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95. Usisivač 2300 W gorenje 175. LED TV 65.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 kom.

0: Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Hvala vam.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke.

marke. U cijeni je razlika. Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: U programu Radio Konjica slušate emisiju Život i politika.
2: Dobrodošli u emisiju Život i politika. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Na današnji dan 1993. godine Bosna i Hercegovina primljena je u članstvo UNESCO-a. Organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija UNESCO osnovana je 1946. godine kada je 20 zemalja članica osnivača prihvatilo i ratificiralo ustav ove organizacije s namjerom da kreiraju međusobno interkulturalnu saradnju i kooperaciju. Osnovni cilj UNESCO-a je da doprinese miru i sigurnosti kroz podržavanje saradnje među nacijama u obrazovanju, nauci i kulturi kao metodama pospješivanja univerzalnog poštivanja pravde, zakona ljudskih prava i osnovnih ljudskih sloboda. Osim toga, uloga UNESCO-a je i da održava listu mjesta svjetske kulturne baštine koja se smatra važnim prirodnim ili historijskim znamenima

0: znamenitostima ili objektima čije čuvanje je važno za cijelu svjetsku zajednicu. Centar za svjetsku baštinu UNESCO-a u Parizu predstavlja sjedište organizacije koja u cijelom svijetu ima više od 50 kancelarija te 194 zemlje članice.
1: Život i politika.
0: Danas u emisiji Slušajte. Potpisani su ugovori za obnovu lokalnih saobraćajnica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu vrijedni 1,65 miliona maraka, za Konjic izdvojeno 310 hiljada maraka. Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine razmatrana su ključna pitanja u oblasti rada, zdravstvenog osiguranja te pokretanja pregovora o novom kolektivnom ugovoru. Danas stupila na snagu mogućnost elektronskog plaćanja saobraćajnih novčanih kazni u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Penzije za mjesec maj bit će isplaćene u petak 5. juna. Od 1. jula slijedi novo povećanje penzija za svih 469.000 penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine. Toliko u uvodu, krenimo redom.
1: Život i politika.
0: U prisustvu premijerke Hercegovačko-neretvanskog kantona Marije Buhač, ministar saobraćaja i veza HNK Ivo Bevanda jučer je u zgradi vlade HNK s predstavnicima gradova Mostara, Konjica i Stoca te općina Neum Jablanica potpisao ugovore o realizaciji projekata obnove lokalnih saobraćajnica na područjima tih jedinica lokalne samouprave. Podsjećamo, Skupština HNK je početkom ove godine utvrdila posebnu budžetsku stavku vezanu za grant gradovima i općinama koja se odnosi na obnovu i sanaciju lokalnih saobraćajnica u iznosu od 1.650.000 maraka. Resorno ministarstvo provelo je postupak javnog poziva, a nakon njegovog završetka vlada HNK donijela je odluku o konačnom odabiru prijavljenih projekata. Za Mostar je izdvojeno 722.500 maraka, za Konjić 310.000 maraka, za Stolac 300.000 maraka, za Neum 225.000 maraka, te za Jablanicu 92.500 maraka. Općine i gradovi su dužni realizovati predmetne projekte do kraja tekuće godine, te detaljan izvještaj o urađenom u skladu sa odredbama potpisanih ugovora dostaviti Ministarstvu saobraćaja i veza. Važno je pojasniti da će resorno ministarstvo kroz plan i program za 2026. godinu direktno provesti projekte obnove i sanacije lokalnih saobraćajnica na područjima Čapljine, Čitluka, Prozor, Rame i Ravnog.
1: Život i politika.
0: Ministarstvo financija Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer su potpisali ugovor sa ASA bankom DD Sarajevo o pokretanju e-commerce usluge za online plaćanje novčanih kazni. Ugovor su potpisali ministar financija Adil Šuta, ministar unutrašnjih poslova Mario Marić i članovi uprave ASA banke Aldijana Rakić i Hasan Hasić. Govor je glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, zabilježila Samra Đajić.
2: Znači, dane u 1. lipnja 2026. godine Ministarstvo financija Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisali su ugovor sa bankom DD Sarajevo o pokretanju e-commerce usluge za online plaćanje novčanih kazni. Ugovor su potpisali Adil Šuta, ministar financija Hercegovačko-neretvanskog kantona, Mario Marić, ministar unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, te članovi uprave ASA banke Aldijana Rakić i Hasan Has. Uspostavom ove usluge građanima i pravnim osobama omogućava se jednostavniji, brži i sigurniji način plaćanja novčanih kazni elektroničkim putem. E-commerce usluga za online plaćanje prometnih novčanih kazni bit će dostupna već od danas, 2. lipnja 2026. godine, te će omogućiti da se prometna novčana kazna plati odmah nakon izdavanja prekršajnog naloga od strane policijskih službenika. Također ovdje je potrebno naglasiti ukoliko se novčana kazna plati plati u roku od 8 dana, plaća se pola kazne. Plaćanje će biti moguće, znači, putem službene mrežne stranice Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, čime se dodatno unapređuje dostupnost usluga građanima i digitalizacija administrativnih procesa. U narednom periodu planirano je proširenje sustava, tako da će u roku 6 mjeseci uz prometne prekršaje biti omogućeno i online plaćanje drugih vrsta novčanih kazni. Znači, banka će vršiti procesiranje kartičnih transakcija u iznosu evidentirane novčane kazne, uvećanje za troškove procesiranja transakcije koje snosi fizička ili pravna osoba, odnosno počinitelj prekršaja. Naknada za procesiranje iznosi najmanje 1,25 maraka po transakciji ili 4% od iznosa novčane kazne, ovisno o tome koji je iznos veći. Uvođenje mogućnosti elektroničkog plaćanja novčanih kazni Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona nastavlja aktivnosti usmjerene na modernizaciju i digitalizaciju usluga s ciljem povećanja učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete usluga koju pruža građanima.
1: Život i politika.

0: Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine jučer u Sarajevu razmatrana su ključna pitanja iz oblasti rada, zdravstvenog osiguranja te pokretanja pregovora o novom kolektivnom ugovoru. Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine Safudin Čengić je istaknuo da je na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća razgovarano o borbi protiv zloupotreba bolovanja radnika. Tvrdi da su poslodavci, sindikalisti i federalna vlada saglasni da je potrebno mijenjati akte, prvenstveno Zakon o zdravstvenom osiguranju kojima se tretira pitanje bolovanja. Opširnije o detaljima sa sjednice slušamo Safudina Čengića.
1: Na sastanku smo raspravljali odnosno imali smo izvještaje radne grupe za izradu pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika i zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH. Radna grupa koju su činili 9 članova je dio preuzetih obaveza vezano za pravilnik završila i danas je prezentirala taj pravilnik članima Ekonomsko-socijalnog vijeća. Nakon diskusija i određenih prijedloga i sugestija utvrđen je konačan tekst pravilnika koji će biti proslijeđen ministru zdravstva radi daljnje aktivnosti vezano za pribavljanje mišljenja pravobranilaštva i ostalih zakonom određenih sudionika koji trebaju dati svoje mišljenje i nakon toga nadamo se da će ovo vrlo brzo biti, a to je u narednih 10 dana, biti dostavljeno vladi na usvajanje. Znači, socijalni partneri, sve 3 delegacije su jednoglasno podržale navedeni tekst. Što se tiče zakona o zdravstvenom osiguranju, radna grupa je zaključila da je neophodno mijenjati zakon, odnosno donijeti novi tekst zakona koji bi bio na normalno dostavljeni i ostalim predviđenim subjektima koji trebaju dati svoje mišljenje, pošto je podijeljena nadležnost prilikom donošenja zakona o zdravstvenom osiguranju. Tako da smo dogovorili da postojeća radna grupa nastavi svoj rad i u narednom periodu, te da u narednih 90 dana dostavi prijedlog, odnosno dokument novog zakona i nadamo se da će ta radna grupa uspjeti da završi taj posao i dostavi ga članovima Ekonomsko-socijalnog vijeća. Ono što je bitno naglasiti jeste da smo zaključili da ne postoji nikakva razlika u stavovima socijalnih partnera kad je u pitanju potreba zaštite osiguranika, onih kojima je zdravstvena zaštita potrebna, ali također zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanji zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način. Dalje, na sastanku je prezentirana inicijativa Saveza samostalnih sindikata za pokrenjanje postupka radi pregovora o novom općem kolektivnom ugovoru. Nije bilo neke značajnije diskusije, na kraju je od strane socijalnih partnera prihvaćena ta inicijativa, utvrđen rok od 15 dana, odnosno najkasnije do kraja juna mjeseca, da socijalni partneri dostave odluku o početku pregovora i da dostave imena pregovaračkog tima koji će učestvovati u pregovorima kada je u pitanju opći kolektivni ugovor. Normalno radi se o jednom značajnom dokumentu koji zahtijeva ozbiljan pristup, koji zahtijeva međusobno uvažavanje, traženje najpovoljnijih rješenja i nadati je se da će nakon izvjesnog perioda delegacije doći do tog rješenja, odnosno doći do novog općeg kolektivnog ugovora. Nismo raspravili na Ekonomsko-socijalnom vijeću o prijedlozima i sadržaju bilo koje

strane, nego smo rekli da to ostavljamo pregovaračkim timovima koji će u narednom periodu tražiti rješenje prihvatljivo za sva tri socijalna partnera. Nakon toga smo razgovarali oko uredbe o pomoći poslodavaca radnicima bez plaćanja doprinosa, odnosno onih 300 maraka, znate i sami. One ističu sa 36. Premijer vlade nas je upoznao da svakako oni prave određene analize i da će vrlo brzo izaći sa prijedlogom oko te uredbe. U svakom slučaju vlada je svjesna situacije i na kraju krajeva i dalje je opredijeljen na način kako je do sada bilo, ali da ne prejudiciramo, u svakom slučaju vrlo brzo ćemo znati koji će biti krajnji rezultat ovih razgovora. Po meni, nadam se da će tako i biti, a to je da će ta uredba biti produžena do 31.12.2026. godine, kako bi poslodavci mogli, da tako kažem, u jednom opuštenom i prirodnijem, da tako kažem, ambijentu nastaviti svoje poslovanje, a ujedno i pripremati se za 2027. godinu.

0: život i politika. U skladu sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, penzije za mjesec maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH u petak 5. juna 2026. godine. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81 stav 2 zakona o izmjenama i dopunu zakona za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine ne iznosi 724 konvertibilne marke. Na osnovu navedenog, najniža penzija za manje od 20 godina penzijskog staža 60% osnovice iznosi 434 marke. Najniža penzija za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 25 godina 65% osnovice iznosi 470 maraka. Najniža penzija za 25 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina 70% osnovice iznosi 507 maraka. Najniža penzija za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 35 godina 75% osnovice iznosi 543 marke. Najniža penzija za 35 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina 85% osnovice iznosi 615 maraka. Najniža penzija za 40 godina penzijskog staža i više, 95% osnovice iznosi 688 maraka. Invalidska i porodična penzija iz aktivnog osiguranika Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju od 1. januara 2026. godine iznosi najniža invalidska penzija 651 marku, najniža porodična penzija 651 marku. Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 842 marke. Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, te Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 1.1.2026. godine, utvrđena je u iznosu od 666 maraka. Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 851 marku. Penziju za maj primit će ukupno 468.769 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,7 miliona konvertibilnih maraka. Od 1. jula slijedi novo povećanje penzija za svih 469.000 penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Kako je pojasnio, riječ je o redovnom usklađivanju penzija za 469.000 penzionera, pri čemu se povećanje obračunava na već uvećane iznose koje penzioneri trenutno primaju, a ne na prošlogodišnje penzije. Slušamo u nastavku.
1: Od 1. jula slijedi novo usklađivanje penzija. I ono što je važno, povećanje se ne obračunava na prošlogodišnje penzije, nego na već povećane penzije koje danas primate. To znači da penzioner koji danas prima najnižu penziju od 666 maraka neće dobiti povećanje na prošlogodišnjih 599 maraka, nego na 666 maraka. Drugim riječima, nakon januarskog povećanja slijedi i novo povećanje od jula. Zahvaljujući izmjenama zakona koje smo donijeli, penzije se više ne usklađuju jednom godišnje, nego dva puta godišnje. To znači da gotovo 469.000 penzionera ima pravo na drugo redovno povećanje u istoj godini. Ako konačni statistički pokazatelj

0: ostanu u okvirima sadašnjih procjena, najniža penzija bi nakon julskog usklađivanja mogla biti oko 700 maraka. To neće riješiti sve probleme penzionera, ali je važno da ljudi znaju da ovo nije jednokratno povećanje iz januara. Penzije nastavljaju rasti i od 1. jula. To je promjena koju smo željeli postići kada smo mijenjali ovaj zakon.
1: Kada već govorimo o penzijama, da čujemo i penzionere. Članovi udruženja penzionera iz Dobo Istoka u subotu su posjetili Konjic, gdje su im domaćini bili članovi udruženja penzionera umirovljenika Konjic. Bila je to prilika da se penzioneri druže i upoznaju sa znamenitostima Konjica, opširnije u nastavku. Udruženje penzionera umirovljenika Konjic bilo je domaćin penzionerima iz Dobo Istoka s ciljem druženja, upoznavanja grada na Neretvi i penzionerske solidarnosti. U ime domaćina govori Mirko Ivković.
2: Drago mi je bilo da su moji dragi gosti došli u Konjic sa 130 penzionera iz Tuzlanskog kantona. Koliko su oni oduševljeni, meni je drago da oni budu zadovoljni, a ja sam zadovoljan čim su oni došli ovdje. Gledamo da se penzioneri druže, da penzioneri se pomažu jedni drugi. Godine jesu prošle, ali nije nam duša prošla, tako da možemo da živimo još.
1: Gosti su imali riječi hvale za boravak u Konjicu. Rifet Mrkanović, predsjednik udruženja penzionera iz Doboj Istoka.
3: Mi imamo u programu aktivnosti svake godine jednu besplatnu ekskurziju za naše penzionere i ove godine smo odabrali Konjic. Sticajem okolnosti, moj prijatelj Ivković Mirko je to saznao i on je se toliko potrudio, obezbijedio nam je odličan prostor za odmor, za posjetu Titovom bunkeru. Mi smo prezadovoljni, mi smo veoma aktivni, imamo jednu aktivnost, to je federalno druženje penzionera pod nazivom Dani kulture i dijaspore. Održava se u Dobo Istoku 4. juli, to je dan formiranja 109. brdske brigade Doboj Istok.
1: Zabilježili smo izjave nekoliko penzionera iz Doboj Istoka.
4: Mudiza Mitović, lijepo, prelijepo nam je, obišli smo sve, imao se šta pogledat.
5: Ja sam Hasan, prvi put sam u Konjicu i dopalo mi se prelijepo. Stari mor, sve sam obišao što sam mogao.
6: U Konjicu sam 3-4 put već bila, drugi mi je put obilazak bunkera Titovog. Sve u svemu zadovoljni smo.
7: Ekstra. Treći put. Dolazila sam ja sa svakakvim ekipama. Prelijepo. Uredan grad, lijep narod, gostoprimljiv, ljubazni, sve najbolji.
8: Još sam jednom bila, ali ovo je prelijepo sve bilo. I jelo, i gostoprimstvo, i atmosfera ovako, nemam riječi. I drugi put doćemo. U Konjicu mi se posebno dopalo ljudi. Svi su onako prijatni, fini. Ugostitelji, hrana i sve, sve.
1: Rifet Mrkanović, predsjednik udruženja penzionera iz Dobo Istoka, je poručio da su penzioneri resurs u ovoj državi.
3: Obično kažu i u društvu govore da su penzioneri balast, međutim ja kažem da su penzioneri resurs u ovoj državi, da su sposobni da urade. Mi nemamo prostor, pa smo mi odlučili i pokrenuli smo jednu aktivnost. Kupili smo sebi parcelu, dobili smo donaciju, povukli smo načelnika i on je se uključio. Mi smo napravili objekat i mi imamo zaista jedan vrijedan objekat na 4000 kvadrata, objekat pravi. Imamo viziju i radimo onoliko koliko možemo, polako, sigurno dolazimo do cilja. Ja se rukovodim time da je 30% socijalne potrebe, 30% kulturno-zabavne aktivnosti, a 30% sport. I to upražnjavamo i mi imamo druženja maltene svako 15-20 dana po raznim udruženjima. Imamo i ljetovanja, evo idemo sa Mirkom u Albu. Mi smo zakupili hotel. Dobo Istok ide, to su dva autobusa. Još planiramo gdje god dođemo ostvariti komunikaciju. Hoćemo da družimo se, da imamo komunikaciju, da se sastajemo.
1: Intenzivna druženja doprinose da građani u trećoj životnoj dobi uz brigu o očuvanju zdravlja i dalje mogu aktivno učiti i učestvovati u društvenim aktivnostima.
9: Deset godina od sad.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Obrazovanje za sve. Sa vama su danas Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U prvom dijelu emisije donosimo priču o jednoj posebnoj generaciji mališana koji se opraštaju od vrtićkih dana. Jučer je u kinosali Narodnog univerziteta Konjica održana završna priredba vrtića Happy Kids, na kojoj su se od svojih odgajateljica i bezbrižnog vrtićkog perioda oprostila 64 buduća školarca. Kroz pjesmu, ples i recitacije mališani su pokazali šta su naučili tokom godine i napravili prve korake ka novom životnom poglavlju, polasku u školu. U drugom dijelu emisije govorimo o značaju sporta i fizičke aktivnosti među djecom. Donosimo prilog o dječjoj utrci Najbrži uz najbrže koji organizuje atletski klub PEIS Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica. Takmičenje će okupiti učenike od 5. do 9. razreda, a cilj je promovisati zdrav način života, sportski duh i druženje među mladima. Ostanite uz Obrazovanje za sve, slijedi pozdravna pjesma.

0: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima emisije Obrazovanje za sve na talasima Radio Konjica. U prvom dijelu emisije donosimo priču o jednoj posebnoj generaciji mališana koji se opraštaju od vrtićkih dana. U kinosali Narodnog univerziteta Konjici jučer je održana završna priredba vrtića Happy Kids, na kojoj se od svojih odgajateljica i bezbrižnog vrtićkog perioda oprostilo 64 budućih školaraca. Kroz pjesmu, ples i recitacije mališani su pokazali šta su naučili tokom godine i napravili prve korake ka novom životnom poglavlju, a to je polazak u školu. Zabilježili smo razgovore s direktoricom ove predškolske ustanove, roditeljima mališana, te i nekoliko mališana. Slušamo u nastavku. Naša sagovornica u nastavku je direktorica vrtića Happy Kids, Dženana Mustafić. Evo, Dženana, šta za vas znači ova priredba?
1: Svake godine za nas je ovo jedan jako emotivan moment iz razloga što na neki način se pozdravljamo sa djecom koja su sa nama provele zadnjih 5 godina. Zamislite kada gledate djecu, sa njima ste svaki dan nekih do 10 sati, gledate prve korake, gledate kako progovaraju, odnosno slušate prve riječi, provodite sa njima i lijepe i manje lijepe trenutke i onda vas na neki način, da kažem, napuste i krenu dalje u život. A s druge strane smo i ponosni jer su sve te stvari naučili sa nama, mi smo im na neki način pomogli da se sve te prirodne stvari dešavaju svojim tokom, tako da smo danas i mogu reći jako ponosni. Danas smo se pozdravili sa 64 dječaka i djevojčica. Oni su bili pripremani za ovu priredbu 3 grupe. To su naši školarci koji borave u vrtiću. Imali smo 2 programa male škole, tako da je to iskreno rečeno jako velik posao bio za nas, ali smatram da smo ga uspješno obavili.
0: Evo, recite mi, da li se možda ova generacija, vrtička generacija djece, po nečemu posebno izdvojila?
1: Pa, znate kako, kroz godine vi

0: Pratite djecu kako ostvaruju prijateljstva. To je neki taj to koji mi kad, ne znam, sretnemo dvoje ljudi u gradu, vidimo i kažemo, oni se druže, da tako kažem, a kad to nastane u vrtiću, to je od jako velikog značaja. Imamo djece koja su ovdje od, ne znam, od prvih malih koraka u maloj grupi do, evo, završetka, ostvarili nevjerovatna prijateljstva koja će vjerovatno nastaviti se u školi. Imam tu jednu grupicu djevojčica koje su se toliko zbližile da je to nevjerovatno. Ako jedna od njih ne dođe u vrtić, ostale čitav dan, to nije to. Tako da mi je nekako, evo, ta grupica ostala posebno nekako, ostaće mi posebno u sjećanju.
1: Da li ste imali dobru saradnju sa njihovim roditeljima? Da li su vam olakšavali u svemu ovome, da kažem, u svim tim godinama provedenim u vrtiću, pa i u pripremama kad su u pitanju priredbe?
0: U suštini, generalno imamo jako dobru saradnju sa roditeljima. Smatram da svi oni koji rade i koji stvarno žele da to urodi plodom i da imamo rezultate, postoje određene i greške i propusti, nadamo se da nam i roditelji na tome ne zamjeraju, da shvataju da ovo je kolektiv, ovo nije jedno dijete, ovdje je pristup, da kažem, generalno na čitavu grupu, i kada gledamo na takav način na sve ono što se u vrtiću radi, mi u suštini imamo dobru saradnju, imamo dobro razumijevanje, učestvuju u svem onome što mi tražimo od njih, tako da do sada nismo imali nekih značajnijih problema.
1: Koliko je trajala priprema ove priredbe, je li zahtjevan proces?
0: Ma da, uvijek je zahtjevno sa djecom raditi, to ljudi koji nisu radili sa djecom, često dobijem komentar, vama je Dženana super u vrtiću, vi se sa njima samo igrate. Vjerujte, evo, kod kuće kad imate svoje dijete, pa da li provodite čitav dan sa njim što se igrate, evo, samo sa jednim djetetom. Zamislite samo da u jednoj grupi za 30 djece ponovite rečenicu to ne može ili to može, koliko je to puta, a ne kada, da kažem, na neki način želite da ima rezultata na kraju onom što vi radite. Pripremali smo se 3 zadnja mjeseca, postepeno, da tako kažem, kroz program Male škole se sve te pjesmice uče, onda se izdvoji određena grupica djece koja će izvoditi jednu od tih recitacija koje su oni učili, ne znam, uče slovo A, pa ono šta je njima u tom momentu zapalo da rade, tako se i spreme na kraju krajeva za priredbu.
1: Možda da istaknemo i važnost predškolskog obrazovanja kroz jednu poruku roditeljima djece.
0: Vrtić igra najznačajniju ulogu kada gledamo na obrazovanje. To ljudi koji rade u obrazovanju jako dobro znaju. Sam početak i priprema za školu je osnova u vrtiću. Znači, imate primjere, vjerovatno svi vi u vašoj porodici, kada kaže neko da je sjedio ispred škole jer je čekao dijete koje je u školi, koje plače, koje odbija da ide u školu. To se nikada neće desiti ukoliko je dijete prošlo program vrtića. Smatram da svi oni koji smatraju da dijete ne treba da boravi u vrtiću, samo naprave kratku usporedbu djeteta koje ne ide u vrtić i onoga koje je prošlo program vrtića, mislim da će mu se sve samo reći.
1: Evo, da nam kažete kakva atmosfera po vama bila na ovoj priredbi, jeste li zadovoljni?
0: Ma ja sam uvijek zadovoljna. Ljudi koji gledaju te neke sitnice, finese, uvijek će naći neke zamjerke i neće biti zadovoljni, naći nešto što njima nije odgovaralo. Ja tu djecu kada gledam na bini, ja to gledam toliko emotivno. Vjerujte da me nekada bude stid, jer shvatim da mi same suze teku gledajući određenu djecu, koliko su napredovali, koliko su izrasli, koliko je to sada jedan novi pogled na tu djecu, da to više nije tako. Ja sam stvarno danas bila prepuna emocija, imali smo danas i tih nekih, da kažem, trenutaka koji nisu bili, nisu za ovog razgovora, ali svejedno, ja sam ponosna na svoju djecu, ja im želim sve najbolje, ja želim sutra kada dođem u školu da me kao i sada učiteljice izdvoje kažu, Dženana, uvijek se vide tvoja djeca. Tako da želim da ostane i za uvijek.
1: Ja ću vam reći da su roditelji bili posebno emotivni. Hvala vam puno što ste bili naš sagovornik.
0: Hvala vama puno.

0: U nastavku razgovaram i sa roditeljima mališana Happy Kids vrtića. Sa nama je
1: Berina Karalić.
0: Berina, vaša djevojčica je polaznik ovog vrtića.
1: Jeste, ona je polaznik vrtića. Ona je s 2,5 godine upisala vrtić i evo ja sa suzama sad ispraćam nju u školu. Toliko ponosna i sretna što su ih ovako lijepo vaspitali, što su ovako lijepu priredbu priredili. Ja vam ne mogu opisati tu sreću koju trenutno osjećam.
0: Baš sam vas htjela pitati kakva je emocija gledati djevojčicu. Ne samo vas, vašu već i ostalo, ali vi ste posebno emotivni trenutno.
1: Da, posebno emotivna. Opet kažem vam, nekako svu ovu djecu sve vrijeme gledati kako skupa odrastaju, kako zajedno odrastaju sa tim vrtićem, sa tim tetama, kako su im tete bile posvećene, kako su ih pripremili. Jednostavno, vjerujem da svaki roditelj u ovom trenutku osjeća isto kao ja. Taj ponos, tu sreću, tu emociju koju je vrlo teško riječima opisati, a evo, da imaju publika priliku da vidi, vidjeli bi o čemu se radi zaista.
0: Jeste li uživali u priredu?
1: I više od toga.
0: Vjerovatno još nisu krenule pripreme za školu, ali da li je djevojčica uzbuđena?
1: Djevojčica je u svojoj glavi u školi već nekih, pa možda pola godine. Ona nikako da procesuira da još malo ima vrtić da završi, ali evo, u svakom slučaju još malo pa će se i ta želja ostvariti.
0: Hvala puno što ste bili hvala naš vama. Sagovornik. Sretno u nastav.
1: Hvala vama.
2: Obrazovanje za sve.
3: Zana Čibo, mama od Lane Čibo.
0: I kako vam je bilo danas na priredbi?
3: Na priredbi je bilo divno, sve dječaci i djevojčice su bili fenomenalni, znači organizacija je bila super, učiteljice su se savršeno snašle sa ovolikom količinom djece, mislim da je bilo to.
0: Vaša djevojčica, da kažem, jeste li bilo možda najponosniji na nju?
3: Pa naravno, ali mislim da će to reći svaki roditelj danas ovdje da je najponosniji na svoje dijete, ali sam stvarno ponosna na sve dječake i djevojčice koji su danas izašli na binu, pa su svi mali, imaju 5 i po 6 godina. Mislim da trebamo svi da budemo ponosni što smo danas tu i što su djeca uspješno završila malu školu, vrtić koji je gdje već išao, jedno poglavlje završeno, pred nama su novi izazovi, da nam bude sa srećom svima u novoj školskoj godini. Šta da kažem?
0: Jeste li spremni za novi izazov?
3: Smo, šta da kažem, mislim da nikad se nije spremno za nešto što tek slijedi i što je nepoznato. Nama je Lana prvo i jedino dijete i mislim da je sve izazov, ali svaki roditelj će dati sve od sebe što najbolje što može, da dijete što lakše prebrodi te prve dane škole, isto kao što je bilo i u maloj školi. Malo će biti, pretpostavljam, većine djece s malo radosti, malo tuge.

0: malo nekog negodovanja, ali to je život, idemo dalje.
1: Svu sreću vam želim.
0: Hvala lijepo, ja želim svima sreću, znači svim roditeljima, prije svega da nam sva djeca budu živa, zdrava i da koračamo zajedno nove pobjede sa našim mališanima. A vama hvala, znači, na izdvojeno vrijeme što ste ih pratili. Hvala.

0: se zovem Džejla.
1: Džejla, ti nam želiš neku pjesmicu ispjevati, je li tako?
0: Da.
1: Koja je to pjesmica?
0: Sunce ima žutog.
1: Izvoli.
0: Sunce

0: Zemlja ima smeđe oko, široko, široko, svako ima svoje oko, široko, duboko, sa njim gleda, s njim se smije, ali od svih je najtoplije, oko što ko vatra grije, oko što se meni smije, oko što se brini za me, to je oko moje mami.
1: Bravo Džila, super je to bilo. Hoćeš pozdraviti svoje prijatelje iz vrtića?
0: Da, moja najbolja je drugarica Dalal, Leila i Rejhana.
1: Super, hvala ti puno. Obrazovanje za sve. A u nastavku su s nama i brat i sestra, blizanci, da nam se predstavite.
2: Neira.
1: A braco?
3: Kerim.
1: Neira i Kerim, ja sam dobro razumjela. Kako je vama bilo u vrtiću?
4: Super, da.
1: I Kerimu je bilo super?
4: Da.
1: A kako vam je bilo na priredbi?
4: Dobro.
1: Recite mi, da li ste malo tužni što se uskoro rastajete sa vrtićem?
4: Da.
1: Ali sretni je li tako što polazite u školu?
4: Da.
1: Hvala vam puno što ste razgovarali sa mnom.
4: Nema na čemu.

0: U nastavku emisije govorimo o značaju sporta i fizičke aktivnosti među djecom. Donosimo prilog o dječjoj utrci Najbrži uz najbrže, koju organizuje atletski klub PIS Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica. Takmičenje će okupiti učenike od 5. do 9. razreda, a cilj je promovisati zdrav način života, sportski duh i druženje među mladima. Prilog Samre Đajić.
1: Uzbudljiv sportski događaj očekuje u četvrtak 4. juna učenike osnovnih škola u Konjicu. Atletski klub PIS Konjic organizira dječju utrku Street Sprint Najbrži uz najbrže za učenike od 5. do 9. razreda. Utrka je na 50 metara i održat će se na parkingu kod sportske dvorane Konjic. Ovaj događaj najavljuje Mahir Mujić, predsjednik atletskog kluba PIS Konjic.
2: Radi se o projektu, odnosno od Street Sprintu na 50 metara, gdje ćemo imati zaista profesionalno elektronsko mjerenje vremena i tepih koji je dug 50 metara sa 4 trake, onaj takmičarske, i ono što je najvažnije, tražit ćemo najbrže i najbržu končarku u tri kategorije, to je prva kategorija muško-ženska od 11 do 12 godina, druga kategorija 13 do 14 i treća kategorija od 15 do 16 godina. Što se tiče dječice, da vidimo, mi znamo da u Konjicu postoji potencijal, ali evo, ovo je jedna prva, odnosno naš uvod, ono sve što nas slijedi jeste škola atletike Igman, koja kreće odmah nakon ovoga onaj projekta, tako da su to neki noviteti za grad i za sam naš klub.
1: Kvalifikacije počinju u 13:30, a 8 najboljih iz svake kategorije će se plasirati u polufinale, dok će finalna utrka biti održana u 16:00. Kako je istaknuo Mahir Mujić, prijave će biti na dan utrke, te pozvao učenike i njihove roditelje da isprate ovaj

0: sportski događaj.
1: Svako dijete ima dva puta pravo da nastupi, da proba naći svoje najbrže vrijeme. To smo odlučili ispred organizacijog odbora da damo svakom djetetu dvije šanse da se proba kvalifikovati u polufinale. U svakoj grupi prolazi 8 najbržih rezultata. Kvalifikacije su od 13:30 do 15 sati na parkingu sportske dvorane onaj Končanka. Nakon kvalifikacija elektronski će biti vidljivo najbrži 8 rezultata u muškoj i ženskoj kategoriji za sve tri kategorije koji prolaze u polufinale. Nakon polufinala 4 najbolja rezultata prolaze u samo finale koje je planirano za 16 sati isti dan i tu ćemo imati najbrža vremena. Imamo također norme za svaku kategoriju, takmičar će biti upoznati o samim normama. Ako nađemo talent, ako Bog, ja uvijek kažem, nađemo novog tuku, to dijete će imati stipendiju i doživotno besplatno članarinu i opremu od kluba, tako da nije bezazleno takmičenje. Tražimo talente, tražimo najbržu djecu grada Konjica i evo ovom prilikom zaista pozivam roditelje da dođu, da dovedu svoju djecu i da se probaju na ovom jedinstvenom događaju. Održavamo ga prvi put u Konjicu, ali praksa će biti svake godine, ako Bog da, u budućnosti.
0: Street sprint utrka najbrži uz najbrže će svim učesnicima donijeti puno zabave, sportskog duha, a nekima možda otvori vrata za bavljenje atletikom u narednom periodu.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, 10 s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95. Usisivač 2300 W gorenje 175. LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Se treći prosim.

0: Slušate Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Reprizni program Radio Konjica.
1: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika.
2: 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan. U Konjičkoj hronici 2. juna sa vama su Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. Između ostalog, danas izdvajamo. Konjička hronika. Grad Konjic objavio je podatke o dugu na dan 31. mart 2026. Prema objavljenom obrascu, ukupan dug grada Konjica iznosi oko 6,9 miliona maraka i odnosi se na kreditne obaveze. Ministarstvo financija i MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa ASA bankom pokrenuli su e-commerce uslugu za online plaćanje saobraćajnih novčanih kazni.
3: Plaćanje će biti moguće, znači, putem službene mrežne stranice Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, čime se dodatno...
1: Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Predstava počinje u 19:30.
4: Hrvatsko narodno kazalište Mostar u koprodukciji sa Kućom narodnog pozorišta Mostar, režiji prema tekstu Emine Kovačević-Podgorčević, sa nama je 2. juna u 19:30, tu je u ansamblu Nikolina, tu je dakle kombinacija HNK Mostar i narodnog pozorišta Mostar, Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić.
1: Odsjek za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic ostvario je nevjerovatan uspjeh na međunarodnom takmičenju Mostars Open Dance Fest. U srijedu 3. juna u 19 sati bit će održan završni koncert ovog odsjeka.
5: Očekujemo jedno veselo, razigrano veče. Pozivam Konjčane da dođu i sutra, a i 20. da prisustvuju. Biće jedan onako purpuri svega od klasične muzike, pop roka, plesa. Mislim da će biti jedno zanimljivo veče. Evo, sudeći po ovome kako se oni pripremaju i kako rade, mogu već sada obećati i sutrašnje, a i 20. da će biti izvrsne dvije večeri.
1: Večeras zvanično počinje turnir tri kornera penal u 19:45 revijalnom utakmicom između Cicibana, fudbalskog kluba Igman i škole sporta Bambina.
6: Posle toga, svakako posle treniranja Himne Bosne i Hercegovine, prelazimo na taktičarski dio programa gdje se turnir otvara, da kažem, prvom taktičarskom utakmicom koja će biti odigrana između ekipa Eurosjaj 30 i Suad Alić Antek. Svakako posle te utakmice u 21 sati na rasporedu je druga takmičarska utakmica turnira, utakmica između Hokaku Bar Lulu i ekipe Ukusan Zalogaj.
1: Sutra pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini. Grad Konjic objavio je podatke o dugu na

0: Dan 31. mart u skladu sa obavezom redovnog izvještavanja i transparentnog informisanja javnosti o stanju javnog duga. Prema objavljenom obrascu, ukupan dug grada za prvi kvartal iznosi nešto više od 6,9 miliona maraka, tačnije 6 miliona 900 hiljada 49 maraka i 63 feninga. To je povećanje od oko 27.700 maraka u odnosu na kraj prošle godine, kada je ukupan dug iznosio oko 6,8 miliona. Ukupno zaduženje grada odnosi se na kreditne obaveze, dok grad Konjic nema zaduženja po osnovu emitovanih vrijednosnih papira. Sva kreditna zaduženja evidentirana su kao dugoročne obaveze bez kratkoročnog duga. Prema kategoriji duga, cjelokupan iznos odnosi se na vanjski dug. Kad je riječ o strukturi kamatnih stopa, krediti sa fiksnom kamatnom stopom iznose oko 1,1 milion, dok krediti sa varijabilnom kamatnom stopom iznose oko 5,7 miliona maraka. Ministarstvo financija i MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa ASA bankom pokrenuli su e-commerce uslugu za online plaćanje saobraćajnih novčanih kazni. Građani će kazne moći platiti putem web stranice MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona odmah nakon izdavanja prekršajnog naloga, a usluga je dostupna od danas 2. juna. Više detalja pojašnjava glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, s kojom je razgovarala kolegica Samra Đajić.
1: Znači dan je u 1. lipnja 2026. godine Ministarstvo financija Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisali su ugovor sa ASA bankom DD Sarajevo o pokretanju e-commerce usluge za online plaćanje novčanih kazni. Ugovor su potpisali Adil Šuta, ministar financija Hercegovačko-neretvanskog kantona, Mario Marić, ministar unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, te člane uprave ASA banke Albijana Rakić i Hasan Has. Uspostavom ove usluge građanima i pravnim osobama omogućava se jednostavniji, brži i sigurniji način plaćanja novčanih kazni elektroničkim putem. E-commerce usluga za online plaćanje prometnih novčanih kazni bit će dostupna već od danas, 2. lipnja 2026. godine, te će omogućiti da se prometna novčana kazna plati odmah nakon izdavanja prekršajnog naloga od strane policijskih službenika. Također ovdje je potrebno naglasiti ukoliko se novčana kazna plati u roku od 8 dana plaća se pola kazne. Plaćanje će biti moguće, znači, putem službene mrežne stranice Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, čime se dodatno unapređuje dostupnost usluga građanima i digitalizacija administrativnih procesa. U narednom periodu planirano i proširenje sustava, tako da će u roku od 6 mjeseci uz prometne prekršaje biti omogućeno i online plaćanje drugih vrsta novčanih kazni. Znači, banka će vršiti procesiranje kartičnih transakcija u iznosu evidentirane novčane kazne, uvećanje za troškove procesiranja transakcije koje snosi fizička ili pravna osoba, odnosno počinitelj prekršaja. Naknada za procesiranje iznosi najmanje 1,25 maraka po transakciji i u 4% od iznosa novčane kazne, ovisno o tome koji je iznos veći. Uvođenje mogućnosti elektroničkog plaćanja novčanih kazni Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona nastavlja aktivnosti usmjerene na modernizaciju i digitalizaciju usluga s ciljem povećanja učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete usluga koju pruža građanima.
0: Penzije za mjesec maj u Federaciji će biti isplaćene u petak, 5. juna, preko jedinstvenog računa Trezora Federacije. Prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara, najniža penzija iznosi oko 666 maraka, zagarantovana 795, najviša 3333 marke. Prosječna samostalna penzija za mjesec maj iznosi oko 850 maraka. Penziju za maj primiće nešto više od 468.700 korisnika, a za isplatu je osigurano skoro 355,7 miliona maraka. Konjička hronika. Fondacija Čuvari baštine Basanija organizuje akciju čišćenja nekropole stećaka crkvine u selu Razići u Glavatičevu, koja će biti održana u subotu 6. juna. Za učesnike su, kako poručuju organizatori, osigurane skromne dnevnice i putni troškovi. Detalje o načinu prijave i učešću u akciji čišćenja nekropole možete dobiti pozivom na broj 061 494 912. Osoba

0: Za kontakt Emir Meden Hodžić, Fondacija Čuvari baštine Basanija. U narednim danima o ovome ćemo detaljnije govoriti i u našim informativnim emisijama. Večeras će u okviru festivala glumca biti odigrana predstava Ovaj mali život u izvođenju glumaca Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta. Dva dana kasnije glumci Bosanskog narodnog pozorišta Zenica odigraće predstavu Mala. Najavljuje Benjamin Mušinović, direktor javne ustanove Narodni univerzitet Konjic.
1: Hrvatsko narodno kazalište Mostar u koprodukciji sa Kućom Narodnog pozorišta Mostar, režiji prema tekstu Emine Kovačević-Podgorčević, sa nama je 2. juna u 19.30, tu je u ansamblu Nikolina, tu je dakle kombinacija HNK Mostar i Narodnog pozorišta Mostar, Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić. Mi ćemo i ove godine družiti se sa velikim ansamblom Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Na scenu Narodnog univerziteta u četvrtak 4. juna u 19.30 dolazi nam komad Duhovita priča o odrastanju. Riječ je o jednom omnibusu o drami sa elementima komedije prema tekstu tri autorice Nedme Čizmo, Emine Omerović i Emine Kovačević-Podgorčević u režiji Lajle Kaikčije. Bosansko narodno pozorište Zenica, predstava Mala, a u njoj igraju Selma Mehanović, Anđela Ilić, Selma Ćosić, Ana Marija Tomić, Lana Delić, Nusmir Muharemović, Lamija Salihović, Enes Salković, Adna Kaknjo, Zlatan Školjić i Lana Zablocki.
0: Odsjek za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic ostvario je veliki uspjeh na međunarodnom takmičenju Mostars Open Dance Fest održanom 23. maja u Mostaru. Tim povodom u srijedu 3. juna u 19 sati bit će održan završni koncert ovog odsjeka na kojem će konjička publika imati priliku vidjeti najbolje nagrađene numere. Pod vodstvom profesorice Samre Mlinar-Mandić, koja potpisuje sve koreografije, izbor muzike i izradu kostima, učenici iz Konjic imali su 14 nastupa. Kruna školske godine biće tradicionalni završni koncert povodom Svjetskog dana muzike koji će se održati 20. juna. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: Odsjek za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic ostvario je nevjerovatan uspjeh na međunarodnom takmičenju Mostars Open Dance Fest u Mostaru. Tim povodom u srijedu 3. juna u 19 sati bit će održan završni koncert na kojem će publika imati priliku vidjeti koreografije sa održanog međunarodnog takmičenja. Najavljuje direktorica škole Biljana Hanč.
3: Mi smo prošle sedmice imali to takmičenje, drugi put da učestvujemo na ovom takmičenju Mostaru. Prošle godine bilo još jednu Vitezu i ove godine će još jednu slijediti u Vitezu 13. Ovaj koncert planirali smo ga bili 9. Međutim, zbog nekih okolnosti djeca idu, imaju školske izlete, morali smo ga prebaciti na ovaj termin 3. juna. U suštini ne mijenja ništa. Svakako će biti izvedene sve ove koreografije koje su viđene u Mostaru i još ponešto od toga. Biće dodijeljene diplome o završenom ovom drugom ciklusu za sve polaznike odsjeka za balet i ples. Sve u svemu očekujemo jedno veselo, razigrano veče. Juni, inače mjesec kada počinjemo obilježavati dane grada Konjica, tako da to mi svake godine dadnemo svoj doprinos da uljepšamo i događaje i ono što da je učinimo ljepšim ove junske dane. Pa evo, tako će biti ovaj sutrašnji događaj.
2: Sjajni konjički plesači osvojili su 9 prvih, 2 druge, 2 treće i 1 četvrtu nagradu, kao i pehar za najaktivniju školu na takmičenju.
3: Osvojili smo ukupno 14 nagrada, 9 prvih nagrada, 2 druge, 2 treće i 1 četvrtu nagradu, te zbirnu nagradu za školu za najveći broj izlazaka na takmičenju. Baby balet grupa 1 osvojila je 3 prva mjesta sa 3 koreografije, Sniguljica i 7 patuljaka, Moana i Ples tulipana. Zara Smajić osvojila je prvo mjesto u kategoriji Jazz Dance, izvodeći koreografiju Pink Panther. Zara i Ema Smajić, sestre sa koreografijom N3, dolaze u kategoriji Moderni ples, duo djeca. Leona Filipović, treće mjesto u kategoriji Moderni. Grupa za kreativni ples u kategoriji Lyric Dance grupa, juniori Petar Pan i Bollywood osvojili su prva dva mjesta, a za izvođenje Taške Keci zauzeli su drugo mjesto. Početni program baleta za koreografiju Charleston osvojio je prvo mjesto, za Mary Poppins zauzeli su treće mjesto, a za Swish četvrto mjesto. Luda Mandić je za koreografiju Arapski ples osvojila prvo mjesto i Zara Smajeć izvodeći impro, ovo moram naglasiti, u konkurenciji 16 takmičara zauzelo je drugo mjesto i za

0: Zaista smo svi jako bili ponosni na kraju tog dana i sa tim peharima i medaljcama i diplomama. Veselili su me zaista iskreno sve nas i profesorci Samir Mlinar-Manić se apsolutno zahvaljujem za sav njen trud koji ulaže u radu sa djevojčicama i sa našim dječakom. Jedan je dječak u plesu kreativnom, Fadl Mehmet Zahirović, tako da je to jedna sjajna ekipa i bit ću sretna da se tako i održi.
1: Muzička škola Rezonanca nastavlja sa intenzivnim aktivnostima tokom cijelog mjeseca. Već 15. juna bit će održani prijemni ispiti za nove učenike za školsku 2026-27. godinu, dok su interni ispiti zakazani za 16. juni. Kruna školske godine bit će tradicionalni završni koncert povodom Svjetskog dana muzike koji će se održati 20. juna.
0: Znači, nama juni zaista prebogat aktivnostima i ono kako krene od početka do kraja, imamo sve popunjeno. Već sutra od tog koncerta 15. juna su prijemni ispiti za učenike koji su se prijavili za muzičku školu 26. i 27. školskoj godini. 16. su ispiti i eto 20. kada će biti dodjela uvjerenja i svjedodžbi na tom završnom koncertu koji zaista pozivam Konjičane da dođu i sutra, a i 20. da prisustvuju. Biće jedan onako purpuri svega od klasične muzike, pop roka, plesa. Mislim da će biti jedno zanimljivo veče. Evo, sudeći po ovome kako se oni pripremaju i kako rade, mogu već sada obećati i sutrašnje, a i 20. da će biti izvrsne dvije večeri.
1: Naši mladi umjetnici su još jednom dokazali da je Konjic grad talenta, a predstojeći koncerti savršena su prilika da im se sugrađani zahvale za dostojanstveno predstavljanje na međunarodnoj sceni.
2: Sport. Večeras zvanično počinje turnir tri kornera penal u Sportskom centru Partizanov u organizaciji ustanove Sportska dvorana Konjic. Turnir će biti otvoren u 19 sati i 45 minuta revijalnom utakmicom između Cicibana, fudbalskog kluba Igman i škole sporta Bambino, nakon čega slijedi takmičarski dio programa. Više informacija u prilogu Aide Šabanović.
3: Početak juna u Konjicu i ove godine obilježit će jedan od tradicionalnih sportskih događaja u gradu. Na Sportskom centru Partizanovo počinje malonogometni turnir tri kornera penal koji godinama okuplja veliki broj ekipa sportista i ljubitelja futsala. Organizator turnira je ustanova Sportska dvorana Konjic, a direktor ustanove Adnan Elezović navodi da su završene sve pripreme za početak turnira.
4: Ovom prilikom želeo bih da pozove sve simpatizere futsala u našem gradu da dođu večeras na Sportski centar Partizanovo na otvaranje turnira tri kornera penal, da podrže svakako svoje ekipe i doživaju da provedu kvalitetno vrijeme u večernjim satima. Ono što je veoma bitno da kažemo, da se turnir otvara večeras. Što se tiče same organizacije turnira i svih priprema, evo, sa današnjim danom sve završavamo.
3: Program otvaranja počeće revijalnom utakmicom najmlađih nogometaša, nakon čega će uslijediti prve utakmice takmičarskog dijela turnira, istaknuo je Elezović.
4: Program počinjemo revijalnom utakmicom Cicibana fudbalskog kluba Igman i škole fudbala Bambino u nekih 19 sati i 45 minuta. Poslije toga, svakako poslije treniranja himne Bosne i Hercegovine, prelazimo na takmičarski dio programa gdje se turnir otvara, da kažem, prvom takmičarskom utakmicom koja će biti odigrana između ekipa Eurosjaj 30 i Suad Alić Antek. Svakako poslije te utakmice u 21 sati na rasporedu je druga takmičarska utakmica turnira, utakmica između Hokaku Bar Lulu i ekipe Ukusan Zalogaj.
3: Uz podršku generalnog pokrovitelja učesnici se bore za nagradni fond od 10.000 konvertibilnih maraka.
4: Generalni pokrovitelj turnira je grad Konjic i ostalih sponzora, to je svakako Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture Hercegovačko-neretvanskog kantona.
3: Organizatori pozivaju sve ljubitelje futsala, sporta i dobre atmosfere da večeras dođu na Sportski centar Partizanovo i budu dio otvaranja tradicionalnog turnira tri kornera penal, naglasivši da prema trenutno dostupnim prognozama večeras se očekuju povoljni vremenski uslovi za odigravanje utakmica.
2: On Konjičku hroniku završavamo informacijom o vremenskim prilikama. Sutra pretežna oblačnost kišom i pljuskovima s grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 14 do 20 stepeni, na jugu do 22, a dnevna između 18 i 24 na jugu i

0: Zombie? Jesi ti radio? Kako?
1: Svaki čovjek jedan planet, svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije sere, je, je. Imaju zlatne hlače, usrane gaće, poziraju u čistom i špricaju Versace parfeme, blještave zube i kreme, kad ljube ne osjetiš smrad na vrijeme, je.

prstima i čvrstim grudima. I opet se pitam

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.